Shania Twain, You're Still the One, na Totem Radio, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice in pa še eno okvarjeno vozilo, prav tako ovira promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod, oboje pa v smeri Ljubljane. Če opazite še kaj na vaši poti, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 1055. Dobro jutro, Jeger sem z vami, noče na hitrco pogledamo še vreme, 21 stopinj trenutno na našem koncu, lepo jasno bo danes in do 31 stopinj, popoldan sicer je možna kaka nevihta, sicer nič hujšega, tudi jutri čez dan bo do 30 stopinj, popoldan pa se bo nekoliko pooblačilo, prav tako niso izključene plohe in nevihte. Sicer pa, Jeger sem z vami na Totem Radiu, konec je vikenda, začenja se zadnjim, se mi zdi, da taki pravi delovni teden pred poletjem, ker se v petek začnejo poletne počitnice, pa ta teden so nam tudi malo skrajšali, da ne bomo pozabili doma biti v četrtek, ker je praznik, tak da bo zazdržati tudi s totimi hudimi hiti tega. Dobro jutro!

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion, to je toti radio, 25 minut pa na uri, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah. V tem trenutku na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani, tako da tam previdno, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5. Zunaj pa 21 stopin v tem trenutku, lepo jasno bo danes in do 31 stopin, sicer popoldan tudi manjša možnost neviht, do jutri pa čez dan okoli 30 stopin, popoldan se bo sicer nekoliko veliko pooblačilo, prav tako pa niso izključene plohe. Dobro jutro, ponedeljek je danes 22. junij, upam, da ste dobro, da vikend ni bil prenaporen v vseh pogledih, seveda, ker jaz moram reči, da za počivanje ta vikend nisem imel ravno največ časa, ampak nič hudega, ne? Počitnice so vse bliže, tako da bomo takrat počivali, do takrat pa še nekak zdržali. Pripravljeni smo na nov teden, jaz sem, upam, da tudi vi, tako da dajmo, dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hit.

0: Ura je 5:30.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Z začetkom poletnih počitnic v spredje ponovno prihaja pravica do regresa za letni dopust, ki ga morajo delodajalci zaposlenim izplačati najpozneje do 1. julija in v višini najmanj minimalne plače. Podatki kažejo, da je podjetij, ki te obveznosti ne izpolnjujejo, iz leta v leto manj, čeprav kršitve na področju plačila za delo ostajajo med najpogostejšimi ugotovitvami delovne inšpekcije. Ta vsako leto zazna več kot 1000 primerov nepravilnosti, povezanih z regresom, kar kaže, da kljub izboljšavam spoštovanja te delovske pravice še vedno ni povsem zagotovljeno. V Švici so se začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike, pri katerih kot posrednika sodelujeta Katar in Pakistan. Katarsko zunanje ministrstvo je ob tem izrazilo pričakovanje, da bodo srečanja prispevala k dosegi celovitega in dolgoročnega dogovora med državama ter pripomogla k izboljšanju odnosov in stabilnosti v regiji. Tadej Pogačar pa je z izjemnimi predstavami osvojil skupno zmago na dirki po Švici, uspeh pa potrdil še zmago v zahtevni zaključni etapi. Slovenski kolesarski as je na zadnjem gorskem preizkusu pokazal odlično pripravljenost pred prihajajočo dirko po Franciji, ko je z odločnim napadom v zaključku etape strl konkurenco in prišel do nove zmage v karieri.
0: In meni se je Mogireveš, ki je bil v pobegu, tako smili. Ampak samo za trenutek.
1: Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med priključkom Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še opazite kaj, nič 8:05.
2: Aktualno vreme, 22 stopinje, danes bo pretežno jasno, do največ 23 stopinj, jutri pričakujemo do 30 stopinj, možne so tudi krajevne plohe, v sredo pa bo podobno vreme brez padavin.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Dve minuti čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, ali je prišel. Tega res ga videla, ima. Je, je.
2: Kaj?
1: Bilo je vprašanje, veselo je vse skupaj. Oprosti, Matic, ko pri tvojih poznih srednjih letih
2: niso tako pozna.
1: Ne, so zelo, zelo. Bolj pozna so, kot si misliš. Rečeš, mi pa imamo fantoščino v Bovcu, gremo v petek in pridemo v nedeljo. Imeli smo interne stave.
2: A res?
1: Ja.
2: Ja, samo sem prišel.
1: Ja, vidim, ja.
2: Upal, da nisi stavil na to, da me ne bo. Ker si zguba.
1: Si zmatran?
2: Ja.
1: Ja, to je to. Okay. Je bilo vroče?
2: Je bilo, ampak smo se hladili v Soči.
1: To je lažje, ne?
2: Ja, ja, ja.
1: To je res lažje, ker če te kaj ohladite, Soča.
2: Oh, ja.
1: Si bila v Soči že kdaj ima?
3: Ne, ne.
1: Moršit, jaz sem imel 1,85 m, potem sem pa v Sočo šel, zdaj pa lej. 3:30, ponedeljek, 22. junij. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Snow Patrol Chasing Cars, to ti hudi hiti tudi danes. Jutro je ponedeljek, 22. juni, 20 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, danes se začenja teden, ki bo krajši za en dan, zaradi državnega praznika, ki je v četrtek. Fajn ne ima.
1: Doma smo, veš?
0: Ja. Ne, ti lahko priješ.
2: Ne, ker jaz imam dopust.
0: Res? No. Viš, to malo pridejo, pa že hodijo. Kdo to za to skrbi? To ne morem verjeti. A in B, začenja se teden, zadnji teden totega reporterja Milana pred poletno pauzo. Ja. Tako da ena zgodba iz preteklega tedna, nova pa spet 10 pred 10.
3: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe zasledil sem, da na čudoviti planini po imenu Leskovca, to je planina pod Krnom, kjer iščejo pastirja za sezonsko delo in sicer za pašnjo krav slovenskega cikastega goveda. In ker imajo ravno danes razgovore s kandidati tukaj v Mariboru na kmetijski šoli, sem se odločil, da seveda pridem preveriti, pa najboljše, da kar vstopim. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, gledajte, nimamo tako dosti časa, če ne bi tudi bi gmahtel, da lahko ne prej se pogovarjamo, ne?
2: Ja, dobar dan, lepo zdrav, no tu imamo tudi, ker je kolega iz Gorenjske prišel, iz Bohinjske Bele, predstavnik gorenjskih govedorejcev, pač imajo malo več izkušenj, no. Bi prosil, ker imamo kar gnečo, če lahko nadaljujemo.
0: Ja, ja, dajte.
2: Gospod Anže, ste pripravljeni, imamo naslednjega.
1: Ja, Jože, brš.
2: Naprej.
3: Dobar dan.
1: Ime je izkušnje, kako vi da je uštaj.
2: Vrej, daj sem, vi samo ime, ja?
3: Dule.
2: Dule? Prijimka nijete?
1: Se postavi ga Duleta, pa je v jeklaren delu.
3: Kaj to?
2: Kolega, to Anže iz Bohinjske Bele, on je tudi predstavnik pastirjev.
3: Ja, pol bom vsem povedal, začim pri meni.
2: Ja, no, samo prijimek, saj ni zdaj druga. Dule, kaj?
3: Dule, ko Brazilec imam.
2: Dobro, Dule.
3: Kaj pes je zraven gori?
2: Čakajte, samo malo, počasi.
3: Ja, kdo, pes je gori?
1: Ob zaba res ne moraš biti, nima časa mirkati na govido, pa potem že na psa pozrabi ljubizni pozornost, ne?
3: Ja, ne moraš reči, ni pesa. Kam? Cela zgodba. Pa zakaj zdaj sredi šestega, ko bi že mogo gori pastir biti iščete?
1: Vse smo mire in ga pa je vrtač upadil, pa ga več ni.
3: Vrtač upadil? Kak veš, da je vrtač upadil?
1: Ko smo samo v klubu, pa palcu najde, aj, smo se smejali, ko imam, ampak se veš, tako je. Po mojem je zginu, da mu popravil šila in kupiten šup.
3: Klubuk si najde pred vrtačo. Na humoru še malo mogo delat, ne? Kaj deda pa ni?
1: Se ne vem, se če luknje je globoka, pa noben ga ni najdu slišal nič v njem.
3: Glavno, da ste klobuk najdli, oni pa not. Zato rabiš pesa, ne, vrtačo padeš, pa kam gori delo? Kam delo gori celi cajt?
2: Ja, pastir bote, na zagovedo, morate skrbeti, ne?
3: Zdaj treba kak imel poslata, kaj? Se da ne morem se odklopiti od sveta.
1: On misli, da je gori internet. Ni interneta, vi zjutri boš ostal, boš lepo odprl ogrado, še ko če ne bo stopla po rtu žgal in poprav frizurco in gremo v nov dan.
3: Kaj rečeš ti stand-up komiku, ne mi naj laja, pa normalno reče, da signala ni.
2: Pač malo bolj doživeto.
3: Ja, pa kam gori delo, drko?
1: In najprej boš mavzu, pa boš še kak sirček naredil, ko boš pa imel smetanco, pa boš nalil pinjo in boš mal putrčka gnal, ne?
3: Voda je.
2: Voda pa je, ja.
3: No, umivamo se mi. Nič nem putrčka, no?
2: Ne, ne misli, zdaj tega prav puter.
3: Veš, kaj te nekaj povem, ni, na Dule prečrte, ker odstopam. Dajte vi sami, to me toti klub gori, ker že vidim, da kam pes tacu mali, verjetno so oni v toto lukno vrgo, ne?
0: Dobro, kot slišite, ne bo šlo tako zlahka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 12 minut prečesto je in preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo ceste najprej.
1: Dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na štajerski avtocesti, obe proti Ljubljane, prvo med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice, drugo pa med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. To sta tudi edini posebnosti v tem trenutku na cestah, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, previdno in srečno pot, danes vreme.
2: Ja, danes bo največ do 32 stopinj in brez padavin.
0: Brez padavin danes. Ok, to je, ker ok, napoved, dobro, te temperature smo sredi vročinskega vala, ne le mi, ampak pravzaprav posod po Evropi. Tako da 11 minut prečesto pazite na se, pazite na živali in ne pretiravajte.
3: Dobro.
0: Ne rabite. Ne v službi, ker to je vseeno... Naporen vikend je bil, ne?
1: Ja,
0: zdaj, če se pogovarjamo o vikendih, Ema, tvoj vikend, si počivala?
2: Sem počivala, ja. Tako kot si normalni, verjetno.
1: Kaj me gledaš?
0: Jeger je imel, pač, tako kot se rekel, ne? To smo se danes zgodaj zjutraj že pogovarjali. Spet pogumno so šli fantje, ki se ne zavedajo svojih let za celi vikend bovec.
1: Ja, fantovščina je bila in je bilo fajn. Res je bilo fajn, super vreme smo imeli, čeprav zdaj včeraj, zdaj ne včeraj, prečerišnjem je, ker je bila ena taka konkretna nevihta,
0: ja.
1: Ampak nič hujšega, nič tak hudega kot v srednji Sloveniji, kot smo pol gledali.
0: Ja, ja.
1: Je šlo pač mimo, drugače pa vroče, tako da Soča je hladila nas in pač tudi pijačo. Tako da je bilo fajn.
0: Lepo.
1: Ja, fajn je bilo.
0: Fajn, lepo te je zgrablo sonce tudi.
1: Smo šli na rafting, pa nas je kar konkretno.
0: Se niste namazali,
1: tako,
0: ne?
1: Smo se gledali, ampak kdo kremo proti sonce? Ne. Pač nismo imeli, nismo mazali.
0: Kako ste stari, vi?
1: Pa dobro, kaj se pa ne radiš tega?
0: Ne, kite, zdoba si.
1: Pa čist rahu, tate to je, to nič ni.
0: Kera država ima rdečo oranžno zastavo?
1: Vse pa kaj, to ni nič.
0: Joj, zdaj nam je pokazal ramena. Tiger, to lahko so resne težave zaradi tega.
1: Ja, pa saj je bilo kratek čas, samo na rafting.
0: To si tak, se vse eno.
1: Saj tako, vse se eno.
0: Lepo. Tak da upam, da je tudi vaš vikend bil ok, da ste se spočili, pripravili na naslednji napor, ker svetovno prvenstvo v nogometu ne, nič ne gre z manjšo brzino naprej, pa tudi ta petek se začne festival Lent, teden,
1: ja.
0: Ko je Maribor najlepši, tako da... Tam drugi teden v juliju bomo po mojem si ležali.
1: Ja, pa upali, da dopust prije čim prej.
0: 9 minut prečesto je, lepo, da ste tudi danes tukaj. Gremo skupaj v ta ponedeljek 22. junija, še eno legendarno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17.

in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: си.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Študentska ekipa FarmBeast z Univerze v Mariboru je na mednarodnem tekmovanju Field Robot Event 2026 v Nemčiji dosegla odličen uspeh, saj je z avtonomnim kmetijskim robotom osvojila prvo mesto v kategoriji Freestyle. Med 16 ekipami z univerz vsega sveta je posebej izstopala z inovativno rešitvijo za odstranjevanje plevela med špargli. Njihov uspeh pa potrjuje pomembno vlogo interdisciplinarnega sodelovanja pri razvoju naprednih tehnologij za sodobno kmetijstvo. Pogajanja med združenimi državami in Iranom v Švici so se zapletla potem, ko je iranska delegacija začasno prekinila pogovore zaradi novih groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Teheranu zagrozil z dodatnimi vojaškimi napadi, če ne bo omejil dejavnosti gibanja Hezbolah v Libanonu. Čeprav so predstavniki obeh držav med srečanjem izražali optimizem glede možnosti napredka pri jedrskem vprašanju, premirju v Libanonu in odprtju Hormuške ožine ostajajo med stranima velika nesoglasja. Iran ustraja pri pravici do obogatenja urana in zahteva spoštovanje vseh določil začasnega sporazuma. Janja Garnbret pa je v Innsbrucku dosegla nov zgodovinski uspeh, saj je zmago na tekmi svetovne serije v težavnostnem plezanju prišla do jubilejne 50. Zmage na najvišji ravni tekmovanja in tako postala najuspešnejša v zgodovini tega športa. Dvakratna olimpijska prvakinja je bila najboljša že v kvalifikacijah in v polfinalu, odlično formo pa je potrdila tudi v finalu, kjer je prepričljivo ugnala tekmice in dosegla svojo prvo zmago v letošnji sezoni.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Na Štajerski avtocesti okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med krožiščem Pesnice in priključkom Šentil v smeri Avstrije, pa tudi zaradi okvare tovornjaka oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane in pa še na izvozu Trojane v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo, ki prav tako ovira promet. Na Štajerski avtocesti že tudi zastoj od priključka Krtina proti Ljubljani, tam se čaka 10 minut. Če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10.55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
6: Aktualno vreme, v Mariboru trenutno 20 stopinj, v Jurovskem dolu 20, enako v Stašah ter Beltincih. Danes bo pretežno jasno do največ 32 stopinj, za jutri je napovedano delno oblačno vreme do 30 stopinj,

0: jutro.
1: Tako, 4 minute čez 6, da je Niger in naša študentka Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, ponedeljek 22. juni, skrajšen teden se začenja danes. Mm-hmm. Teden, ko bo se zagnal festival Lenci, odla kaj reči?
3: Naprej pač kosila sem.
1: Pa, ne. Jaz sploh, zato ker greš na dopust. Ja, no, glej, Vlado se veseli, 2026, to imamo tu. A, kaj imamo danes vse pripravljeno, danes jutraj, seveda ne pozabiti na našo krupsko fikraš tekmo, mm-hmm. Še vedno lahko odate svojo napoved in sicer tekma Škotska Brazilija je naslednja krupsko fikraš tekma. Če pravilno napoveste, seveda lahko dobite verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Vsi detajli na naših družbenih omrežjih in na naši spletni strani. In bistveno, danes imamo kopija Nova dan. Šolsko leto se še ni zaključilo za vse, pa že v naslednjem razmišljamo. Ampak moraš gledati tak. To pomeni mirne počitnice. Hvala Bogu, imamo kopijo novo. Zdaj že poklikaš lepo. Vse dobiš pravi čas, mali dobi, to je največje veselje, ko pride kopija nova paket na koncu avgusta. Ja,
4: le, kaj je prišlo?
2: Teda, danes se je tala.
1: Ja, danes lahko dobite tako zjutraj, kot potem pri Saši, Frasi, Medvršovu in primerniku komplet vseh potrebščin po seznamu vaše šole. To se pa kar prišpara, ne?
2: Seveda.
1: Seveda, šli se bomo igro Zapomni si in ponovi. Ampak ne. Težka igra danes jutraj za
2: jaz
1: tebe.
2: Jaz ne bom nobeno pomoč.
1: Se bomo se šli eno tesno igro, brez skrbi. Pogledali bomo horoskop, govorili smo, oziroma to prvič v zgodovini na Totem radiju imamo 5 hitrih vprašanj s poslancem.
2: Tega pa se veselim.
1: In pa jasno, da govorili bomo o osrednji temi v našem mestu. Vemo, imamo novega starega športnega direktorja Zlatko Zahovič je nazaj v NK Mariboru. Danes bomo dobili tudi pravzaprav starega novega trenerja. Ob 12. je tiskovna konferenca, ko bo postalo tudi uradno, da se Darko Milanič vrača na klop Maribora. Skratka, Mamo kr, tako da lepo, da ste danes tudi tu, gremo skupaj ta ponedeljek, fajn bo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 9 minut čez 6, 69 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ampak ker je danes ponedeljek, je treba vse ostalo odložiti, ker je najprej opala. Ne še, počasi. Čas bo za tedenski horoskop. Treba je rešiti teden že na začetku, tako da Matic Jeger.
1: Lahko.
0: Izvoli.
1: Oven. Ta teden je pravi čas, da dokončate, kar ste začeli. Energija je na vaši strani, a pazite, hitrost brez premisleka vodi v napake. V petek se odpre priložnost, ki jo je vredno resno premisliti.
0: Bik, teden bo zahteval potrpežljivost, posebej na finančnem področju. Ne hitite z večjimi odločitvami. Sreda prinaša jasnost, ki ste jo iskali. Doma bo vzdušje toplo in sproščeno.
1: Dvojčka, komunikacija je ta teden vaša najmočnejša karta. Pokažite se, povejte, kar mislite, pravi čas je za to. Četrtek bo prinesel odgovor na vprašanje, ki vas je pestilo že nekaj časa.
0: Rak, luna vam je naklonjena in to se čuti, odnosi so v spredju, tako doma kot v službi. Konec tedna bo idealen za počitek in čas najbližjimi.
1: Lev, na delovnem področju ste opaženi, a ne povsod in ne vedno pozitivno. Bodite previdni jutri, v petek pa pridite v svojo moč in pokažite, kaj zmorete.
0: Devica, vaša natančnost se bo ta teden obrestovala. Nekdo v vašem okolju bo opazil vaš trud in to ne bo naključje. Sreda bo ključni dan, bodite prisotni in osredotočeni. Ema je devica.
1: Tehnica, okay. Lahko.
0: Yeah.
1: Odločitev, ki jo odlagate, vas bo dohitela sama. Bolje, da jo sprejmete zavestno. V ljubezenskih odnosih je ta teden čas za iskren pogovor, ne le za poslušanje. Dejano.
0: Se pa pri meni vedno čas za iskrene pogovore. Samo na vsem paše. Škorpion, teden zahteva previdnost komunikaciji, posebej danes. Nekdo vas razume bolje, kot pričakujete in to ni vedno udobno. Konec tedna si privoščite odmik.
1: Daj še za mene.
0: A ja, točno. Ja. Strelec, Jeger. Jupiter odpira vrata, ki jih sami, na katera niste sami niti potrkali. Priložnost pride v torek, torej jutri, ne čakajte na njo predolgo. Teden je dober za nov začetek ali za odločen korak naprej.
1: Dobro. Okay. Kozorog. Finančna zadeva se bo razjasnila do srede. Pred večjim nakupom ali odločitvijo počakajte. Teden je sicer stabilen in predvidljiv, ravno takšen, kot jih imate radi.
0: Vodnar, idej ne manjka, ta teden bo čas za globino, ne za širino. En korak, dobro premišljen je vrednejši od 10 naglih. Pravi nasvet pride od bližnjega prijatelja.
1: In še ribi, intuicija je ta teden vaše najmočnejše orodje, zaupajte ji. Sreda in četrtek bosta ugodna za pogovore o odnosih, Neptun vas vodi, samo ostanite z nogami na tleh.
0: Okay. To je torej ta teden, ima si zadovoljna?
2: Zelo. Obožujem horoskop, obožujem.
0: Dost tega razloži.
1: Ja.
0: Tako, 12 minut če 6, zdaj vemo, kaj nas ta teden čaka. Zelo gremo dalje z muziko. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na ponedeljek 22. junija. Gremo nov dan, spet bo vroče.

0: Kaka lepa Heart Alone ob 6 in 19 minut iz konca 80-ih. Želimo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek 22. junij je in velika maša svetovnega nogometa teče. Jäger ni več zadnji na svoji listi s prijatelji, kjer pač napovedujejo.
2: To je, zdaj sem pred zadnji.
0: Dobro. Lej, jaz temu rečem napredek.
2: Ja.
0: Kdo bi rekel, nijaš pojma, ampak pustimo. Ok, rezultati tekem včeraj je Španija dala poriti Saudski Arabiji 4-0, pa lahko bi bilo več. Belgija, Iran, tekma, ki se je končala z nič proti nič.
2: Slabo, moram... Belgici, slabo.
0: Ja, no. Tu moram eno stvar povedati, ne vem, če še gre komu. Mislim, že tak sem bil na meji, glede vsega, kar se dogaja s tem svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga je enostavno preveč in je enostavno predragi. In da to tak na odprte mouzejo, jaz to ne morem verjeti, res ne morem verjeti. In iskreno, osebno mi gre malo, malo mi tako več se dogaja, to... Pol pa sem še zakrožil ta posnetek Infantina, ko je šel v garderobo iranske nogometne reprezentance, ki me res ni lahko na tem svetovnem prvenstvu, ne, niti v Ameriki ne smejo biti, čeprav v Ameriki igrajo in se morajo iz Mehike voziti v eno in takoj potekmi nazaj in to je verjetno še najmanj. In potem ta neki pogovori, pa to pa... Ne vem,
2: ne sodi to zraven.
0: Ne, absolutno ne, jaz ne vem, če še gre komu na bruhanje. In potem so Iranci na tej tekmi včeraj izvedli res krasno akcijo iz Frajštosa, dali gol, ki potem zaradi minimalnega offsajda pač žal ni obveljal. In sem mislil, to, joj, pa nič proti Belgicem, ne narobe razumeti, vse štima. Ampak res se mi, malo se mi, smilijo se mi in se mi je zdelo, bi se mi zdelo tako fajn, da bi zmagali za nalašč in proti vsemu. Ampak glej, imamo kot imamo. Urugvaj, Zelenortski otoki, 2-2. Ni bil hec, ne?
2: Ja, jaz sem tudi dal na Urugvaj, ne?
0: In pa zadnja tekma, ki se je končala pred kakimi 45 minutami, Nova Zelandija, Egipt, 1-3, Egipt sleja še naprej, ne? Tako da so tudi ena od tistih resnih reprezentanc, na katere bo treba računati. Danes Argentina, Avstrija ob 7. Pa potem ob 11. Francija, Irak, po noči Norveška, Senegal in jutri zjutraj še Jordanija, Alžirija ob 5. To so naslednji pari. No, seveda pa imamo v tem tednu oziroma bomo imeli v tem tednu na svetovnem prvenstvu tudi našega posebnega poročevalca. Bomo videli, če se javi danes zjutraj, ali ga je kdo dal pomotoma v žep. Vse sodobnike tam. Ampak vse mu dogaja in to ne malo, tako da kaj točno v nadaljevanju tega jutra. Ura je 8 minut pred 6:30, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse česar, na televiziji ne boste nikoli.
4: Kaj mali, kaj te mama pelje?
5: Ja, tvoja.
6: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
3: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija. Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
6: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
3: Implan.si.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
5: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
4: To je ponudba za prvake.
5: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
7: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Folkaholiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
6: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
7: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
12: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
13: Ja.
14: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi slovesne podelitve prvega častniškega čina 38. generaciji šole za častnike, ki bo danes potekala na Trgu Svobode v Mariboru, bodo v središču mesta veljale začasne prometne omejitve. Med 14. in 22. uro bo za ves promet zaprt vstop v območju merjenega prometa na Partizanski cesti. Peta skupina programa Poni Podravje je letos uspešno razvijala podjetniške zamisli in predstavila vrsto inovativnih projektov od izdelave unikatnih kitar in storitev varstva psov do satiričnega časopisa. Nacionalni program udeležencem v 4-mesečnem usposabljanju omogoča pridobivanje podjetniških znanj, izkušenj in podpore pri uresničevanju poslovnih idej. Tim Geiser pa je na dirki svetovnega prvenstva v razredu MXGP po trčenju in poškodbi motocikla v prvi vožnji ostal brez točk, nato pa v drugi zmagal in skupno osvojil 9. mesto. Jan Pancer je dirko končal mesto pred njim.
0: In ne smemo pozabiti, zgodovinsko se je zgodilo Soboto. Po kvalifikacijah, ko je na prvem in drugem mestu bila slovenska zastava, ne, tim pred Janom, mislim vrhunsko, na dirki sicer tim ni imel srečo v prvi, ampak drugo im je pa pokazal, ne. Tako da, sreče, ki ima dreva raka.
1: Dobra napoved za nadaljevanje sezone.
0: Absolutno, pa vse se bo tudi to zložilo.
1: Preverimo stanje na naših cestah, najprej na Štajersko avtocestom, kjer je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilu v smeri Avstrije, pa tudi na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane v smeri Ljubljane, tudi tam okvarjeno tovorno vozilo, sicer zastoji od počivališča Lukovica do Ljubljane, tam se čaka zdaj že 18 minut, skupni potovalni čas Maribor Ljubljana pa 1 uro in 36 minut v tem trenutku. Drugih posebnosti za enkrat nič opazite, še kaj kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, Maribor trenutno 21 stopinj, Sveti Tomaž 21, enako v Radencih ter Rušah. Danes bo pretežno jasno do največ 32 stopinj. Za jutri je napovedano delno oblačno vreme do 30 stopinj z možnimi plohami. V sredo bo podobno vreme brez padavin.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
0: 3 minute čez pol sedmo, da je Neger in Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek 22. junij oziroma tradicionalno na Totem radiju, kopija nova dan, ker pač treba je v naslednjem šolskem letu razmišljati in na srečo imamo že leta. Kopijo novo, kopijonova.si mimo grede, ne, kjer s par kliki rešiš točno po seznamu vsake šole, da ni treba v 6 različnih trgovin hoditi, pa pol vedno neke fali.
1: Pa cajta porabiš.
0: Pa pol še treba iti k Ronaldu, ne?
1: Recimo.
0: Račun je vedno višji, bolj kot bi moral biti. Tak pa lahko s par kliki lepo rešiš. No in danes imamo celotne komplete potrebščin po seznamu vaše šole. In v vsakem primeru, če boste seveda žrebani in sodelovali v naši igri, boste dobili vsaj darilni paket kopija nova, če ne celoten komplet, tak da... Veš, kaj ti hočem reči. Najprej je treba seveda povedati, da si želite sodelovati, pa naredite tako, da v SMS-u na nič 51-220-220 pošljete kopija nova in svoje podatke in seveda počakate, da vas pokličemo. Kako bo vse skupaj potekalo? Sledi testna igra, kateri nastopi ta Ema in Jeger. Takoj potem, ko Miles Smith zapoje, nice to meet you. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Miles Smith, nice to meet you, ura je 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot smo rekli, danes imamo kopija nova dan na Totem Radiu.
1: Okay.
0: Ja, vi se prijavite s kopija nova in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220. Ko vas pokličemo, je vsaj darilni paket kopija nova vaš. To je prvo.
1: Dobro.
0: Praznih rok ne greš iz te igre ven. Ampak igrali bomo kar nekajkrat. V vsakem terminu pri nas skozi ves dan in sicer igro jaz ponovim, ti pa čim več v 10 sekundah. Mislim, jaz povem, ti pa čim več v 10 sekundah ponoviš.
1: Okay.
0: Govorimo o zadevah, ki jih najdemo v šoli.
1: Dobro.
0: Ja, in tisti, ki ali tista, ki jih boste v posameznem terminu, tako v jutru kot pri Saši, pri Frasu in Medvarju, ali v totem popodnevu pri Andreju Merniku, največ ponovili, tisti pa dobite celi komplet potrebščin po vaši šoli, pač vaše šole. Častimo za naslednje, pravzaprav častimo naslednje šolsko leto, ko tako pogledaš.
1: Ja, to je kar strošek.
0: S pomočjo kopije nove, kjer seveda že zdaj lahko naročite na kopijanova.si. Ok, testna igra. Ema in Jäger.
2: Ja.
0: Ok, poslušajta. Jaz bom povedal 7 stvari, ki jih najdemo v šoli.
1: Okay.
0: Različnih.
1: Dobro.
2: Okay.
0: In takoj zatem štartam odštevanje, pa da vidim, koliko od teh bosta ponovila.
1: Ha, skupaj lahko to delava.
0: Ja, vi dva lahko družno.
1: Hvala.
0: Oba skupaj glih za 3/4. Tak da. Ok, stape rajt.
1: Daj.
0: Pazi. Telovadnica, knjižničarka, hodnik, globus, projektor, svinčniki, garderobna omarica. Go!
2: Telovadnica, knjižničarka,
1: globus,
2: svinčnik.
1: Projektor, svinčniki.
2: Gobica.
0: Ne. Gobice.
2: Koliko jih imamo?
0: In je 10 sekund mimo.
1: Koliko smo jih imeli? Ja,
0: skupaj sta jih.
1: 6, mislim.
0: Ja, skupaj sta jih kar.
1: No, no,
2: projektor sva,
1: projektor sem jaz rekel.
0: Ja, pač, skupaj sta kar, ne?
1: Ja, ja, dobra smo bila. Daj, še enkrat jih preveri, pa ti povedo, katerega nisva.
0: Telovadnica, knjižničarka, hodnik.
1: Hodnik nisva rekla. Nisva.
0: Tako, globus, projektor, svinčniki, garderobna omarica.
1: A, garderobna omarica.
0: Torej, 5 sta imeli.
2: Ne, 6.
1: Se je rekla garderobna omarica?
2: Jo.
1: Ne, slabo me žikaš.
0: Gobica si rekla, ne garderobna omarica. Veš, ki imaš ti gobico. Tak da ja, tak se bomo šli, fajn bo danes, ko je kopija nova dan na Totem Radiu. 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: One Republic, Good Life ob 6:48, 12 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Danes je 22. juni. Jaz poznam vsaj eno, ki komaj čaka 2. juli, zdaj ko je tako vreme. Zdaj razmišljata.
1: Ja, koga pa, kaj je takrat?
0: Ja, to je bil fiksen datum montaže, Jege.
1: Ja, točno!
0: V naši akciji vročina nima šans.
1: Takrat se bo vrtalo, ja. Dobro.
0: In sicer je med vsemi imela največ sreče Mateja, ki sta ji Fras in Medvar dala novo klimo grijeri. Podjetje Atlas, tudi 2. julija pa pubeci z klimatrona pridajo pa porihtajo. In če ste spremljali naša družbena omrežja, ste videli tudi, da sta naredila eno fino potezo,
2: ja,
0: pri žrebu. Sta šla z imeni vseh finalistov, ki ste prišli v finalni izbor, tu na glavni trg, kjer je mlada občanka vem potegnila. Ne?
1: Mm-hmm. Pač prinesla srečo.
0: Prinesla srečo Mateji, ki je bila seveda izjemno zadovoljna.
3: Mateja, če bi ti recimo klimo dobila, bi
4: pasalo. Joj, ko bi vedeli, kako jaz krvavo rabim.
3: Resno, kaj imate tako hitro pri vas?
4: Prvič hitro, pa dva polarna psa, pa čez 30 stopinj v stanovanju, tako da je krvavo
3: potrebno. Mateja, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj, ne vem, moramo ti povejati, žal, Mateja, da jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo... Lej, če bi lahko, ne? Veš,
4: ja.
3: Mateja.
4: Upam, držim besti.
3: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pridejo montirati klimatsko napravo. Grije! Ja. Evo, Mateja, zdaj pa lahko imaš košate pese. Malo te naheca, Tomaš, ne? Moramo te malo nahecat, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
0: Evo.
1: Zdaj pa lahko imaš košate.
0: To je to, ampak če dobiš brezplačno klimo z montažo, tudi to preneseš. Ne?
1: Ja.
0: Tudi recimo Medvarju rečeš, o moj bog, čeprav je to zelo deplasirano. Kaj se menimo, pač se ne zavedi, kaj se pač menimo. Tako da ja, Mateji, še enkrat iskrene čestitke, tako je torej to bilo v petek in je šla še ena klima in to že drugi zapored smo imeli akcijo Vročina, nima šans. Fino. Zdaj pa lahko imaš košate pese. Ok, 9 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno, tu so Whitesnake. Is this love? Še ena za naglas, da danes jutraj.

0: Whitesnake is this love ob 6:55, 5 minut pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, aktualni potovalni čas Maribor Ljubljana danes jutraj Jeger.
1: V tem trenutku 1:36.
0: Se pravi, slabi 2 uri v naravi, verjetno.
1: Verjetno, ja.
0: Tako da stisnite, se bo, imamo to. Drugače pa promet, danes bodo spet po našem mestu zaprte neke ceste.
1: Ja, na Trgu Svobode je ena prireditev, ki jo organizira Slovenska vojska, in sicer bo danes popoldan med 24. in 22. uro zaprt
0: 14. in 22.
1: zaprt tisti uvoz na Partizanske ceste na Trg Svobode, potem pa še med 17. in 22. uro zaprta ulica Vita Kreigerja, tam pri Frančiškanski cerkvi.
0: Morate vedeti, da je imel težek vikend, ker
1: sem ja, no,
0: podrobneje v novicah ob 7.
2: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Avtoškafar.
4: A je pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
11: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
10: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi slovesne podelitve prvega častniškega čina 38. Generaciji šole za častnike, ki bo danes potekala na Trgu Svobode v Mariboru, bodo v središču mesta veljale začasne prometne omejitve. Med 14. in 22. uro bo za ves promet zaprt vstop v območju umirjenega prometa na Partizanski cesti. Dodatne popolne zapore bodo med 17. in 22. uro veljale na ulici Vita Kregerja pri Frančiškanski cerkvi, na ulici Škofa Maksimiljana Držičnika pred vstopom na Trg Svobode ter na območju za pešce na Trgu Svobode pri trgovini Špar. Že od včeraj pa je omejeno tudi parkiranje na več lokacijah v okolici. Organizatorja dogodka sta Slovenska vojska in mestna občina Maribor, na kateri pa voznike prosijo za razumevanje, upoštevanje prometne signalizacije in navodil rediteljev. Peta skupina programa Poni Podravje je letos uspešno razvijala podjetniške zamisli in predstavila vrsto inovativnih projektov od izdelave unikatnih kitar in storitev varstva psov do satiričnega časopisa. Nacionalni program udeležencem v 4-mesečnem usposabljanju omogoča pridobivanje podjetniških znanj, izkušenj in podpore pri uresničevanju poslovnih idej. Tim Gajser pa je na dirki svetovnega prvenstva v razredu MXGP po trčenju in poškodbi motocikla v prvi vožnji ostal brez točk, nato pa v drugi zmagal in skupno osvojil 9. mesto. Jan Pancer je dirko končal mesto pred njim, medtem ko je skupno zmago slavil Jeffrey Herlings. Gajser po dirki ostaja četrti v skupnem seštevku prvenstva.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti, prvi premne delovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in proti Mariboru, pa tudi na koncu štajerske avtoceste od priključka Katina proti Mariboru, tam je zamuda 18 minut, na skupni potovalni čas pa Maribor-Ljubljana 1 ura in 37 minut v tem trenutku. Sicer pa še radar je v Murski Soboti pri Maximusu, meri po smeri Črnelavcev.
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
4: Aktualno vreme, v Mariboru trenutno 22 stopinj, enako v Oplotnici, Zlatoliči in Benediktu, danes bo pretežno jasno do največ 32 stopinj. Za jutri je napovedano delno oblačno vreme do 30 stopinj z možnimi plohami, v sredo bo podobno vreme brez padavin.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših potrebah.

0: jutro.
1: Tako, 3 minute čez 7, da je nekaj nema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 22. junija je, samo še parkrat gremo spat, pa festival Lent.
2: Ja.
1: Ta petek se začne in naš festival je poseben, ne samo, da je to teden, ko je Maribor najlepši. To je dejstvo. Je poseben tudi potem, ker smo verjetno edini festival, kjer je producent enega od odrov tudi poslanec.
2: Ker taki precedens, ne, ampak dobro, dobro.
1: Ja, Vlado Šega na Jurčkovem večerovem odru je producent in Vlado je malo povedal, kaj se bo, kaj dogajalo.
3: Težko je izločiti tisto, kar je najene, vsekakor je naj tisto, kar ne poznate, ampak opozoril pa bi na repetitor 1. 7. ob 9. beograjski novorokerski band Krasen in seveda na naše stare znance Soul Fingers, za njimi pa naši krimi, elevatorsi, pa Mike Sponza, italijanski bluzer, ki ga že dolgo časa ni bilo pri nas, ki se ga tudi splača videti.
1: Evo, to je samo nekaj poudarkov, recimo na Jurčkovem večerovem odru, ampak program festivala je res izjemen, tako da se veselimo. 4 čez 7, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 9 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok.
2: Ekskluzivno za Toti Radio. Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Tako. Če ga je nikdo pomotoma žep dal, ne, to je pač. Alo, Sašo, dobro jutro, se slišimo.
3: Dobro jutro.
0: Zdravo.
3: Ja, prvo let iz Zagreba do Istanbula, super vse potekalo. In potem na letališču Ataturk pridemo, vse naredimo kot moramo in zamuja letalo, ima zamudo do 2 ure. Tako da, ste rekel nič. Ti ne more tega pokvariti, kam greš, ampak normalno beseda da besedo in ko čakamo, spoznam gospoda, ki gre na 7. svetovno prvenstvo, gospod, ki mu je ime Taras, in sem ga vprašal, na kjero tekmo gre, in je rekel, da gre v Miami, kjer si bo ogledal Urugvaj, Zelenortski otoki. In potem ga vprašam, ki ste pa karto dobo, pa je rekel, ja, karto pa, če imam srečo, kupim prek eBaya ali takih stvari. Sem rekel, mi dva pa gremo na tekmo Brazilija in Škotska. In na kar gospod iz prve strele, čuj, da bi ti meni karto prodal, $4,000 dam za karto, če sem že v Miami, bi si pogledal še to tekmo. Bil sem v precepu in še zdaj ne vem. Je rekel, da se čujemo, da smo tudi telefonsko številko in še zdaj ne vem, ali naj prodam karto za $4,000, pa gledam tekmo v fanzoni, ali vseeno naj doživim nekaj največjega in mogoče imam zadnjič šanso spremati Neymara za Brazilijo, tako da. Potem pa normalno pričakalo na je top vreme in prvo pivo za $16. Eno pivo, $16. Draga runda, ampak se splača.
0: Kaj tebe? Kaj tebe?
4: $16.
0: Ja, ampak si predstavljaš, koliko bi jih lahko spil, če bi prodal karto za 4 ure?
4: Je precej, samo.
1: Neymar je Neymar.
0: Ja, se tak ne ošpilo, te pa tak brez veze, na klopi ga gledat. No, ampak drži se, Sašo, pa te, ne? Javi, kaj boš naredil s karto.
5: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
2: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo. Implan.

0: 15 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 22. junij, tudi kopija nova dan. Dan, ko lahko s pomočjo totega radija rešite naslednje šolsko leto. Namreč kar 4 komplete vseh potrebčin po seznamu vaše šole imamo danes pripravljenih skozi ves dan. In pa seveda še toliko več darilnih paketov, kopija nova. Igramo se igro, jaz povem. Vi ponovite čim več v 10 sekundah in tisti, ki jih ponovi ali tista, največ pojmov, ki jih najdemo v šoli ali stvari, ki jih najdemo v šoli, potem ob koncu termina, v tem primeru malo pred 9, torej ne, dobi komplet vseh potrebščin po seznamu šole. kopijanova.si je ta spletna stran in prva, ki je bila izžrebana in bo igrala, in ki je se prijavila s kopijo nova in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220. Petra, dobro jutro, Petra.
2: Dobro jutro.
0: Kak je, Petra?
2: Pa vredo.
0: Vredo?
2: Ja.
0: Zdaj razmišljamo, kaj o novem šolskem letu?
2: Ja, seveda na polno že.
0: Malo je tak, malo človeka stisne, ne, ko razmišljaš, kako spet vsega, kako bomo spet morali odkartati. Ampak glej, zato je tudi toti radio. Petra, ti imaš že najmanj darilni paket kopije nove, morda pred 9 tudi celoten komplet potrebščin po seznamu tvoje šole.
2: Aha, super.
0: To se sliši super. Ampak, ja. Se veš, ker tak ne more priti, malo se moramo vmes iti, kaj mi, ne?
2: Ja, seveda.
0: In sicer se gremo igro, ki rečemo, jaz povem, ti pa imaš 10 sekund, da jih čim več ponoviš. Povedal bom 7 pojmov, 7 stvari, ki jih najdemo v šoli, ok?
2: Ja.
0: In takoj zatem imaš ti 10 sekund, da jih čim več ponoviš, če ti jih bo uspelo v celem jutru največ ponoviti, bo celoten komplet potrebčen kopija nove, po seznamu tvoje šole, seveda tvoj. Tak, da si pripravljena?
2: Sem.
0: Ok. Tu je torej teh 7 pojmov.
2: Ja.
0: Interaktivna tabla, jedilnica, hišnik, šolska klop, globus, omarica, WC. 10 sekund teče zdaj.
2: Interaktivna tabla, jedilnica, hišnik, šolska klop, globus,
0: Bilo jih je 5. Ni bilo slabo.
2: No, ja.
0: Ni bilo slabo, naj ti povem, da sta danes zjutraj Ema in Jäger igrala testno igro.
3: Mi da smo jih skup nabrali.
0: Ja, smo jih skup 5 nabrali. In to komaj. Tak da ja, super. Super, dobre. Torej najmanj darilni paket kopije nove je tvoj ali tudi celi komplet potrebčen pa izveš malo pred 9.
2: Dobro, super, hvala.
0: Eno stvar edino razmišljam, kak je vama, ko sta skupaj jih 5 nabrala komaj?
4: Jutro je, kaj?
0: Ja, pa če zgodaj,
4: pa če ne
5: moraš.
0: Pa
5: če ne moraš si igram.
0: Pa res ne moraš z njim si niti. 11 minut pred pol osmo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Poti Maxi.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Danes mesni, jutri ribi, morda vegetarijanski ali veganski.
3: Pri bajtih in bolah ni treba sklepati kompromisov. V zeleni točki smo pripravili malice za vsak okus. Od bogatih sendvičev do svežih solatnih sklet. Meni vas čaka na zelena-totska.si. Naročila med 7 in 13 uro na 041-300-888.
2: Bajti in bole. Sveže, okusno, za vsakogar.
4: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, skar 7500 popusta.
4: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
4: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: 17599 evrov.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
6: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Slušni aparati Audio BM.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V nogometnem klubu Maribor se po vrnitvi Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja obetajo nove pomembne spremembe, saj naj bi vodenje članske ekipe znova prevzel Darko Milanič. Po podatkih statističnega urada je bilo v Sloveniji leta 2025 dokončanih 8685 stavb, kar je nekoliko manj kot leto prej, medtem ko se je število dokončanih stanovanskih objektov povečalo, je bilo nestanovanskih stavb manj. Mark Marquez pa je zmagovalec tekme razreda MotoGP v Brnu, dirko je zaznamoval tudi slab konec tedna za vodilnega v skupnem seštevku Marka Bezzekija, ki je po odstopu sprintu zaradi nešportnega vedenja prejel prepoved nastopa na glavni dirki.
0: Upravičeno, mimo grede.
1: A, si gledal?
0: Veš ta, na cestah.
1: Na cestah pa v tem trenutku zastoji na koncu Štajerske avtoceste od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 13 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 37 minut, zastoji pa so tudi v smeri Maribora pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, tam se čaka okoli 8 minut, sicer pa je to tudi, radar je še v Murski Soboti pri Maximusu, meri v smeri Črnelovcev in pa še radar v Belem pri križišču za Zibiko.
0: Še kaj mogoče?
1: Ne, to pa za enkrat, nič 8, nič 10, 5, 5, če okay. Pazite še kaj.
2: Aktualno vreme, v Mariboru trenutno 24 stopinj, Juršinci 23, Puščava 22 ter Stara Gora 23. Danes bo pretežno jasno do največ 32 stopinj. Za jutri je napovedano delno oblačno vreme do 30 stopinj z možnimi plohami.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute čez pol 8, Dejan Iger in Ema smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, Ema, ki malo dviguje neki fashion nivo v tem studiu danes
2: zjutraj. Hvala, res je.
1: Imaš komplet?
2: Ja, tako je. Ja, no,
0: tako
2: ja.
0: Se nosi, ne, komplet se te veš. Ne,
2: zelo lep je.
0: Tako, eno vprašanje pa imam, Ema, zate kot pač seveda mlada, osveščena,
2: tako.
0: Predvsem modno, očitno, za razliko od Najo Iger.
2: Res je.
0: Kje je tista meja, pri katerih letih bi se morali fantje, pod narekovaj fantje, zavedati, da pa morda ni primerno, da v kratkih hlačah okoli hodijo, pa v službo pa to?
2: Ja. Ja, kar na začetku, prosim.
1: Kaj? Kaj je? Če dolani si nosil kratke hlače.
0: Ja, se ne spomnim.
2: Ja,
0: že od začetka, ne, tak da.

0: 19 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In se zares začenja nov teden, zdaj ko ti ne pride, ne, to pomeni, da gre zares.
1: Vidim, da je bil prekratek vikend.
2: Fejs prekratek,
1: kolega.
2: Fejs prekratek.
0: Nedelja popovdne je bila kritična, to bi moralo biti daljše za počitek.
2: Ja, ja, točno to. Prepozno smo domov prišli šele 6.
0: To je.
2: Tako pa nimaš več tistega manevrskega prostora, da delijo popovdne, da bi lahko še malo se valo po kauču. Pa.
0: Te je čakal pom pisker jezikove tudi?
2: Ne,
0: z nogicami, ne?
2: Ni bilo domenga doma.
1: Ne, nekde jezika ni bilo, samo pravi pisker.
2: Nič ni bilo, niti piskera, ne.
1: Niti kaučkov, niti.
0: Lepo. Tine, kaj bomo rekli danes?
1: Mogoče ne zdaj čist, ampak malo. Primerno temu, ne? Ker vemo, poznamo primere, kjer so v živalskem svetu, govorimo samice, ker neusmiljene. Ne?
0: Sploh pri levih.
1: Ja, če ne more več ga...
0: Jajce grize.
1: Pol vemo, bogomolka ga med parjanjem požere, ne?
0: Ja,
1: ponavadi pri glavi začne.
2: Čebele tudi recimo, vržejo trote ven, ne?
1: Ne, samo to, pazi malo, ker imam tudi čebela, ko nova postane šefica, ne, kraljica, poišče svoje nerojene sestre in jih...
2: Pika.
1: Yeah. Pika, da niti vun ne prija, da ne bi se črno kera prevzela.
0: Yeah.
1: Recimo, ne vem, kako se reče po naše angleško, je anglerfish, to onako malo lučko naprej, ko doli.
0: V veliki globini.
1: Veliki globini. Samica te ribe, samca, ne vem kak, sicer razkroji, pa ga požere, pa ima pol doživljensko zalogo semena v sebi njegove.
0: Tako da sproti dela.
1: Tako da sproti, ne? Kot da bi zdaj tebe pojedla, ne? Pa bi samo po potrebi dozirala. Čeprav najhujše pa so surikate.
0: Surikate?
1: Pa taki...
0: Taki lepi, mali peseki.
1: Mali mungos je to, ne?
0: Ja.
1: Tam pa dominantna samica...
0: Okej.
1: Okay. Ubije vse ostale mame... Pa pol otroke od vseh ostalih mam, pa pol tote mame prisili, da njene otroke
0: čuvajo.
1: Tako me srečo ti še.
2: Res, kar srečo.
0: Vsi imamo srečo.
1: Vsi imamo
0: srečo. Pa čeprav smo butli.

0: 10 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, naš festival Lent je poseben glede številnih stvari, najbolj zato, ker je naš in je v našem mestu. To je prvo. Drugo pa, da je od letos tudi edini festival, ki ima producenta enega od odrov, ki je poslanec. In ko je bil Vlado Šega tukaj pri nas na radiju, smo se malo pogovarjali o programu Jurčkovega in Večerovega odra, smo rekli, glej Vlado, za batalj. Mi bomo zdaj zaklenili vrata, pa pojedli ključ. In ven greš samo, če se igraš igro 5 hitrih vprašanj poslancu. In je seveda takoj sodeloval, seveda absolutno.
2: Hvala Bogu.
0: In tu je teh 5 hitrih vprašanj poslancu. Prvo je seveda, ali sta z Janezom že na ti?
3: Z Janezom sem na ti že od leta 86, takrat, ko ga nisem hotel imeti za predsednika, zdaj sem se, zdaj mi je žal.
0: Koliko stane Vlado Simbič v državnem zboru?
3: Niso več tako strašno nizki cene, ko govorijo. Je pa vseeno po ceni malce, tu nekje 7,5 evra. No? Kaj več pa nisem jedal, pa kaj drugega še.
2: Dobro, 7 evra pa ni dosti, ne?
0: V Ljubljani.
2: Ja.
0: Odkar si Vlado prišel v državni zbor, si večkrat poskrbel za zabavne trenutke in smeh. Kdaj pripravljaš naslednjo šalo?
3: Če s tem misliš napake, ne, poskušam biti vljuden. In poskušam biti saj malo humoren, koliko se pač da recimo neka dobre volje speljati v ta, bom rekel, ne preveč dober organ. Vse to vsi govorijo, ne, na cigareto je pa zgodba predvsej drugačna, ko niso več vklopljene kamere, ko ne nastopaš.
2: Zdaj imamo insajderski.
0: Ja. Vsi zdaj imamo insajderske informacije. Ok, Vlado Šega. Kje imaš skrite vse BMW-je, zdaj ko imaš denar?
3: Imam sicer veliki črni avto, ampak je korejec BMW-ja, pa ne maram, zato ker pri vsej tehnologiji bi že lahko začeli počasi žmigati, ser nega kravati.
0: Ja, in če zadnje vprašanje pri naših 5 hitrih z poslancem, ali greš letos drugače na morje, ko si poslanec?
3: Da sploh ne vem, kako bom šel na morje, ker tako se zdaj počenja, ko se same izredne seje, ko zveš ponedeljek, da imaš vtorek sejo, vtorek zveš, da nijaš vtorek, ampak je bila v ponedeljek. Mislim, tako da bom težko karkoli prenedel. So pa neke parlamentarne počitnice od konca julija pa do konca avgusta, kjer pa lahko malo upaš, da boš upal. Žena me sicer ne gleda preveč zadovoljno, da sem jo za, za 4 leta, namesto da bi uživala v penziji, ampak glej, more, to pač odklopiš.
0: No, okej, okay. Še pa tak zdrav način razmišljanja, ne? To je bilo 5 hitrih s poslancem Vladimirjem Šego, prvim vicmoherjem državnega zbora.

0: Slabe 4 minute pred 8 so, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualni čas popotovanja Maribor-Ljubljana danes jutraj.
1: V tem trenutku ura 33.
0: Ok, uro 3.4 verjetno, ki je to lahko nekje pričakujete. So pa seveda vnovič, kot je bilo konec prejšnjega tedna, zdaj enako danes, se je oči uprte v Ljudski vrt, Zlatko je nazaj.
1: Tako je.
0: In danes bo verjetno postalo uradno tudi, da se vrača
1: Darko Milanič na mesto trenerja.
0: Ker smo bili kar dolgo brez trenerja, bomo rekli.
1: No ja, ampak zdaj ne bi
0: danes
1: se vrnila zmagovalna dvojica, no, oziroma...
0: No. Tako. In podrobneje vsem skupaj v novicah ob osmih.
2: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Toti Maxi.
5: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
8: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
9: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
10: Ko pa ti? Treniraš? Še si ne kredi za poletje?
11: Malo se še moram formu spraviti, veš?
10: Ja, te pa hode, greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
12: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
13: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Nein! Nein!
15: Delajte raje doma. Transpak.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.

0: novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V nogometnem klubu Maribor se po vrnitvi Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja obetajo nove pomembne spremembe, saj naj bi vodenje članske ekipe znova prevzel Darko Milanič. Najuspešnejši trener v zgodovini slovenskega prvenstva se tako vrača na mariborsko klub že tretjič, pri tem pa bom ponovno sodeloval z Zahovičem, s katerim je v preteklosti soustvarjal največje uspehe kluba. Po poročanjih naj bi bila dogovorjena tudi sestava strokovnega štaba, v katerem bosta pomembni vlogi prevzela Radovan Karanovič in Dragan Jelič. Agencija za okolje ugotavlja, da je kemijsko stanje slovenskih površinskih voda v večini primerov še vedno dobro, saj je bilo pri več kot 70 od 82 spremljanih vodnih teles to stanje ocenjeno kot ustrezno. Kljub temu pa je ekološka slika slabša, saj več kot polovica vodotokov ne dosega dobrega ekološkega stanja, predvsem zaradi človekovih posegov v struge in vodne sisteme, ki spreminjajo naravno dinamiko rek. Na drugi strani so rezultati glede kopalnih voda spodbudni, saj so bile vse lani preverjene lokacije ob morju, jezerih in rekah ocenjene kot mikrobiološko ustrezne, večina pa je dosegla celo odlično kakovost vode. Mark Marquez pa je zmagovalec tekme razreda MotoGP v Brnu, dirko je zaznamoval tudi slab konec tedna za vodilnega v skupnem seštevku Marka Bezzekija, ki je po odstopu v sprintu zaradi nešportnega vedenja prejel prepoved nastopa na glavni dirki. Kljub temu je obdržal vodstvo v prvenstvu, saj njegov najbližji zasledovalec Jorge Martin ni uspel bistveno zmanjšati zaostanka.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
2: Poglejmo še stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, pa tudi zastoj od Krtine proti Ljubljani. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 33 minut. In pa še ovire na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Domžalam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. In pa še od Slovenskih Konic proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas prav tako zaradi okvarjene vozila. Previdno, kjerkoli že ste in po predpisih, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10,
5: 5, 5. Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
7: Aktualno vreme, Maribor trenutno 25 stopinj, Ožbalt 23, Adrijanci 25 ter Kidričevo 25. Danes bo pretežno jasno do največ 32 stopinj, jutri bo največ 30, z možnimi plohami, v sredo pa podobno vreme brez padavin.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Sabato jutro.
1: In so 4 minute čez 8, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Negerin, ima smo tukaj, spet bo lep in vroč dan, kot smo slišali. Vstaja sicer možnost kakšne plohe, morda celo nevihte. Danes in jutri, tako da pač stisnimo in upajmo, da bo šlo seveda mimo in da sicer ni nič narobe, če pade dež. Tam pač dokler je dež, se štima.
2: Tako.
1: Viš, kako mi vse povemo in vse vemo, zakaj nam potem igrajo zraven, tudi oni govorijo. Alo, Zeus, poslušaj. Danes je 22. Začel se je teden, v katerem se bo ta petek začel tudi naš festival Lent.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Klavnem odru.

0: kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu. 1. juli, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
1: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si

0: 12 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, te dni se vsi menimo, ampak dajmo se meniti skupaj in od tega tudi kaj imeti.
2: Dobro.
0: Kaj v futbalu se pogovarjamo, okay. Ne? Jasno, no, daj. Mi temu rečemo Krups Coffee Crush tekma.
3: Krups Coffee Crush tekma.
0: Naslednja, ki je, bo v noči iz srede na četrtek in sicer Škotska Brazilija. In kot sem govoril, ja, vsi se menimo, kdo bo to, pol pa naslednji dan pa pojma nimaš, tebe nem poslušal. Ne, Ege?
2: Ja, tak je bilo na zadnje, ko sem vajal s Tinetom, prosto za rezultate. Pa...
0: Če pa je nemogoče to napovedovati.
2: Bolj zavozo.
0: Nemogoče. Ja, pa nisi več zadnji, si zadnji?
2: Pred zadnji.
0: No, vidiš, na seznamu, kjer vi stavite, prijatelji. Mi pa pobiramo vaše napovedi, do začetka tekme lahko pošljete napoved, kakšen bo po vaše rezultat in dopišete Krups Coffee Crush in svoje podatke in potem, če pravilno napoveste, dobite ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat, lahko potrdiš.
4: Res je, zelo seksi, zelo hot.
0: Ja, hot, taki, pardon, zelo hot.
4: Tak je. Slaja.
2: Pa taki šlank je, ne? Ker zdaj...
0: Sleja.
2: Sleja, ja, pa ja, šlank sleja. Je teda na kuhinskem pultu, recimo, ne, za, polno nekega prostora za zamen, pa glih to prav,
0: da... Tako tebi kuhinski robot, ki ga ne uporabljaš, ne?
2: Pusti to.
0: Te detajle. Sveda, če pravilo napoveste, če vas napove več, žrebamo, če pa ne napove točno nihče, pa žrebamo med vsemi, ki boste poslali, tak da tako. Mi še imamo 4 te aparate, da grejo ven. Tako da tudi, če vam recimo v tej rundi narata ni noben problem, bo spet seveda naslednja Krups Coffee Crush tekma, zadnja, to lahko že zdaj povem, bo finale.
4: Kar je
0: normalno.
2: Ja.
0: Ne? Čeprav bi verjetno bili drugačni, če bi dali zadnjo v četrtfinalu ven, samo ni isto. Ne? Če že gremo do konca.
2: Tako
0: da vsi detajli tudi na naši spletni strani totiradio.si ali pa na naših družbenih omrežjih.
3: Vse je lažje z dobro kavo.

0: tako 17 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kopija Nova dan je danes na Totem Radiu, oziroma dan, ko vam rešimo ali pa častimo naslednje šolsko leto. Skozi ves dan bomo imeli na voljo 4 popolne komplete po seznamu vaše šole in pa en kup darilnih paketov Kopija Nova. Med se seveda vi prijavite s Kopija Nova in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220, zato da mi vemo, da bi radi, da vam pomagamo rešiti naslednje šolsko leto. In pol se igramo igro 7 pojmov povezanih za šolo in vi imate 10 sekund, da jih čim več ponovite. Tisti, ki jih v posamezni naši oddaji ponovi največ, dobi celoten komplet potrebčin, če pa imamo enako število, pa pač...
2: Žrebamo.
0: Kaj čemo?
2: Ja.
0: Ne, tak je, ne moramo, pol pa če sreča. In naslednji, ki je dobil priložnost, oziroma dobi priložnost, danes, ko je Kopija Nova dan na Totem Radiu, Jan, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kak teče ta nov teden za enkrat, Jan?
3: Počasi.
0: Pravilno. Počasi,
3: tako treba.
0: Ker je vroče, ne?
3: Res je, res je.
0: Še bolj bo.
3: Ampak
0: ti moraš vedeti eno stvar, če bi ti videl, kako pečeni jeger danes prišel v službo.
2: Pa kak meni danes zjutraj počasi teče.
3: Korak.
0: Si predstavljaš, da je on bil pri svojih največ rosnih letih za cel vikend na fantoščini?
3: To sem slišal zjutraj po radiju, ja.
0: Po radiju so povedali, pa lej ti to.
2: Kaj vse ja, danes ja. Govorijo po radiju, jo.
0: Ok, Jan, imamo šolobvezne otroke, doma imamo, ne?
3: Seveda.
0: Tako, in danes imaš priložnost, da si rešiš, oziroma da mi na nek način na Totem Radiu častimo novo šolsko leto, lahko dobiš cel komplet po seznamu vaše šole na Kopija Nova, oziroma od Kopije Nove, ampak najprej se moramo iti igro 7 pojmov, ki jih ti čim več potem v 10 sekundah ponoviš.
3: Zmenjeno.
0: V redu, jaz bom povedal 7 stvari, ki se najdejo v šoli in takoj zatem imaš ti 10 sekund na voljo. Pripravljen?
3: Pripravljen.
0: Te pa gremo. Evo, tu je teh 7 pojmov. Ravnatelj, knjižnica, urnik, geotrikotnik, štekeri za luč, okna, parket. Jan, 10 sekund teče zdaj.
3: Ravnatelj, knjižnica, geotrikotnik, šteker za luč, okno. Kaj je moral?
0: Okay. Kaj smo rekli?
2: 5.
0: 5, ok.
3: Okning propa.
0: 5. Svalil je urnik, pa parket, se meni zdi, da je
3: sprosljeno. Urnik, joj.
0: Vredo je, super si igral, Jan, malo pred 9, bo jasno, ali si dobil tudi cel komplet potrebčen. V vsakem primeru pa je darilni paket Kopije Nove že tvoj.
3: O, super, odlično, čudovito.
0: Ok, Jan, tako da držim pesti, pa lep dan želimo.
3: Tudi jaz vam, hvala lepa.

0: Oti Maxi.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
6: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
6: Rads Avtomobili, center sodobne mobilnosti.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Darko Muženič naj bi po neuradnih informacijah zapustil mesto direktorja nacionalnega preiskovalnega urada, vodenje pa naj bi danes prevzel Borut Franca, nekdani pomočnik vodstva NPU-ja v času tretje vlade Janeza Janše. Novo vodstvo pravosodnega ministerstva se sooča zapleteno zgodbo okoli stavbe na Litijski, ki je po več letih postala ena od večjih afer prejšnje vlade. Novi minister dopušča več možnosti glede prihodnosti objekta, od prodaje do zamenjave ali celo rušitve. Pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom v Švici pa so se zapletla potem, ko je iranska delegacija začasno prekinila pogovore zaradi novih groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Teheranu zagrozil z dodatnimi vojaškimi napadi, če ne bo omejil dejavnosti gibanja Hezbolah v Libanonu. Preverimo še stanje na cestah. Trenutno zastoji na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani in pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Zamuda oziroma skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1:30. Drugih posebnosti pa ni v tem trenutku, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, Maribor je trenutno 26 stopinj, enako v Banovcih in Framu, v Dravogradu pa 23. Danes bo pretežno jasno, da največ 32 stopinj, jutri bo največ 30 z možnimi plohami, v sredo pa podobno vreme brez padavin.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: to jutro. Tako, 3 minute čez pol deveto, da je nigger in ema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In počasi spet raste temperatura, ne zdaj dobesedno, ker ne vem kam še lahko zraste, ker se tako že pražimo, ampak temperatura pri tako že dolgo ni bilo v našem mestu. Tako da moramo preveriti oziroma potrenirati. Mm-hmm. Maribor?
2: Čampion.
0: Dajmo kloka,
1: kloka,
0: bravo, stop with the glaze. Ampak to je tema danes, se bo vrnil tudi Darko Milanič, pravi ob 12. je napovedana tiskovna konferenca in seveda bomo tam.

0: 20 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Še vedno je tema številka ena v našem mestu, pika dejstvo, da je nazaj Zlatko Zahovič.
2: Tako.
0: To smo bili pripopani na radijski spremnik, pa vmeše na YouTube, pa posod vse smo vklopljeno.
2: Vse posod, ja.
0: Ko je bila tiskovna konferenca, pol so zamujali, pol so še zamujali, pol sem gledal, kako tam hodijo moji kolegi po press roomu.
2: No, tudi pri nas, ko smo se vozili v Bovec, ne, ker smo bili sami dedi, je bila tudi to tema na...
0: Vedno.
2: Eno uro nekje smo, mislim, itak mi rešili Maribor, ne?
0: Tak.
2: Seveda.
0: Sami poznavalci, je nas polno. Trenerji, športni direktori, tudi po potrebi levi bočni, ne, če ne bi bilo. Ne, ampak to je zagotovo bila zgodba in tema številka ena, tudi kamorkoli ste verjetno prišli čez vikend. In seveda smo podrobno spremljali vse skupaj, oziroma je vse skupaj podrobno spremljal naš cenjeni kolega Matej Regent. Matej, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
0: Dobro jutro.
3: Maribor.
0: Čampion.
3: Točno tako. Ja, vse vem, da je svetovno prvenstvo in zdaj to gledate in navijate, ampak ko iz NK Maribor sporočijo, da se po dobrih 6 letih na mesto športnega direktorja vrača legendarni Zlatko Zahovič, pol mene svetovno prvenstvo več ne zanima. Če tudi se je nedolgo nazaj to zdelo znanstvena fantastika, so Zahoviča v petek v Ljudskem vrtu tudi uradno potrdili kot novega športnega direktorja. Kako je uspelo lastniku Iličalju, da ga je tako hitro prepričal, pa naj Zlatko kar sam pove.
4: Me navdušilo to, da želi priti do poti, da vrne klub na ta mesta, ker za nogomet je treba ne samo ideja, tudi strast. In on ima in jaz sem to prepoznal in sem res zadovoljen.
3: Da je Zahovič za Maribor recept za uspeh, ni treba na dolgo in široko razlagati, ne? Saj se spomnimo. Leta 2007, ko je prvič prevzel mesto športnega direktorja, je potem osvojil 8 naslovov državnega prvaka, več pokalnih lovorik, pa postali smo stalnica evropskih tekmovanj. Pomemben mejnik je takrat bila uvrstitev v skupinski del Evropske lige leta 2011, vrhunec pa v sezoni 2013-2014, ko so vijoličasti prvič v zgodovini prezimili v Evropi in smo se celo prebili v izločilne boje tekmovanja. No, še večji uspeh pa je potem sledil leta 2014, ko se je Maribor po 15 letih spet prebil v Ligo prvakov, 3 leta kasneje, leta 2017, smo to še enkrat ponovili. In Zahovič tudi tokrat obljublja vrnitev prave vrednosti Maribora.
4: Mislim, da se Maribor vsaj rezultatsko mora in bo pobral in da bo vrednosti Maribora, ki so bile mogoče malo izgubljene zaradi rezultatov, vrnejo v naš dom.
3: Na koncu je še dodal, da ne rabimo skrbeti, da bo Maribor igral napadalni nogomet in vse kaže, da pod Kalvarijo spet prihajajo boljši časi. Maribor,
0: šampion! Ja, smo v kurjo kožo, jaz si ne morem pomagati, ker smo seveda vsi skupaj bili v teh časih izjemno vpeti in zdaj ne vem, kak razmišljate vi, ampak jaz definitivno, zdaj šele sem videl, kak pogrešam to, da je, veš, da je nekdo spet v klubu, da ko on pride,
2: da smo vsi malo bolj mirni,
0: da je pa, da je vse tiho, zato ker vemo, ne? Da nekdo, ki ti da dodatno občutek, da se zavedaš tega, kaj si v bistvu, ne? In da bomo spet, tako kot smo bili, ponosni na naš klub. Ema se bo, vse te bomo naučili. Se...
2: Bo šla razumem. Ljudski vrt zdaj.
0: Je, absolutno.
1: Ja, lahko jem.
0: Zdaj bo to vse zanimalo. Najprej seveda par krogov še ne, ker še moramo eno kazno dodelati.
2: Dobro, pol pa.
0: Koliko bo.
2: Pol pa,
0: Tako da, res, jaz sem prepričan in verjamem, da se nam spet obetajo boljši in drugačni časi. Vem tudi, da ne bo takoj. Ker tako je nemogoče, karkoli v bistvu,
2: drži.
0: Ampak da se je trajektorija oziroma vektor končno spet obrnil navzgor in z njim tudi pričakovanje, ampak prav je tako, samo najboljši klubi imajo pravi pritisk iz tribun. Tak da, še enkrat, Maribor,
3: šampion,
0: tu smo, pazite se, Maribor je nazaj.

0: Imagine Dragons Thunder, ure je 10 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay. Zdaj pa moramo, žal moramo žrebati, mislim žal, ali pa na srečo. Kopija Nova dan je danes, igrali smo in še bomo skozi ves dan brez skrbi igro ponovi čim več pojmov, iz, ki jih najdemo v šoli v 10 sekundah. In seveda glavna nagrada v vsakem terminu, tako zjutraj, kot na to pri Saši, v Frasi Medvršovu in pri Andreju Merniku po totem popodnevu, bo celoten komplet potrebčen po seznamu vaše šole, tako da vam bo na nek način toti radio často naslednje šolsko leto, skopijo novo seveda. Vsi ostali pa, ki boste igrali, dobite darilni paket kopije nove, kar pa seveda tudi fajn, ne? V vsakem primeru zmagaš.
1: Tako.
0: Danes zjutraj ste vsi uspeli od 7 ponoviti 5, na čelu z vama, ki sta igrala testno igro.
1: Ja, pa je zaradi mene, ne, Ema?
2: Ja, res je.
1: Ja, vredo je.
2: Zaspan si in se nisi zresna.
0: Prav tako pa Petra in Jan, ki sta igrala, sta tudi oba imela po 5, kar pomeni, da imamo zdaj dilemo.
2: Tako.
0: Ampak na srečo imamo tu študentko Emo, ki bo žrebala in ne bo več problemo. Prvo sem. Ja, moramo, oba sta imela enako število in nimamo zmagovalca. Ima, jaz sem si tu zapisal večkrat imeni Petra in Jan, tako da ti reči eno številko od 1 do 8.
2: Tri.
0: Na številki 3, gledaj, glih nijem nobenega napisanega. Ne, imam. Na številki 3 in ta, ki mu bomo časli novo šolsko leto, je Jana Rejčič. Dve stvari, prvo, ker je dobro igral in drugič, ker je tako želela študentka ima, oziroma pa če tako žrebala.
2: Tako je.
0: Ja, tako da Jan, lahko se imi zahvališ. Čestitke, ampak brez skrbi, kopija Nova dan je dan z razlogom.
1: Ja.
0: To pomeni, da bomo celi dan se to igrali in še so možnosti, tako da se prijavite s ključnima besedama kopija Nova in svojimi podatki v SMS-u na 051 220 220.

0: Paul McCartney, Michael Jackson, sej, 4 minute pred 9. Še zanič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In niti minute prepozno nismo to rekli, jeher, ne?
2: Ja, pa smo ko.
0: Ok, tak je to po celem vikendu fantoščine, ko pride potem ponedeljek. Hvala lepa, da ste bili tudi danes tu, ne pozabiti, Kopija Nova dan imamo danes na kopijanova.si, sicer že imajo sezname vseh osnovnih in srednjih šol za vas pripravljene za mirno poletje, da dejansko ne rabite v šoli razmišljati do konca avgusta, ko je pač treba iti po nove teniske. Pa
2: tako.
0: Vse te stvari, ne, sem rekel, prav ima?
3: Upam.
2: Ti si bila še včeraj v šoli.
3: Ne spomnim.
2: Kako se ti ne spomniš?
0: Jeger.
3: Sploh ne.
0: Tak je. Tak je. Ok, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje, mi pa spet jutri zjutraj ob 5:30.
4: Toti Maxi.
5: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
6: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
7: V soboto 27. junija od 8 ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
6: 7 športnih turnirjev, paintball arena, nogomet na milnici, odbojka v bazenu, napihljiva igrala, animacije za otroke, brezplačne vodene vadbe, dobrodelni pohod in odlična kulinarika.
7: Za piko na i pa še večerni afterparty v kafe Belmar. Vstop je prost.
6: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite.
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
11: Ko spakiraš kufre?
10: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
11: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
10: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
11: Te pa veš, kam moreš iti?
10: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optik

0: ura je 9.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Družinsko podjetje Roto z več kot 75-letno tradicijo, ki se vršča med vodilna podjetja za polimerne proizvode v svetu, je od 1. junija bogatejše za novo podjetje Roto Nautika. Po besedah direktorja podjetja Matjaža Pavlinjaka je cilj utrditi prepoznavnost blagovne znamke Roto Nautika in razširiti prodajno mrežo. Novo podjetje Roto Nautika lahko zdaj samostojno deluje na trgu in ima tudi lastno vizijo ter strategijo razvoja. Na lokaciji v Črnilovcih imajo 14 zaposlenih, razvoj pa podpirajo tudi z razvojnim oddelkom v Ankaranu ter z ekipo na Norveškem. Trenutno konzorcij na vseh treh lokacijah združuje 25 strokovnjakov in sodelavcev. Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali 3 kazniva dejanja, 9 kršitev javnega reda in miru, 3 prometne nesreče, v katerih sta se 2 osebi lahko telesno poškodovali, nedovoljen prehod čez državno mejo in 8 primerov povoženja divjadi ter poškodbo vozila. Policisti so včeraj popoldne obravnavali tudi utopitev v ribniku v Banoti. Z ogledom kraja in zbranim obvestili so ugotovili, da je med plavanjem utonil hrvaški državljan. O dogodku so obvestili pristojno diplomatsko konzularno predstavnico. Danes okoli 4:15 pa so policisti v Lendavi prijeli tudi 2 državljana Afganistana, ki sta zaprosila za mednarodno zaščito in bila odpeljana v azilni dom. Še k športu gremo. Nogometaši Nafte, povratnice v prvo slovensko ligo, so ostali brez svojega dosedanjega trenerja. Ti so seveda zdaj na razpotju, koga pripeljati v klub, in po najnovejših podatkih, neuradni sicer, naj trener ne bi prišel iz Madžarske, pač pa iz Hrvaške. Bo pa treba seveda še malo počakati. To pa naj ne bi bila edina velika sprememba v taboru lendavskega kluba. Vodstvo naj bi se menda dogovarjalo o možnosti, da bi nogometno akademijo v Lendavi prevzel portugalski nogometni klub Porto. Kmalo bo jasno, če bo temu res tako.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa seveda dobrodošli na 0800 1055. Srečno.
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: In smo že pri temperaturah 22 stopinje v Ljutomeru, tudi v Ormožu, pa v Murski Soboti. Bo pa danes še bolj vroče, tam do 30 stopinj naj bi bilo, no in pa še kakšno stopinjo čez, tem pa da napovedujejo tudi krajevne nevihte. Tak da, pazljivo danes.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
0: Evo tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, še enkrat lepo pozdravljeni. Nataša, bom z vami do 12. Jasna, uživa na dopustu. Mi pa bomo seveda se segreli, oziroma osvežili, bolje rečeno, na začetek novega delovnega tedna, vsaj za nekatere. Nekateri torej uživate na dopustu, na počitnicah, tako je tudi prav. Sicer pa ponedeljek, ponavadi tisti dan, ko se ga ne veselimo preveč, ne, ampak za vse tiste, ki smo veliko delali čez vikend, ga žurali, pa je to dan tudi malo za počitek. Kakršen koli je danes vaš ponedeljek, glavno, da ste z nami in poslušate tote najljepše hite. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, prijeten delovni počitniški teden želimo.

0: Adele in Someone Like You na Tote Maxiu.
1: Obvestila.
0: Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov pa boste plačali za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabe, rekacija, hras in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna, z manjšim tovornjakom, cene so od 60 do 90 evrov, številka pa 040-701-134, torej 040-701-134. Vabljeni ste na praznovanje 130. letnice prostovoljnega gasilskega društva Sebejborci, ki bo v soboto 27. junija pri gasilskem domu v Sebejborcih. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava, ob 20. pa sledi zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel ansambel Aktual. Pridružite se gasilcem Sebejborec na prazničnem dogodku ter preživite prijeten večer v dobri družbi in glasbi. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Sebejborci. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079. Ponavljam številko 051-607-079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedež podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Občina Moravske Toplice in občinska športna zveza Moravske Toplice pa zvabita na že 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice Terme 3000. Pridružite se jim v nedeljo 28. junija ob 10. uri. Prijave so že ob 8. in se preizkusite lahko na treh progah. Družinski maraton na 10 km, mali maraton na 22 ali veliki na 44 km. Vsi, ki plačajo štartnino, dobijo spominsko majico in malico. Za dodatne informacije pa pokličite Branka Receka na 041-389-905. 041-389-905. 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice, Terme 3000. Vesela so bila to, 16 minut je čas 9, tudi Maxi, poslušate in tukaj že Miran Rudan, Laure ni več.

0: Billy Idol in Sweet 16, 6 minut do pol desetih.
1: Danes na vestnik.si.
0: Družinsko podjetje Roto z več kot 75-letno tradicijo, ki se vršča med vodilna podjetja za polimerne proizvode v svetu, je od 1. junija bogatejše za novo podjetje Roto Nautika. Na vestnik.si preberite intervju z direktorjem Matjažem Pavlinjekom in izvedite več o podjetju, inovacijah in čovnih, ki jih izdelujejo. Nogometaši Mure pa so v soboto odigrali prvo pripravljalno tekmo in remizirali z armenskim prvakom. Kot lahko preberete na vestnik.si, pa so v klubu na preizkušnji 4 nogometaši. Kateri in kakšna je njihova dosedanja nogometna pot, preverite na vestnik.si.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Toti ima.

0: Latino in divno je biti nekome nešto, zdaj bo skoraj pol deset ura, no in danes smo 22. junija, to pa je en zanimiv dan, dan praznovati samega sebe oziroma bodi ti, tako pravijo, no in to pravzaprav pomeni, da naj bi danes delali tisto, kar si najbolj želimo, pa kaj radi delamo, ne vem, eni pospravljamo, čistimo, rišemo, drugi gre se radi na kakšen sprehod, skratka danes si vzemite čas zase. Nadaljevanje pa mogoče že nekaj za vse tiste, ki radi prepevate, zaplešete, skupaj z Nino Pušter bo to šlo še lažje. Kmalo v celoti, še prej k Vremenu in na ceste. Ostanite tu.
1: Toti Max.
2: Plani za vikend? Nekje med.
3: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
3: Lačna.
2: Nekje med. A smo že tam.
3: In.
2: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: 17.599 evrov.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
6: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
8: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovci. Nojno morava iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj, kar gužva. Mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker res sem super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročim.
9: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in smo že na cestah, te so normalno prevozne, večje posebnosti in zastojijo ni. Previdno, kamorkoli greste, če pa vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Segreva pa se itak že v Ljutomeru, imamo že zdaj 26 stopin, vroče bo danes 26, tudi v Murski Soboti, pa na Cankovi 26 stopin še v Lendavi, v Beltincih in v Dobrovniku, danes bo šlo čez 30 in to krepko.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Tako mi se vsak dan v tej vročini osvežimo s totimi najljepšimi hiti. V nadaljevanju tudi za vas Nina Pušljar, Nemirna kri. Dve minuti sta čez pol deseto, potem pa gremo še malo pogledati, kje se bo dogajalo v prihodnjih dneh.

0: na Totem Maxi, ste 20 minut je do 10 in vsi že pričakujemo, ker so se za nekatere počitnice že pričele, za druge se še bodo. Dopusti so tu, pričakujemo seveda tudi začetek soboških dnevov. Vroče soboško poletje nas čaka v bistvu čez celo poletje, veliko, veliko prireditev in začnemo že kmalu 24. junija, torej čez dva dni. Brigita Prhavec.
1: Se čakajo vrhunski koncerti, predvsem slovenskih izvajalcev. Tu je tudi mednarodno balonarsko prvenstvo, potem so to predstave za otroke in družine, plesne predstave, folklorne in pa drugi spremljevalni dogodki. Prvi sklop festivala Soboški dnevi, ki se prične v sredo, 24. junija, to se upada tudi z odprtim prvenstvom Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni in že danes se zelo veselimo, da bo nebo nad Mursko Soboto, da bodo krasili številni baloni, med njimi tudi baloni posebnih oblik. No, na ta dan bo tudi slovesnost ob dnevu državnosti v gledališču Park. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel, v kulturnem programu pa bo nastopil harmonikarski orkester Murska Sobota.
0: In seveda tudi zanimiv odprti oder, kjer pričakujemo tudi skoraj Tino Turner.
1: Potem petek, program se bo začel z družinsko predstavo oziroma s predstavo za otroke, Škratek prijateljček, ki prinaša zgodbo o prijateljstvu, pomoči in lepem vedenju. Na glavnem odru pa bodo nastopili izbrani izvajalci odprtega odra gledališča Park, namreč vsako leto, maja meseca, pripravimo odprti oder, kamor se lahko prijavijo različni izvajalci, predvsem se prijavljajo glasbeni izvajalci in potem izmed njih izberemo tiste, ki predstavljajo predskupine na samem prizorišču soboških dnevov, festivala Soboški dnevi. Temu bo sledil koncert ene najbolj priljubljenih mladih slovenskih skupin Mašarik. V lanskem letu je bila najbolj predvajana skladba slovenskih radijskih postaj prav njihova Na dnu morja. Večer bo dosegel pa vrhunec spektaklom The Magic of Tina Turner z Divo Turner, ki prinaša največje uspešnice legendarne glasbene ikone v vrhunski koncertni produkciji. Jaz sem si ta koncert ogledala, zelo sem bila navdušena. Tudi v tej zasedbi so vsi glasbeniki razen pevke Slovenci, pevka pa prihaja iz Nizozemske. Nočno dogajanje se bo potem nadaljevalo na grajskem dvorišču s koncertom skupine Fat Horses.
0: Evo, tako slišali ste veliko, veliko dogajanje, torej v Murski Soboti, pa da se malo segrejemo za Tina Turner, tukaj je Disco Inferno.

0: Now doubt in don't speak, na toto Maxi ste 8 minut je do 10 in čas, da prijeta Jessa in Panika, tokrat tudi z namigom, kako se ubraniti pred komarji.
1: Panika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Či, letos pa ga te komarje redno žgejo, ha? Vej pa sem že cej razpogrižena. Hvala Bogi, ne je tako hudo kot pri Hrvataj, ali vse eno.
4: No, mene v mesti glih ne pikajo, razen če grem kaj na sprehod, samo zdaj v toti hic tak ne hoden. Sama si si kriva, veš, kaj pa hodiš v ne?
3: Ja, ko do murkice same prišle vižu, pa treba, da se samo pokosila.
4: Pogledne, to je zato, ka se tak fajn špritskaš s temi parfume, pa s kremami mažeš, pa tak nežno švicaš, to ti vse zbejsi, veš, te pa so cele roje za tebo, pa ti, ka imaš hladne roke pa noge, veš, kakša imajo to rade? No, malo pomigaj, pa si se grani nogice, te povabi na kakši festival, pa te do komarje doma ostale. In teta bom lepo z limonin in eteričkin olijo namazala, pa z aloe vero, pa da vse vredi.
3: Ti pa me rej sem ne šmazala, znaš? Rajši naj me jejo kumare, bo še unikak pa ti.

0: Magazin pa Kokolo na Toto Maxi, ste. Zdaj bo ura 10 in kmalo čas za nove dogodivščine v počitnicah in čas tudi za nove pesmi. Imamo eno.
1: Pozabi z mano vse noči, spoznala sva da vse besede.
0: Miha Balažič in pa Komet so ustvarili pesem Nina, vi poslušate že jo v celoti, še prej malo preverimo, kaj aktualno pri nas.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar.
4: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
5: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
4: To je ponudba za prvake.
5: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
6: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju

0: z ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
4: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
3: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
5: Ura je 10.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Nataša Hartman, nadjej sem z vami. Radgonske Gorice so včeraj znova odprle svoje vrata obiskovalcem in pripravile tradicionalni dan odprtih kleti, ki je privabil številne ljubitelje vin, penin, kulinarike in poletnih doživetij. Veliko zanimanja je vzbudilo tudi ekskluzivno doživetje Untouched by Light, kjer so obiskovalci v popolni temi okušali eno najbolj skrivnostnih penin na svetu. Vrhunec dneva pa je bil dvig penine iz reke Mure. Šlo je za 107 steklenic zlate radgonske penine Rosé letnik 2022. Občinski svet občine Križevci je na junijski seji prvič zasedal v konferenčni dvorani v Termah Banovci. Svetniki so sprejeli sklep o sistematizaciji delovnih mest in o oblikovanju oddelkov v vrtcu za šolsko leto 2026-27. Na začetku šolskega leta bo delo organizirano v 8 polnih oddelkih, v drugem delu leta pa predvidoma v dodatnem polovičnem oddelku zaradi vpisov otrok med letom. Glede na normative lahko vrtec brez povečanj sprejme do 136 otrok, ob soglasju občine za fleksibilni normativ pa do 146. Še k športu. Morašice so dobile nasprotnice v kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvaki. Prva evropska preizkušnja Črnobelih bo proti romunskemu Farol Constanta. V kvalifikacijski skupini pa sta še ekipi Avstrija Vin in ŽNK Hajduk Split.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
6: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Poglejmo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. No, če boste opazili kakšne spremembe, pa nič 8 nič 10 5 5 srečno in pa varno do cilja.
7: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
8: Že za 24.799 evrov, ob financiranju.
7: Bogato opremljen, omejena serija.
8: Autorajh Ljutomer, vse o ponudbi na kia.si.
5: In gledamo še k temperaturam. Vroče imamo že 28 stopinj, imamo v Ljutomeru 28 je tudi v Lendavi, 27 v gradu na Goričkem in 29 v Gornji Radgoni. Danes bo vroče, čez 30 krepko proti večeru oziroma v poznem popovdnevu pa tudi že možnost neviht.
9: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
5: Ja, 5 minut je čez 10 in vroč dan je pred nami. Lahko se hladimo že v kopališčih, v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, v Lendavi, še kje. In veliko vas ima, ne, bazenček tudi doma. Če pa ne drugega, pa natočimo vodo v lavor, pa si tako hladimo noge in razhladimo celo telo. Tudi hladitev velja s totimi najljubšimi hiti. Miha Balažič in pa Komet so ustvarili novo pesem Nina. Vi jo poslušate že zdaj za dober delovni teden.

Prav tako, Belbooking Candle in Rescue Me, 17 minut je čez 10. Danes smo 22. junija, že v sredo 24. pa je čas za festival Repanonija, ko boste že 11. leto zapored lahko uživali na 5-dnevnem festivalu Repanonija. Iz leta v leto raste po obisku in tudi po obsegu. Lani ga je recimo obiskalo več kot 6000 obiskovalcev, festival pa slovi seveda tudi po skrbno kuriranem programu in pa mednarodni razsežnosti, saj so gostili že recimo tudi umetnike iz Nove Zelandije, Kitajske, Španije, Turčije, pa še od povsod drugod. Letos pa vas vabijo na še drznejše dogajanje, namreč prihaja recimo Zoran Predin, bo nastopil z bendom 26. junija, potem Magnifico 27. junija, tako da bomo imeli čas za fajn zabavo. Karte so še tudi na razpolago, tako da priskrbite si jih, Repanonija vas vabi, da slučajno ne pozabite, vas bomo še v tem tednu na to kaj spomnili. Mišo Kovač, ti si pjesma Moja duša pa tisto, kar igramo za vas zdaj, 18:10, razmišljamo pa že, kje se bomo danes hladili, v kateri senci, na kakšen način.

Waterworld in Sam Cooke na Toto Maxi, 6 minut je do pol enajstih. Vroča bo danes do 36, ponekod celo do 37 stopinj, ne? Zdaj pa seveda je tudi že čas, da razmišljamo o tem, vem, da se tudi o tem veliko pogovarjamo, kak se ohladiti na pravilen način. No, recimo tudi tako, da te šef malo prestraši. No, mi pa imamo tudi nekaj namigov za vas, recimo hladna voda, naravni sokovi in pa negazirane pijače. Ne? To je tisto prvo, kar predlagajo tudi zdravniki in pa strokovnjaki. Potem hladen tuš, osvežilna kopel, čez dan večkrat. Kot rečeno, imamo po Pomurju tudi veliko kopališče. V Ljutomeru, krasno kopališče, ki je bilo včeraj polno, potem tudi v Murski Soboti, seveda v Lendavi. In pa ne pozabite na sveže sadje in sadne sokove, pa tudi zelenjava mora biti kar večkrat na dan na vašem krožniku. To so tisti najboljši načini za osvežitev, seveda pa imamo mi še enega, to te najljubše hite. Jan Plestenjak, Ona sanja o Ljubljani.

0: Timax. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
1: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
1: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
1: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Evo in smo že na cestah. Pri nas so te normalno prevozne seje pa v Vuči vasi zgodila prometna nesreča na avtocesti Murska Sobota Vuča vas, pravzaprav tam pazljivo še. Če vidite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno. Temperaturam gremo še zdaj vroče, imamo že in vroče še bo. Zaenkrat imamo v Ljutomeru že 30 stopin, 29 je zaenkrat v Radencih, tudi v Termah Banovci, pa v Murski Soboti. Danes torej še vroče do 36, ponekod 37, proti večeru pa so možne nevihte.
1: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
6: Tudi v akciji poslušate, dve minutki sta čez pol enajsto in gremo mi zdaj malo še na različne ocenjevanja. V sklopu sejma Agra je potekalo kar veliko ocenjevanj že, malo bomo šli preveriti, kaj vse so že ocenili in tudi ti so seveda, kar bomo lahko na Agri v mesecu avgustu tudi malo probali.

0: Ja, odličen Boyzone so bili to in Ronan Keating, Words na Toto Maxi. Ste 20 minut je zdaj do 11 in na sejmu v Gornji Radgoni so že predstavili nekaj tistih najboljših projektov, najboljših izdelkov, ki so jih ocenili v sklopu sejma Agre, seveda, ki bo v mesecu avgustu. In veliko je tudi tistih, ki so poslali napitke. No, o tem pa Snežana Salavec-Lekovič, članica ocenjevalne komisije.
1: Generalno bi lahko rekli, da je skupina, največja skupina nekih novejših izdelkov, to so vode z različnimi okusi, z različnimi funkcionalnimi dodatki in pa limonade za pripravo napitkov različnih okusov. Svoje izdelke so predstavila različna podjetja, letos so se prijavila iz kar 6 večjih držav, kar nekako tudi dokazuje in potrjuje, da je to ocenjevanje tudi mednarodno pomembno in priznano. Med izdelki iz različnih kategorij so največji delež predstavljale prav brezalkoholne pijače, za katere bi lahko rekli, da se imajo nek skupni imenovalec, da se še vedno opaža tale trend zmanjševanja količine vsebnosti sladkorja v teh pijačah. Na ocenjevanju je bilo nekaj manj klasičnih sokov, se pravi, kot so primer jabolčni ali pomarančni sok, so se pa pojavili kar neke druge sadne vrste sokov in pa tudi zelo zanimive mešanice teh sokov, kar si lahko boste potem tudi sami kasneje ogledali. Pomembna ugotovitev letošnjega ocenjevanja je, da so sokovi aronije v primerjavi z prejšnjimi leti zelo napredovali v smislu večje harmoničnosti okusa in manj kisline, kar kaže na to, da so proizvajalci sadeže oziroma plodove obirali v optimalnem času.
0: Evo takole, sicer bomo pa lahko vse nagrajene izdelke tudi poizkusili na sejmu Agra, ki se ga že veselimo. Od 22. do 26. avgusta bo letos potekal v Gornji Radgoni. Tak da, ne pozabite, mi vas seveda tja tudi odpeljemo. Peljemo pa tudi naprej za Avtovan in pa Disko.

Rock set in Sleeping in my car na Totem Maxiju ste, Nataša vam delom družbo, 9 minut je do 11 in gremo še malo preveriti zdaj datume, da slučajno česa ne zamudite. Zavezanci, ki ste v začetku junija prejeli informativni izračun dohodnine, imate le še nekaj dni časa, da ga natančno preverite. Rok za vložitev ugovora namreč se izteče 29. junija, tako opozarjajo s Finančne uprave Republike Slovenije, dajte preveriti, če kaj ne štima, ne, pa potem to sporočite. Zavezanci pa morate seveda preveriti, ali kaj ne štima. Ponavadi meseci ne štimajo, ne? To so v zadnjih mesecih oziroma dnevih, kar je bile veliko krat vprašanja, kateri mesec tiste člane, ki jih imate kot tiste, ki skrbite, ne? Tako da malo preverite torej datume, mesece in potem do 29. junija torej odpišite, drugače pa je pomemben rok tudi 29. julij, takrat pa se izteče rok za doplačilo premalo plačane dohodnine, ne? In od tega datuma bo potem zavezancem na transakcijski račun pa tudi nakazana preveč plačana dohodnina. Tako da veliko se bo na tem področju še dogajalo. Preverite torej pa zdaj za enkrat posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, če vse štima, če ne, ugovor lahko date do 29. junija. Luis Capaldi pa pravi Forget Me.

0: Novi Vosili in Reci mi tiho, tiho. In to je tisto, kar prihaja takoj na začetku nove ure Shakespeare Sisters in Stay. Še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas, ura bo 11.
1: Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hvala.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radijska mreža.
8: Prava rase

0: Lepih kosilnic različnih proizvajalcev.
1: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
0: Vse za košnjo na spelec.at.
2: Ura je 11.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Družinsko podjetje Roto z več kot 75-letno tradicijo, ki se vršča med vodilna podjetja za polimerne proizvode v svetu, od 1. junija bogatejše za novo podjetje Roto Nautika. Po besedah direktorja podjetja Matjaža Pavlinjaka je cilj utrditi prepoznavnost blagovne znamke Roto Nautika in razširiti prodajno mrežo. Novo podjetje Roto Nautika lahko zdaj samostojno deluje tudi na trgu in ima tudi lastno vizijo ter strategijo razvoja. Na lokaciji v Črnelovcih imajo 14 zaposlenih, razvoj pa podpirajo tudi z razvojnim oddelkom Vanka Rano ter z ekipo na Norveškem. Trenutno konzorcij na vseh treh lokacijah združuje 25 strokovnjakov in sodelavcev. Pomurski policisti so preteklem dnevu obravnavali 3 kazniva dejanja, 9 kršitev javnega reda miru, 3 prometne nesreče, v kateri sta se 2 osebi lahko telesno poškodovali, nedovoljen prehod čez državno mejo in 8 primerov povožanja divjadi ter poškodbo vozila. Policisti so včeraj popoldne obravnavali tudi utopitev v ribniku v Banoti. Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je med plavanjem utonil hrvaški državljan. O dogodku so obvestili pristojno diplomatsko konzularno predstavništvo. Poglejmo še k športu. Nogometaši Nafte, povratnice v prvo slovensko ligo, so ostali brez svojega dosedanjega trenerja. V nadaljevanju naj bi po neuradnih podatkih prišel trener iz Hrvaške. To pa naj ne bi bila edina velika sprememba v taboru. Vodstvo naj bi se dogovarjalo tudi o možnosti, da bi nogometno akademijo v Lendavi prevzel portugalski nogometni klub Porto. Kmalo pa bo seveda jasno, če bo temu res tako. Sicer pa nogometašem želimo prijetne in pa dobre priprave.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Evo in zdaj čas, da gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, malo naprej od Režonje pa stojijo policisti, torej pri igrišču oziroma ko se gre za igrišče za Nemčevce. Tam torej previdno. Potem pa, če vi opazite še kakšne spremembe, 0800 10 55. Srečno, varno.
5: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
4: Poglejmo zdaj še k temperaturam. 31 jih imamo že v Ljutomeru, tudi v Gornji Ragoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih. 30 je v tem trenutku v Beltincih, na Ptuju in na Cankovi. Danes bo vroče. Imeli bomo do 34-35 stopinj, no popoldne pa so možne tako danes kot tudi jutri krajevne nevihte.
5: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
7: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
4: In še pozdrav vsem tistim, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. 5 minut je čez 11. Ponedeljek je en takšen fajn dan, ko začnemo nov delovni teden ali pa teden počitnic. Pa ta teden bo malo krajši, ne, delovni, ker imamo v četrtek seveda praznik. No, mi pa se segrevamo tudi tako, da vrtimo tote najljepše hite. Pravzaprav se kladimo v teh vročih dneh, ne? Shakespeare Sister in pa Stay, to je tisto, kar smo obljubili in to bomo zdaj tudi zavrteli.

Amy Winehouse in pa odlična Valerie, 16 minut je čez 11. Veliko vsega se dogaja v teh dneh, tudi zato, ker seveda so počitnice že za nekatere se bodo pa pričele čez 2 dni. In mi vas zato vabimo v teh dneh tudi na športe Sklinko 2026 v soboto 27. junija. Namreč se od 8. naprej vidimo na TŠC Trate v Gornji Radgoni. Čaka vas kar 7 različnih športnih turnirjev, paintball arena, nogomet na milnici, odbojka v bazenu, napihljiva igrala animacije za otroke, brezplačne vodene vadbe, dobrodelni pohod, stojnice lokalnih društev in ponudnikov in pa seveda raznolika kulinarična ponudba. Zvečer pa potem zabava na after partyju, Cafe Del Mar in vstop je prost. Bodi cool, športaj tudi ti in športaj full, zato pridi torej v Trate v Gornjo Radgono v soboto 27. junija. Bomo pa vam podrobnosti še tudi razkrili v tednu, ki je pred nami. Kristina Peri pa tista, ki se vam pridruži zdaj. No, I can't take one more step towards you.

Dve minuti sta do pol dvanajstih in čas je tudi, da vas še malo povabim na našo spletno stran totimaxi.si, kjer lahko spremljate tudi ponudbo malic in pa različne dogodke pri nas in okoli nas. Seveda pa lahko oddate tudi mali oglas, nekaj malih oglasov je pa že na totimaxi.si in mogoče kaj zase tudi najdete. Kamila Kabelo, Don't Go Yet, pa tista, ki bo z vami v naslednjih minutkah.

0: Camila Cabello je bila to Don't Go Yet, Billy Joel pa že čaka z My Life, še prej gremo k vremenu in na ceste.
1: Toti Maxi.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
5: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, poglejmo na ceste. Najprej normalno so prevozne. Je pa radar v Nemčovcih. Tam pa slivo. Če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. In temperature se še kar dvigujejo, v Ljutomeru imamo v tem trenutku že 32 stopin, potem pa 32 tudi v Apačah, v Ormožu, v Murski Soboti, 31 je zdaj v Beltincih in tudi v Dobrovniku, pa v Gederovcih, v Termah Banovci. Danes pa jutri bodo 33, 34 stopin, še kakšno stopinjo več, v poznem popovdni oziroma proti večeru pa so tako danes kot jutri možne nevihte.
9: Chili City Day, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: 4 minutke so čas pol 12 in v nadaljevanju For Non Blondes, What's Up, še prej Billy Joel, My Life.

0: obvestila.
1: Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejene, enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Vabljeni ste na praznovanje 130. letnice prostovoljnega gasilskega društva Sebeborci, ki bo v soboto 27. junija pri gasilskem domu v Sebeborcih. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava, ob 20. pa sledi zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel ansambel Aktual. Pridružite se gasilcem Sebeborec na prazničnem dogodku ter preživite prijeten večer v dobri družbi in glasbi. Vabite občina Moravske Toplice in PGD Sebeborci. Občina Moravske Toplice in občinska športna zveza Moravske Toplice pa vabita na že 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice Terme 3000. Pridružite se jim v nedeljo 28. junija ob 10. uri. Prijave so že ob 8. in preizkusite se na treh progah. Družinski maraton na 10 km, mali maraton na 22 in veliki na 44 km. Vsi, ki plačate štartnino, dobite spominsko majico in malico. Za dodatne informacije pokličite Branka Receka na 041-389-905, torej 041-389-905, 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice, Terme 3000, vas torej pričakuje. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabere, akacije, hrast in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov, številka za klic pa 040-701-134, torej 040-701-134. In še tole, v podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, možnostjo zapustitve za nedoločen čas. Za vse informacije 051-607-070. Torej 051-607-079 lahko pišete na prekmurje.prlekija@afnasintal.si ali se oglasite na sedežu podjetja Nemčevci 1 del BTC Murska Sobota. 15 minut pred 12. Oliver Dragojevič, moj lipi anđele.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Evo tako, poglejmo, kaj boste lahko danes si privoščili. V avtocentru Ormož recimo med drugim med veliko ponudbo rabljenih avtomobilov tudi Renault Master L3 H2, 180 podaljšana kabina letni 2023 in pa Renault Symbios Hybrid 145 Esprit Alpine, bogata oprema. Več informacij na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. V podjetju Autorajh pa Kia Stonic Fun letni 2023 rdeče barve in Kia Sportage 1.6 RDI Automatic letni 2020 modre barve. Informacije pa če obiščete podjetje Autorajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti. Mi imamo za vas v nadaljevanju še Mark Almonda, Jim Pitney in pa Something Got in Hold of My Heart, potem pa tudi Jessa in Fanika z namigom, kako se obraniti pred komarji in s tem se Nataša za danes tudi poslavljam. Želim vam prijeten preostanek dneva, uživajte in ohladite se. Srečno, do jutri!

0: Jason.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Či, letos pa ga te komari redno žgejo, ha? Vej pa sem že cej razpogrižena. Hvala Bogi, ne je tako hudo kot pri Hrvataj, ali vse eno?
3: No, mene v mesti glih ne pikajo, razen če grem kaj na sprehod, samo zdaj v toti hit tak ne hoden. Samo si kriva, veš, kaj pa hodiš v ne?
2: Ja, ko do Murkice same prišle vižu, pa treba, da se samo pokosila.
3: Pogledne, to je zato, ka se tak fajn špritskaš s temi parfume, pa s kremami mažeš, pa tak nežno švicaš. To ti vse zbejsi, veš, te pa so celi roje za tebo, pa ti, ka imaš hladne roke pa noge, veš, kakša imajo to rade. No, malo pomigaj, pa si se grani nogice, te povabi na kakši festival, pa te do komari doma ostale. In teta bom lepo z limonin in eteričkin oljo namazala, pa z aloe vero, pa da vse vredi.
2: Ti pa me rej sem ne šmazala, znaš? Rajši naj me jejo kumare, bo še unikak pa ti.

0: iPhone.
1: Toti Maxi.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Danes mesni, jutri ribi, morda vegetarijanski ali veganski.
4: Pri bajtih in bolah ni treba sklepati kompromisov. V zeleni točki smo pripravili malice za vsak okus. Od bogatih sendvičev do svežih solatnih sklet. Meni vas čaka na zelena-totska.si. Naročila med 7 in 13 uro na 041-300-888.
3: Bajti in bole. Sveže, okusno, za vsakogar.
5: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
6: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki in za ogrevanje skupina Horizont.
5: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
6: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: si.
1: Minuta je čez 12.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo danes že poročali, je na vrhu nacionalnega preiskovalnega urada prišlo do sprememb. Dosedanji direktor Darko Muženič je odstopil in se umika v Tacen na delovno mesto policijskega svetnika. Vlogo za premestitev je podal sam kot vršilec dolžnosti direktorja, pa ga je na vrhu zamenjal Borut Franc, so potrdili na generalni policijski upravi. Policija je v prvih petih mesecih letošnjega leta obravnavala nekaj več kot 12 tisoč nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Kot izhaja iz podatkov policije, sta bili najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 75% vseh nedovoljenih prehodov meje. Najpogosteje so policisti obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na

0: išče.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Še na ceste dajmo pogledati, Marko.
4: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, še eno okvarjeno vozilo med priključkom Žalec Arja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane, tudi tam previdno, sicer pa strpno gneča prav tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je območje zastojev dolgo približno 6 km, zamuda je 25 minutna. Sicer pa radar na vas priži v stari Novi vasi. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, pa nič osem nič, 10.55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
3: 30 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Grlinci 31. Jutri pravijo, da bo vreme sprva jasno, v drugem delu dneva se bo pooblačilo, čez dan bo podobno kot danes, tam okoli 30 stopinj, v sredo mogoče kakšna stopinja več, takrat bo vreme po večini jasno.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
3: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
8: V toti hici. Fras in med vršel.
3: In so 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaš smo tukaj z vami spet v ponedeljek. Dober dan. V Ljudskem vrtu pa se mi zdi, se nahaja Matej Regent, ki je seveda šel preveriti, kaj se bo čez nekaj trenutkov verjetno tam dogajalo. Matej?
10: Ja, Tomaš in Marko, lep pozdrav. Oglašam se iz medijskega centra Ljudskega vrta, kjer se bo zdaj začela novinarska konferenca, na kateri bo vodstvo NK Maribor skoraj zagotovo predstavilo novega trenerja, oziroma novega starega trenerja Darka Milaniča, ki je z Mariborom, vse vemo, spisal največje uspehe. Kaže, da se pod Kalvarijo vrača stara naveza Zahovič-Milanič. Toliko za enkrat, ko izvem, kaj je več, pa se takoj spet oglasim.
3: Okej, viš, kak se je tam šunjal vse.
11: Ja.
12: Da nisi v cerkvi, Matej, lahko bi malo, ne?
3: Ja, če pa ne more, če se tam začenja, ja. Ne more se zdaj dret.
11: Ja.
3: Hvala. Ja, hvala lepa in seveda več zvemo kasneje.

0: Izjemna balada I Wanna Know What Love Is in Foreigner na Totem Radio 12 čez 12, to pa je ura. Dajmo na hitro preveriti, kaj vse imamo danes v Fras in Medvar šovu. In seveda glavna zadeva danes, Marko,
1: kopija Nova Dan,
0: go.
1: Kar pomeni, da lahko vi in vaši otroci seveda ste brez skrbi že pred začetkom počitnic.
0: Tako, v bistvu rešujemo počitnice, ne?
1: Tako,
0: na eni strani.
1: Častimo ja. Celoten komplet potrebščin, vse, pa tako. Še nekaj nagrad manjših vrednosti bo za vas, seveda. Mhm. Dajte se prijaviti, pošljite SMS, ključno besedo kopija Nova na 051-220-220, svoje podatke zraven in ste v žrebu, igramo torej v Fras in Medvar šovu še kasneje pri Andreju Merniku. Drugače pa razen tega preverimo malo, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu. Spomnili se bomo jutra, pa len se bliža, tako da tudi na to temo
0: tako.
1: Nekaj.
0: Seveda pa čakamo na novice iz ljudskega vrta tudi, ne? Tako da še to sledi, sicer pa tudi danes ogromno dobre muzike, tako da hvala, da ste z nami in bodite še naprej.
2: Hvala. Fras in Medvar za lepše popovdne.

0: wanna be a rock star.
1: Nickelback in Rockstar na Totem Radio. 21 čez 12 ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Treba je povedati, da bo nekaj pod narekovaji težav z cestami, okay, tako da ne bo danes mogoče povsod se voziti. Razlog za prometne zapore je slovesna podelitev prvega častniškega čina poročnika generacije šole za častnike Slovenske vojske, ki bo potekala danes torej na Trgu Svobode. Marko, povej, kje, kaj bo zaprto?
3: Ja, danes med 14. in 22. uro bodo zaprti dostopi v območje umirjenega prometa na Partizanski cesti. Kasneje med 17. in 22. uro bo veljala popolna zapora ulica Vita Krajgerja pri Frančiškanski cerkvi, ulica Škofa Maksimilijana Držečnika, tam pred vstopom na Trg Svobode, pa tudi dostop na Trg Svobode pri trgovini Špar.
1: Okay.
3: To vse bo tam zaprto.
1: Ja, če ste slučajno mislili noč z avtom, pa id na kafe, na poštno, ne?
2: Ja, recimo, ne bo šlo.
1: Skozi mesto. Okay. Okay, toliko, da veste, kaj je, ne? Če se boste tam pri teh pogreznih vali gledali čudno.
3: Ja.
1: To je to.
2: Tako.
4: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
5: Ker služba ni vse.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora, tam promet ovira okvarjeno tovorno vozilo, okvarjeno vozilo pa prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane. Gneča je prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, tam je zastoj dolg približno 6 km, zamuda je 20 minutna, radar pa ste nazadnje opazili v stari Novi vasi. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa pokličite 0800 1055.
1: 30 stopinj in jasno vreme v Mariboru, trenutno vuzenica 29. Jutri bo sprva jasno, v drugem delu dneva se bo povlačilo, pravijo, čez dan bo največ 30 stopinj. Za sredo trenutna napoved kaže po večini jasno vreme in okoli 31 stopinj.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Servus, ja, kaj
3: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov. Poleti.
3: Gedaj bomo poslušali, gedaj?
5: Ja, kmalo.
0: Ja, že v četrtek.
5: Kaj?
0: Kaj? Ja, ti pa si že, Anja, kaj bi rada? Pa še boš verjetno dvakrat, ker imaš
5: ja,
0: tako nara, toliko,
3: da brez veze.
0: Ja.
3: Ja. Na morje, greš fraz?
0: Ja. Ti pa tak greš čovnom, po novem.
3: Ja, kaj te ti misliš? Z jahtima.

0: Summer of 69 in Brian Adams na Totem Radio 12:44 je ura. Lepo zdrav še enkrat več in lep ponedeljek še enkrat naj bo tak.
1: Zdravo, ja.
0: Danes je na Totem Radiu kopija Nova dan.
1: Ja, to pomeni, da ves dan za vas in vaše otroke ponudamo priložnost, da rešite vse šolske potrebščine za prihodnje šolsko leto že zdaj, danes. In to tako, da vam mi seveda častimo celotno naslednje šolsko leto.
0: Tako.
2: Tako, obenem pa vsi, ki sodelujete, ki ste izžrebani, dobite darilni paket kopije Nove, tako da praznih rok zagotovo ne boste ostali.
0: Ja, in prijavite se z SMS-om kopija Nova in svojimi podatki na 051-220-220 in ste že v žrebu. Tokrat pa je bila izžrebana Nataša. Zdravo, Nataša!
3: Ja, zdravo.
0: Zdravo.
3: Ojoj, čak se moram hitro nekam parkirati.
0: Hitro, ajde.
3: Ja, čak se za malo. Joj. Ma, joj. Mam srečo, ampak ja.
0: Bomo mi ta čas razložili. Ne?
3: No, tako, gre. Ja. Okay. Mam 30 sekund, da parkiram.
0: Ja.
3: No, evo, ok, na, v redu,
1: Nataša,
3: vi kar razložite. Ja.
1: Prva dobra novica je, da si bila izžrebana, to pomeni, da že imaš darilni paket, kopije Nove je tvoj. To je rešeno.
3: Super.
1: To je rešeno, če pa boš v naši igri slučajno tudi danes najboljša, ker bo več ljudi igralo,
3: ja.
1: Pa potem dobiš še čisto vse potrebščine za celo naslednje šolsko leto, ok?
3: Ja, evo.
1: Ampak najprej torej moraš igrati eno preprosto igro, ponovi čim več stvari, ki ti jih naštejemo v 10 sekundah in se poteguj za glavno nagrado, ne? Mi jih naštejemo 10, potem pa imaš 10 minut časa, da jih ponoviš nazaj.
3: 10 minut?
0: 10 sekund.
3: Aha.
0: Ja, je tak, ne?
3: Ok, dobro.
1: Da, si pripravljena, Nataša?
3: Sem.
1: Potem pa boš, Tomaš, izvoli naštej 10 stvari.
0: Okay.
3: Ok.
0: Nataša, si pripravljena? Ok.
3: Sem.
0: Klop, hišnik, telovadnica, tabla, žoga, garderoba, zbornica, igrišče, svinčnik, copati. Evo, zdaj pa imaš 10 sekund časa, da jih čim več našteješ. 3, 4, zdaj.
3: Tabla, žoga, igrišče, hišnik, klop.
0: Dobro.
3: Dvojnik, ne vem, kaj sem napisala, da sem za sabo, brat.
0: Nataša, bravo, evo, nekaj ti je ratalo, imamo zabeleženo.
3: Ja, ok. Ne?
1: Tako da, darilni paket kopije Nove je tvoj, super. Če tako. Pa dobiš super. Še glavno nagrado, pa te kasneje kontaktiramo. Zmenjeno?
3: Super, hvala lepa.
4: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. 10 minut pred 13. je ura in dajmo preveriti, kaj se dogaja oziroma kaj se je zgodilo v Ljudskem vrtu, odkoder se nam javlja Matej Regent. Matej, pozdravljen.
1: Lepo zdrav, oglašam se izpred Ljudskega vrta, kjer se v zadnjih dnevih dogaja na polno. Namreč po Zlatku Zahoviču se v klub vrača tudi Darko Milanič, ki so ga pravkar uradno predstavili kot novega oziroma starega trenerja. Zahovič je ob predstavitvi povedal, da so iskali strokovnost, pripadnost, žrtvovanje za klub in profesionalnost, kar vse po njegovo pooseblja Darko Milanič. No, Milanič pa je dejal, da ga je klic sicer presenetil, ampak je bila odločitev kljub vsemu hitra, jasna in brez oklevanja. Dodal je, da se počuti, kot bi se vrnil domov. No, upajmo, da se bodo zdaj začele domov vračati tudi lovorike, kar je konec konca obljubil tudi Milanič. Več podrobnosti pa v današnjih novicah. Lepo zdrav v studio.
0: Hvala lepa.
2: Hvala.
3: Hvala, Matej.
0: Seveda, tudi mi upamo na boljše čase v Ljudskem vrtu.
3: Samo verjetno ne zdaj že takoj, čez en mesec.
0: Ja.
3: Ne, tako bojo mnogi mogoče skočili.
0: Tako. In kaj so spet zdaj tote, ne,
3: pripeljali. Ja.
0: Pa te vse stvari. Pač ni tak einfach ta poklic in absolutno malo traja. Ne?
2: Tako.
0: Ampak
2: bo.
0: Upamo in verjamemo.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се тушираја с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar.
7: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
8: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
9: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
8: To je ponudba za prvake.
9: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
11: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
12: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
11: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Ura 13.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja zavezance, ki so v začetku junija prejeli informativni izračun dohodnine, da ga naj čim prej natančno preverijo, saj imajo le še do 29. junija čas za morebitno vložitev ugovora. Natančno naj preverijo in pregledajo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino, nato pa naj navedene podatke primerijo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca, svetujejo pri Fursu. Ukolikor ugotovite ne pravilnosti, lahko ugovor vložite tudi preko elektronskega sistema e-davki. V poletnem času so za otroke poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca veliko tveganje tudi neznanci, ki s svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike, so pred počitnicami opozorili na policiji. Pri tem so poudarili, da je fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov nevarno in tudi kaznivo. Opozorili so še, da se lahko fotografije pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah ali celo brez oblačil znajdejo na družbenih omrežjih in celo na neprimernih straneh. Staršem svetujejo, da opazujejo dogajanje na plaži, prav tako pa, da otrokom oblečejo kopalke in njihovih slik ne objavljajo na družbenih omrežjih. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduhu, ta leži na nadmorski višini 1327 metrov. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno kmetijo, tako stanovansko hišo kot tudi gospodarska poslopja. V požaru sta se poškodovali dve osebi, točen vzrok požara še ni potrjen, sumijo pa, da ga je zanetila strela.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
13: Še na ceste, Marko. Previdno na Štajerski avtocesti med na priključku, oziroma ne, se prevečujem še enkrat. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, tam je prišlo do prometne nesreče. Promet je oviran še med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora zaradi okvare tovornega vozila in še zaradi okvare vozila med priključkom Žalec, Arja Vas in Šempeter v smeri Ljubljane. Tudi gneča ostaja na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam je območje zastojev zdaj dolgo že več kot 6 km, zamuda je 25 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa prosim to sporočite na 0800 10 55.

0: 27. junija.
1: Italko Pitak.
2: Poglejmo še vreme, 31 stopinj in jasno vreme v Mariboru, trenutno Brezula prav tako 31, jutri bo sprva jasno, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo in ogrelo na največ 30 stopinj, v sredo spet podobno vreme kot danes, po večini jasno in okoli 31 stopinj.
0: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Toti radio.
5: V toti hici. Fras in medvršov.
2: 4 minute čez 13. Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan in lepo nedelje.
8: Zdravo.
2: Zdravo. Čez dva tota huda hita pa seveda tudi danes profesor Križanič.

0: catei de revaj.
1: O, profesor Križanič, danes ste pa videti precej mlajši.
2: Ja.
1: O, profesor.
2: Precej, približno 9 let mlajši izgledam.
1: Kaj naredi frizer?
2: Kaj naredi, ne? Gremo še malo, v bistvu gremo v eno najlepših let sploh.
1: Kaj so jih kdaj naredili?
2: Ja.
3: V 70-ta?
2: 76.
3: Aha.
2: Hm, kaj je le bilo takrat? nič, ne. Člani zasedbe Wild Cherry, poznamo?
1: Ja.
2: So sredi 70-ih takrat veliko nastopali, ampak to je bil čas disco glasbe in kot rock bandu se jim ni nekaj pisalo, ne, ravno. Okay. Na nekem koncertu je eden izmed temnopoltih obiskovalcev zakričal: "Yo, play some funky music, white boy." Ne, Rops je zapomnil frazo, malo jo je samo malo spremenil, pa uporabil v besedilu za največji hit sploh, kaj so ga kdajkoli imeli.
1: Izjemno.
2: Pesem bi pravzaprav morala biti na B strani plošče, vendar so pri založbi nekako ocenili, da mogoče bi bilo pametno, če strani obrnejo, pa so dali pol I Feel Sanctified na B stran, ni ti povejati.
1: Sanctified.
2: Od kar so to naredili, so 2 milijona singlov prodali. Pol.
1: Super.
3: Ja, bravo.
1: Lepo.
2: Tako da, če ne druga, bi... Yo, play some funky music.
1: Tako.
2: Medvar.
1: To je pol tak, samo še predn spustimo, kot da bi najprej nas en naredil komad z naslovom
0: Švele!
1: Ja.
2: White boy. Hare Krishna.
1: No, dajmo te. Hare, hare.

0: Hozier in Too Sweet na Totem Radio. 13:23 je ura, zdravo.
1: Zdravo.
0: In čisto že, zdaj pa že nesramno blizu, ne, začetek festivala Lent. In seveda pri nas na Totem Radio razkrivamo, kaj vse vas čaka letos tam, kaj boste lahko videli. In tokrat se dajmo posvetiti minoritom, torej kaj imamo tam, razlaga Marjan Rajbenšu.
2: Analogno, tadej Toš, žal že razprodan. Potem, seveda, Vivil Rakija, to je predstava Džurotova in predstava njegove hčerke. Hčerki pripravlja, bi jo rad poročil, pač z primerno osebo, s katero lahko tudi spije kako rakijo. Predstava se igra v Džurotovem materinskem jeziku, tak je on napisal, to je slovenščina, bosanščina, srbščina, hrvaščina, torej vsi jeziki bivše Jugoslavije. Potem pa je še tukaj predstava Brata, glasbena komedija Brata Šalehar, bratsko doživetje, kako sta odraščala o prvih puncah, o glasbi, o vsem, kar se ima je dogajalo v mladosti in tudi zdaj ima še dogaja.
0: Evo, svetovno. To so samo trije dogodki, ne?
3: Od obsežnega repertoarja, ne? Tak da, dajte si pogledati preostanek na spletni strani Narodnega doma Maribor.

0: Tončak, kajde vas to tim žicam?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
5: Ko pa ti? Treniraš? Še si ne kredi za poletje?
6: Malo se še moram formu spraviti, veš?
5: Ja te pa hode, greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
7: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, tam še prometna nesreča vedno ovira promet. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila in sicer med priključkom Mažale, Carja Vas in Šempeter v smeri Ljubljane, tudi gneča je med priključkom Slovenska Bistrica Jok in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, zamuda je 22-minutna. Radar pa trenutno na Ptuju na Ormoški meri proti Ormožu. Če opazite še kaj drugega, prosim pokličite 080-1055.
2: Verjameta ali ne?
1: Kaj?
2: Skoraj sem rekel, da je 31 stopinja. Res, prisežem.
1: Že z eno nogo, ne, malo.
2: Ker sem se čez vikend pogovarjal z enim Hrvatom o bobnih. Aha. Z enega benda, drugega pa so bili z Hrvaške, pa sem zdaj si ponavljal, kaj smo se menila sploh. In sem hodil, da imamo, ne, tako, kot nas. Ok, 31 stopinj, torej v Mariboru jasno vreme. Zunaj Sovjak, prav tako 31, jutri bo sprva jasno, v drugem delu dneva se bo pooblačilo, čez dan bo največ 30 stopinj, v sredo po večini jasno vreme in okoli 31 stopinj bez pljuskova.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Toti
4: radio. O, servus, ja, kaj
2: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Frazi Medršov, poleti.
2: Ura je 13 in 33 minut in žal ne morem si pomagati. Vsakič, ko slišim te zvoke.
1: Kaj?
6: Jaz tudi.
2: Ah, kako
6: ja, lepo je, ni?
2: Fajn
6: je.
2: Fajn je in hipnotizirate, prav ne? Sploh, če si v kaki oni platneni mreži noter. Ne, ne voni, ko si kot tunka.
6: Ne, v tisti, ja, ko voni, se tako ja. Lepo fajn lahko
2: to,
6: ja, zibaš.
2: To pa samo pa, ja. Šin, šin, šin, šin, šin.
1: Pa v takem lepem ritmu, ne, lepo pojejo. Ja,
2: pa malo, oni čisto rahl topel vetrič. Mm-hmm.
6: In kaj za popit zraven?
1: Če pa spiš, križanke.
2: Kaj boš te pil, če spiš?
1: Ne, križanke.
6: Yes, ali pa sudoku, evo.
2: Ali pa zločin in kazen, recimo, ne?
1: Ja, okej. Okay.

0: What is love in Hathaway na Totem Radiu. Kopija Nova dan na Totem Radiu. To je danes in igramo že od ranega jutra, pa še bomo do poznega večera. Tako da bodite zraven in svojemu otroku zrihtajte šolske potrebščine za prihodnjo leto še pred vsem. Ne?
1: Tako, ja, obenem prizanesite svoje denarnici in si polepšete počitnice in dopust.
0: Res je, ja.
2: In vsi, ki boste izžrebani, dobite darilni paket kopije Nove, najboljši med sodelujočimi pa torej glavno nagrado. Igramo enkrat na uro in na koncu razglasimo zmagovalko ali zmagovalca.
1: Prijavite se z SMS-om kopija Nova in svojimi podatki na 051-220-220 in ste v žrebu.
0: Tako, mi smo že izžrebali in tokrat je bila izžrebana Anita. Zdravo, Anita!
3: Zdravo!
0: Anita, najprej ena super novica. Fraz,
3: ja.
0: Anita je že nekaj dobila. Ne?
1: Tako, Anita, tako darilni paket kopije Nove je že tvoj, tako da to je,
0: bravo,
1: to je rešeno. Čestitke.
0: Samo se javiš, pa že dobiš nekaj.
3: Ja, ni lepšega, ne? Kako je to ti radio, fajn.
0: Res je.
1: Ampak, Anita, lahko dobiš še glavno nagrado, to je, da zrihtamo vse šolske potrebščine za prihodnje šolsko leto. Če igraš v naši igri in si zelo uspešna. Dobro?
3: Dobro, se bom potrudila. Okay.
0: Okay. Anita, jaz ti naštejem 10 stvari, ki jih najdemo v šoli. Ne?
3: Dobro.
0: Ti pa si jih skušaš vseh 10 zapomniti in v 10 sekundah ponoviti.
3: Dobro, bom
0: pač
3: probala.
0: Pač koliko ti rata, ok?
3: Ok, se potrudim.
0: Okay. Evo, jih preberem 10, pozorno prisluhni. Kateder, ravnatelj, kreda, zvezek, globus, koš za smeti, mikroskop, zvonec, lepilo, omarica. Evo, Anita, zdaj pa imaš 10 sekund časa, da jih čim več našteješ oziroma ponoviš. Tako da 3, 4, zdaj.
3: Zvonec, kateder, ravnatelj, ravnilo, kreda, zvezek, koš za smeti.
0: Bravo, Anita.
3: Mi je kaj uspelo.
0: Se špila. Ja, se je.
1: Nekaj je uspelo, Anita, v primeru, da, ker še več ljudi bo igralo, v primeru, da boš zmagovalna, se spet slišimo. Dobro?
3: Dobro, zmenjeno. Super.
0: Bravo, Anita.
3: Hvala.
0: Evo, lepo bodi.
1: Lep dan.
3: Hvala. Enako, adio.
2: Adio. Adio.
4: Vsak dan med 12 in 16.
2: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Ten fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Ko spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Ta imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti.
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Še pol minute in ura bo 14.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Najuspešnejši trener v zgodovini Maribora se vrača v Ljudski vrt. Darko Milanič je danes tudi uradno prevzel vodenje vijoličastih in poudaril, da želi ekipi vrniti tekmovalnost, dinamiko ter zmagovalno miselnost.
15: Zavedam se, kaj je za narediti. Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali, bomo zadovoljni. Jasno je, da je veliko dela. Želimo biti tekmovalni, dinamični, želimo biti mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
14: Športni direktor Zlatko Zahovič pa je ob predstavitvi izpostavil Milaničevo strokovnost, pripadnost in delavnost. Evropa je v primežu izrazitega vročinskega vala, temperature pa se ponekod približujejo ali celo presegajo 40 stopinj Celzija. Ob takšni vročini ljudje množično iščejo osvežitev v rekah, jezerih, bazenih in morju, a prav tam se v teh dneh vrstijo tudi tragedije. V Nemčiji in Avstriji je ob koncu tedna umrlo več kopalcev, več ljudi pa pogrešajo. Strokovnjaki opozarjajo, da kopanje na neoznačenih predelih predstavlja tveganje, zato upoštevajte navodila in se kopajte le tam, kjer je to dovoljeno. Nevarnosti v naravnih vodah namreč pogosto niso vidne, tokovi, nenadni padci dna, hladne plasti vode, slaba vidljivost in vrtinci lahko tudi dobrega plavalca v nekaj trenutkih spravijo v stisko, opozarjajo strokovnjaki. Posebej nevarne so reke, saj so na površini videti mirne, pod gladino pa imajo veliko moč.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
13: Še na ceste, Marko.
17: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor sever v smeri Maribora, tam je pred časom prišlo do prometne nesreče, promet še zmeraj oviran. Previdno na pomurski avtocesti na uvozu Lenart v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. In pa tudi gneča je torej na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane. Tam je približno 30 minut zamude, v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa 10 minut zamude. Radar na pomurski avtocesti na relaciji Gančani Turnišče v SOS Niši, radar pa tudi na Ptuju na Ormoški meri proti Ormožu. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, nič osem nič, 10.55.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
13: 31 stopinj in jasno vreme v Mariboru. Trenutno vuče vas 32 stopinj. Jutri bo na našem koncu sprva jasno vreme, v drugem delu dneva se bo pooblačilo, čez dan bo največ 30 stopinj, v sredo spet okoli 31, takrat bo vreme po večini jasno.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
21: Toti radio. V Toti hici. Fras in Medvarso.

0: pa da še vlaga v zraku. Fertik.
1: Super, ja.
2: Ja, boljše to, ko pa minus 9, ne, pa z bundo.
1: Ja, se strinjam.
3: Ja,
2: ja. Ne, veš, ko pa jamramo po zimi, kak je mrzlo, pa kaj si tim, pa kak je mrzlo. Pa mrzlo, že 100 let je že mrzlo.
3: Ja, kaj te biče, se ne bi o vremenu jamrali?
2: Ja.
3: Kaj bi?
1: Ne bi imeli se kaj za meni.
2: Res je, na avtobusni bi tiho bili pa zijali v tla. Zdaj pa lahko rečeš, je, vroče, ne?

0: La Isla Bonita in Madonna na Totem Radio 11, čez 2 ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Gledata, tak?
2: Ja prepuščam na prednost, Anja, ona pa Sanja.
0: Ja
1: ne gleda, sanjam, gleda vas.
0: Bedarije. Kaj?
1: Ja, kaj? Če boš, ne boš rekel zdravo.
0: Danes jutraj pa smo gostili producenta Jurčkovega in Večerovega odra, dolgoletnega.
2: Mhm.
0: Letos je seveda vse to skupaj malo drugače, ker je v življenje prišla nova služba.
2: Mm.
0: V bistvu v penziji je prišla nova služba.
2: Kaj to pomeni potem?
0: Ne? Ja, no, dajmo prisluhniti.
3: Naš festival Lent je poseben glede številnih stvari, najbolj zato, ker je naš in je v našem mestu, to je tako. Prvo. Drugo pa, da je od letos tudi edini festival, ki ima producenta enega od odrov, ki je poslanec. In ko je bil Vlado Šega tukaj pri nas na radiju, smo se malo pogovarjali o programu Jurčkovega in Večerovega odra, smo rekli, glej Vlado, za batalj. Mi bomo zdaj zaklenili vrata, pa pojedli ključ in ven greš samo, če se igraš igro 5 hitrih vprašanj poslancu. In je seveda takoj sodeloval, seveda absolutno.
2: No, hvala Bogu.
3: In tu je teh 5 hitrih vprašanj poslancu. Prvo je seveda, ali sta z Janezom že na ti?
4: Z Janezom sem na ti že od leta 86, takrat, ko ga nisem hotel imeti za predsednika, zdaj sem se, zdaj mi je žal.
3: Koliko stane Vlado Simbič v državnem zboru?
4: Nisem več tak strašno nizki cene, ko govorijo, je pa vseeno po ceni malce, tu nekje 7,5 evra, no? Kaj več pa nisem jedal, pa kaj drugega še.
2: Dobro, 7 evra
3: pa potem. V Ljubljani.
2: Ja.
3: Odkar si Vlado prišel državni zbor, si večkrat poskrbel za zabavne trenutke in smeh. Kdaj pripravljaš naslednjo šalo?
4: Če s tem misliš napake, ne, poskušam biti, predvsem poskušam biti vljuden. In poskušam biti saj malo humoren, koliko se pač da recimo neka dobre volje speljati v ta, bom rekel, ne preveč dober organ. Vse to vsi govorijo, ne, na cigareto je pa zgodba predvsej drugačna, ko niso več vklopljene kamere, ko ne nastopaš.
5: Imamo insajderski.
3: Ja, ja. Vsi zdaj imamo insajderske informacije. Ok, Vlado Šega. Kje imaš skrite vse BMW, zdaj ko imaš denar?
4: Imam sicer veliki črni avto, ampak je korejec BMW, pa ne maram, zato ker pri vsej tehnologiji bi že lahko začeli počasi žmigati crnega kravata.
3: Ja, in če zadnje vprašanje pri naših 5 hitrih z poslancem, ali greš letos drugače na morje, ko si poslanec?
4: Da sploh ne vem, kako bom šel na morje, ker tako se zdaj počenja, ko se same izredne seje, ko zveš v ponedeljek, da imaš vtorek sejo, vtorek zveš, da nijaš vtorek, ampak je bila v ponedeljek. Mislim, tako da bom težko karkoli prenedel. So pa neke parlamentarne počitnice od konca julija pa do konca avgusta, kjer pa lahko malo upaš, da boš upal. Žena me sicer ne gleda preveč zadovoljno, da sem jo za, za 4 leta, namesto da bi uživala v penziji, ampak gledaj, more, to pač odklopiš.
3: No, ok, še pa tak zdrav način razmišljanja, ne? To je bilo 5 hitrih s poslancem Vladimirjem Šego, prvim vicmoherjem državnega zbora.
6: Toti radio, toti hit.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od vidno. To ti radio.

0: Kid Rock in Born Free na Totem Radio. 14:23 pa je ura, če vas je v tem momentu slučajno to zanimalo.
1: Zdravo.
0: Zdravo.
2: Zdravo.
3: Ekskluzivno za Toti Radio. Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Tako, Sašo je šel, ja. Pes pa smo fauš.
2: Simo fauš?
0: Ja, ko pes.
2: Dobro.
0: Ja. Pa verjamem, da nisem edini.
2: Pa službo imaš, ne moreš tako iti.
0: Ja, vse on tudi ima službo.
2: No, ampak
0: ni doma celi taj.
2: Tako, da si je lahko ja, privoščil
0: očitno,
2: to. Ne?
0: Ja, res. Ok, dajmo torej prisluhni. Danes se Sašo že javil zjutraj in dajmo, da vidimo, kaj se dogaja, Sašo.
4: Let iz Zagreba do Istanbula. Super, vse potekalo. In potem na letališču Ataturk pridemo, vse naredimo kot moramo in zamuja letalo, ima zamudo do 2 ure. Tako da, sem rekel nič, ti ne more tega pokvariti, kam greš. Ampak normalno, beseda da besedo in ko čakamo, spoznam gospoda, ki gre na 7. svetovno prvenstvo. Gospod, ki mu je ime Taras in sem ga vprašal, na kjero tekmo gre in je rekel, da gre v Miami, kjer si bo ogledal Urugvaj, zelenovrtski otoki. In potem ga vprašam, ki ste pa karto dobil, pa je rekel, ja, karto pa, če imam srečo, kupim prek eBaya ali takih stvari. Sem rekel, mi dva pa gremo na tekmo Brazilija in Škotska. In na kar gospod iz prve streli, čuj, da bi ti meni karto prodal, $4,000 dam za karto, če sem že v Miamiju, bi si pogledal še to tekmo. Bil sem v precepu in še zdaj ne vem. Je rekel, da se čujemo, da smo tudi telefonsko številko in še zdaj ne vem, ali naj prodam karto za $4,000, pa gledam tekmo v fanzoni, ali vseeno naj doživim nekaj največjega in mogoče imam zadnjič šanso spremati Neymara za Brazilijo, tak da. Potem pa normalno pričakalo na je top vreme in prvo pivo za $16. Eno pivo, $16. Draga runda, ampak se splača.
0: Res je. Yes. 4 jurje sem.
2: Ha, kaj si.
0: Je mogel malo več dati, gospod, ne, če bi hotel. Ja, seveda, je pa vsak, ne, če ne druga, vsaj razmisliš. Ne.
1: Ja.
0: Kul pa, veš.
2: Ker verjetno, ko bo, saj jaz verjam, da ne bo prodal zdaj karte,
0: ja.
2: In ko bo tam na štadionu, bo ko
0: videl,
2: bo doživel, ja. Vse to, bo smislo, ja.
0: Lahko Reje. Si ti požereš, to te 4 ure, ne. Ok, toliko za enkrat, seveda spet pričakujemo nova poročila svetovnega prvenstva, že jutri, menda, ne.
2: Prihodnih dneh zagotovo.
0: Ja, tako.
5: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
3: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo. Implan.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
8: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
9: Zapeljite se vanj s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
8: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
9: Rads Avtomobili, center sodobne mobilnosti.
10: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
11: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
12: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah previdno še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Tam je prišlo do prometne nesreče že pred uro in pol. Promet je še zmeraj oviran. Previdno tudi na Pomurski avtocesti na uvozu Lenart v smeri Maribora. Tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Previdno spet na Štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora je pneumatika na vozišču, promet je oviran. Še eno okvarjeno tovorno vozilo med priključkom Žalec, Arja vas in Celje Zahod v smeri Maribora. Tudi tam previdno. Gneča prav tako na Štajerski avtocesti, predvsem v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. 25 minut zamude, v nasprotni smeri pa približno 15 minutna zamuda med vozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar ste nazadnje opazili še na Pomurski avtocesti na relaciji Gančani Turnišče v SOS Niši, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, 0800 10 55.
1: 31 stopinj in jasno vreme v Mariboru, trenutno spodnja Ložnica 30. Jutri bo sprva jasno, popoldne pravijo, da se bo pooblačilo, 30 stopinj bo največ pri nas, v sredo spet okoli 31, takrat vreme po večini jasno.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tudi radio.
1: O, servus, ja, kaj
5: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: Toti radio.
6: Frazi Medršov, poleti.
1: 14.34, kaže ura, vroče je, poletje je in fajn je in la la la, tukaj je tudi muzika.
0: Dobar dan.
8: Zdravo.
1: In kak sem si nastavil, ne, ja, na rimo.
0: Fantast, la la la,
1: muzika, Rihana.

0: Benson Boone in Mystical Magical na Totem Radio. Danes je ponedeljek in to je kopija nova dan na Totem Radio. Ne?
1: Ja, okay. Res je.
0: Oziroma najboljša priložnost za brezskrbne počitnice in dopust.
1: Glavno nagrado imamo, to je celoten komplet šolskih potrebščin za vašega otroka po seznamu vaše šole.
2: Imamo pa tudi darilne pakete kopije nove, ki jih dobite vsi, ki ste izžrebani, tisti, ki ste izžrebani za sodelovanje v igri. Tako.
0: Lahko. Ja. Vsak nekaj dobi.
1: Ja, vsak nekaj dobi. Ja. Prijavite se lahko z SMS-om kopija nova in svojimi podatki na 051-220-220 in ste že v žrebu.
0: Ja, in tokrat je bila izžrebana Tjaša. Zdravo, Tjaša!
2: Zdravo! O,
3: dober dan!
0: Kaj bomo zrihtali potrebščine, da bo mir?
3: Jezus Marija, to bi bilo svetovno.
0: No, bomo se fejst potrudili. Tjaša, najprej čestitke, ker si že zdaj dobila en darilni paket, kopije nove.
1: Čestitke,
0: Tjaša.
3: Začnemo
0: že eno malo darilo. Sicer pa danes igramo eno fajn igro. Marko, če boš ti razložil, Tjaši?
1: Ja, Tomaš ti bo naštel 10 stvari, ki jih najdemo v šoli in potem boš imela 10 sekund časa, da jih čim več ponoviš nazaj. In če boš jih na koncu dneva imela največ, potem je glavna nagrada tvoja, če ne pa vseeno odideš z darilnim paketom kopije nove.
3: Ha? Odlično.
0: Ajde, Tjaša, si perajt?
3: Sem.
0: Ok, pozorno prisluhni. Stol, učbenik, škarje, zemljevid, ura, laboratorijska oprema, kalkulator, peresnica, pitnik za vodo in računalnik. Tako, zdaj pa imaš 10 sekund časa, da jih čim več našteješ nazaj. 3, 4, zdaj.
3: Stol, učbenik, ura, kalkulator, peresnica, računalnik.
0: Bravo!
2: Bravo!
0: Super,
1: Tjaša, dobro ti je.
0: Izjemno. Evo, čas je potekel, kar visoko si, no. To je treba povedati, ne. Tako da držimo pesti, da si bojo drugi zapomnili manj.
1: Ja,
3: ja. Držim pesti, da bo enkrat prita na moji strani.
0: Tako. Tjaša, čestitke, če boš torej zmagovalka, te seveda še enkrat pokličemo potem.
3: Minjeno.
0: Lepo bodi, Tjaša.
1: Lepo.
2: Adijo. Adijo.
3: Adijo.
4: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fraz in Medvršov.

0: Nika Zorjan in Masajö.
1: Masajö.
0: Kliše.
2: Kruz. Kofi Kraš tekma.
0: Svetovno prvenstvo v nogometu laufa na pune.
1: Na polno, ja.
0: Tako in kaj?
1: Ja, ne.
3: Ja.
0: Mislim, še
1: tri
0: vse. Ja, ok. Med drugim nas v tem tednu čaka še ena Krups Kofi Kraš tekma, in sicer Škotska Brazilija v četrtek ob polnoči.
1: In zakaj je ta tekma za vas lahko še bolj pomembna od ostalih? Mm. Ker lahko napoveste izid tekme, in če se napoved izkaže za pravilno, lahko dobite čisto nov Krups Kofi Kraš kavni aparat.
0: In to aparat z izjemnim dizajnom, široke samo smo zmerili 15 centimetrov.
1: To ni nič.
0: Ja, to ni nič. Tako da lepo paše na pult v kuhini, recimo pa tudi super kafe skuha, kar je pa tak najbolj važno. Ne?
3: Točno ja. Tako. Do začetka tekme se lahko prijavite preko SMS-a na 051-220-220 in napoveste izid. Zraven pripišite še svoje ime in priimek, sicer pa ne pozabiti, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do 25. junija do polnoči.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Kraš, svetovni kavni aparati.
4: Prasim Medvar za lepše popovdne.

0: Doti Maxi.
1: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
2: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
1: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet.

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni afterparty u kafe Del Mar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Kasi.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Stanovanski sklad Republike Slovenije je v petek objavil nov javni razpis za oddajo stanovanj v najem. Po vsej Sloveniji je trenutno na voljo 51 stanovanj na 24 lokacijah, zbiranje prijav pa bo potekalo do 3. julija. V Mariboru je na voljo 11 stanovanj in sicer na Betnavi na Gorkega ulici, največ stanovanj pa je na voljo v soseski Pekrska Gorca. Izbor najemnikov bo predvidoma upravljen 8. oktobra, morebitne dopolnitve vlog pa bodo morali prosilci oddati najkasneje do 6. julija. Družba za avtoceste Republike Slovenije voznike obvešča, da promet na pomurski avtocesti na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami, kjer potekajo obnovitvena dela, poteka po obeh smernih voziščih avtoceste. Ker je v teku zaključna faza del, promet poteka le po obeh voznih pasovih. Prehitevalni pasovi bodo predvidoma do konca junija zaprti zaradi odstranitve začasnih križnih prehodov in vzpostavitve končne prometne ureditve, še navaja DARS. Začetkom poletnih počitnic v ospredje ponovno prihaja pravica do regresa za letni dopust, ki ga morajo delodajalci zaposlenim izplačati najpozneje do 1. julija in v višini najmanj minimalne plače. Podatki kažejo, da je podjetje, ki te obveznosti ne izpolnjujejo, iz leta v leto manj, čeprav kršitve na področju plačila za delo ostajajo med najpogostejšimi ugotovitvami delovne inšpekcije. Ta vsako leto zazna več kot 1000 primerov nepravilnosti povezanih z regresom.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Še na ceste, Marko.
7: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora se je pred časom zgodila prometna nesreča, tam je promet še zmeraj oviran. Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas in Celje zahod v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Tudi gneča je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro. Tam je zamuda približno 19-20 minut na usmeri Ljubljane, v nasprotni smeri pa med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice, torej v smeri Maribora približno 20 minut na zamuda. Previdno še na pomurski avtocesti na uvozu Lenart v smeri Maribora, tam pa eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Če opazite še kaj drugega, pokličite 080-10-55.
4: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
6: Gledamo še vreme, 31 stopinj v Mariboru, delno oblačno zunaj in nekaj že malo pika.
7: Ja, ne, malo
6: vidimo na trgu, da par kapljic že šlo, tudi malo je začelo pihati. Gorni Petrovci trenutno 31 stopinj, jutri bo pri nas prva jasno vreme, v drugem delu dneva se bo pooblačilo, čez dan bo največ 30 stopinj, v sredo po večini jasno in okoli 31.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: In Fras in Medvršov.
6: Štiri čez tri. Okay, to pomeni samo eno stvar, da čez dva komada sledi toti reporter Mila, ne?
7: Ja,
3: tako.
6: No, evo, tako da ostanite. Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what your bad romance.
1: Ok, Bad Romance in Lady Gaga na Totem Radio 13:03.
2: Dober dan, in tukaj je toti reporter Milan.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ne vem, če ste zasledili, letos bo v Združenih državah Amerike v San Francisco eno izjemno zanimivo tekmovanje, svetovno prvenstvo oziroma dirka spermijev. Tekmovanje z visoko nagrado $100,000. Gre za turnirski sistem na izpadanje, kjer pač tekmovalce pod narekovaji posebej obdelajo, opremijo in na mikroskopski progi tudi pošljajo v dirko, kjer spermije spustijo na mikroskopsko progo z zavoji in preprekami in tisti, ki prvi prečka ciljno črto, zmaga. No, izvedel sem, da se je na tekmovanje prijavila tudi ekipa avtopravnica Frešer iz Tezna in jaz sem ravno pravkar tukaj, gospod Frešer, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Zelo zanimivo, da ste se prijavili na to tekmovanje.
1: Glede, to je šport, duh je bil vedno prisoten naše avtopravnice, ki doži foter, pa dedek sta mela, ne? In to je razno razne, kdo bolj hitro spuče avto, pa to se je bolj sprevrglo v to, da je bilo na pol vsrano vun hodlo, to sem opustil. Zdaj sem pa rekel, fantje, bi vi radi piknik, tak da v petek, da imamo piknik, pa v nedeljo, da kome gremo domov, ja. No, te pa gremo na neko tekmovanje in s njim to razložil, kaj je to. Pa so rekli, ja, dobre, zdaj veš, da mu ti napunili glađa do vrha, sem rekel, ne, gre za to. Gre za to, da pokasiramo dnar, ne? In če hoče taki piknik imeti, moram jaz nekaj, se veš, no, dobiti, ne? Zdaj ni RVC-ja, brez prometa, moreš imeti in kam, ne?
0: Ha, torej vaši zaposleni so v bistvu v ekipi?
1: Ja, štirje so, ja, to pač imamo ekipo, ne? Zdaj, glih bil toti oblikovalec tu, toti dober, veš, kaj je delo za Toskano, za pizzerijo, gor na karton škatle, kot toti znak.
0: Ima kaj posebnega na škatle?
1: Dobro, glej, spok nisi opazil, ker se tak zlije, on je pač ima ta občutek in je rekel, Frešer, glej, tvojega sperja je dal na kole, pa kao ninja, ne, Kawasaki, ono, ff, da malo zastrašiš ta nasprotnika, sem rekel, vrej, narej, tako misli, samo ne mojega, mene ljudi poznajo.
0: Ko smo se po telefonu slišali, ste rekli, da ste vi praktično v finalnem delu priprav, kako potekajo?
1: Ja, to poteka zdaj, da sem jaz predvidel, ker zdaj nisem glupan, ne predvidel, sem oziroma naredil načrt, ki ga drugi nimajo, ne. To se pravi, če imaš ti štiri tekmovalce, naj vsak pokriva svoje področje, ne. Se veš, niso vsi dobri, pri zidarjih tudi en zrav nosi, drugi dela ono, tretji pa zaključen sloj, ne. Tak je tu, ne. Joža vsaki dan prazni. Vitko enkrat na teden, potem imamo Simona enkrat na mesec, brzi pa sploh ne.
0: Aha, pametno, ne? Ker zdaj vi praktično ne veste, kak to vpliva na brzino, pa imate pač različne pogone, če lahko tak rečem.
1: Ja, ker zdaj ne, moš vedeti, lahko na svežino, ne? Imaš brzino, kot se reče, to tak je brzi, ne? Lahko pa na vztrajnost, to pa tak ima Joža pokrito vmes, pa imamo tudi, ne? Tak da praktično, $100 dani, ne? To je tudi kaj lepa stimulacija za pubece, ne?
0: Ja, to pa je res lepo, 25,000 po glavi.
1: Ja, kaj pa da jaz sem?
0: No pa 20.
1: A dobro, malo počakaj, ne? Iso trenerke, dresi, oblikovalec, stroški dolje avionske karte, piknik. Če si imamo 5 € deli, bo dobro, samo to se tu tak ne gre za dnar. To je, da dokažemo, da smo prava ekipa, razumeš? Frešer, ne? Avtopravnica, veš, kaj ti hočem reči.
2: Šef!
1: Kaj, brzi?
2: Jaz ne bom zdržal.
1: Kaj ne zdržal?
2: Ne bom zdržal več, no.
1: Kaj ti si blesal, mesec diše do tekme.
2: Včera mi je baba doma doli vagala, jaz imam 600 gramov doli. To je slon nima.
1: Ja, kak ti je vagala?
2: Ja, tak, veš, na boksen se...
1: Dobro, daj mir, no. Pa kaj si blesal ti?
2: Glej, samo pogledla ga je, pa je že začelo, veš, ono, ko te zadnji šus, ko te prime, te sem začel na tebe študirati, kako nam razlagaš, kako moramo vapati, te malo nazaj šlo, samo ne bom zdržal.
1: Glej, vzdrži, lepo te prosim.
0: A kaj pa je to bilo?
1: To pa Joža, ne? Joža pa tu, pravi Joža profesionalec. Vsak dan lepo tu nareje, med 9 pa 10, glej. Tak da gremo, fantje, gremo, stisniti moramo.
0: Ja, hvala lepa, gospod Frešer, veliko sreče na tem tekovanju, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo €3,90, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In je čas za še zadnjo igro v Kopija Nova dnevu na Totem Radiju.
1: Zadnjo igro v Frasi Medvar Šovu, ne? Mm-hmm. Kasneje boste lahko igrali še pri Andreju med 16 in 20 ur, brez skrbi.
0: Tako, glavna nagrada tokrat je celoten komplet šolskih potrebščin za vašega otroka po seznamu vaše šole, kar je pa izjemno in vrhunsko in pomeni, da če dobite, prihranite in greste seveda brezskrbno v poletne počitnice.
2: Ampak tudi ostali ne boste ostali praznih rok. Za vse sodelujoče, ki ste bili izžrebani, imamo darilne pakete Kopije Nove.
1: Prijavite se samo z SMS-om Kopija Nova in svojimi podatki na 051-220-220 in ste v žrebu.
0: Ja, in tokrat je bil izžreban Simon. Zdravo, Simon!
3: Zdravo, zdravo!
0: Simon, evo, zdaj pa končno imamo mi nekega moškega, tak da zdaj bo pa ata zrihto potrebščine, če bo šlo, ne?
3: A.
0: Ja, zato te kličem, ali kaj si mislil, da malo pozdraviti, čemu samo pa...
3: Ja, niso, ko smo sosedi, pa da mu kako rekli, pa tako pivo, pa to, ne?
0: Lahko pol, ja.
1: Simon, s tem, ko si bil izžreban, si dobil že darilni paket Kopije Nove, ja, to je zrihtano, to je ziher, ampak igramo seveda za tisto glavno nagrado, torej za celoten komplet šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto. Igramo pa igro, da moreš našteti, oziroma Tomaš ti bo naštel 10 stvari, ki jih najdemo v šoli, ti imaš potem 10 sekund časa, da jih ponoviš nazaj, dobro?
0: Čim več, ok?
3: Zberen.
0: Dobro, evo Simon, pozorno prisluhni, tukaj je torej 10 stvari, ki jih najdemo v šoli. Flomaster, tiskalnik, plakat, projektor, šolska torba, ravnilo, šilček, abeceda, grafoskop, knjižnica. Tako, zdaj pa 10 sekund, Simon, da jih čim več našteješ nazaj. Ajde, 3, 4, zdaj.
3: Knjižnica, grafoskop, radirka, projektor, ne vem, to to.
0: Dobro, ja, Simon. Dobro, Simon. Bravo, evo, dobro si se držal.
1: Ja, in na vsakem primeru darilni paket Kopije Nove je tvoj, če pa boš slučajno med najboljšimi, pa še te obvestimo, dobro?
3: Ok, hvala lepa.
0: Adio, hvala Simon.
3: Lep dan želim, adio.
0: Enako, adio.
4: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
1: Kaj mali, kaj te mama pelje?
2: Ja, tvoja.
3: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
4: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
0: Tega, tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
4: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
5: Implan.si.
6: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
10: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
9: To je ponudba za prvake.
10: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
11: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke, odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazno.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
16: Nein! Nein!
17: Delajte raje doma. Transpak.si.
18: Ja.
19: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah, previdno na pomurski avtocesti na uvozu Lenart v smeri Maribora, okvarjeno vozilo, ki ovira promet, okvarjeno tovorno vozilo pa na štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora, tudi tam torej previdno. Sicer pa gneča na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je območje zastojev daljše od 6 km, zamuda je približno pol urna. Nekaj gneče seveda tudi v nasprotni smeri med vozom Dramlje in počivališčem Tepanje v smeri Maribora, tam pa je zamuda 20 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič, 10.55.
14: 31 stopinj je v Mariboru in že rahlo dežuje, Ormož 32. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne oblačno, 30 stopinj bo v sredo, po večini jasno in okoli 31 stopinj.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
14: Radio. O, servus, ja, kaj
9: stop!
14: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem bil.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
15: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
14: In so dobre 3 minute čez pol četrto in lepo zdrav vsem, ki ste brez marele.
15: Lepo zdrav.
20: Lepo zdrav.

0: Ja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Zdravo.
0: In smo nekje na 3/4 kopija Nova dneva in pri koncu Frasi Medvaršova.
1: Ja, štirje ste igrali našo igro v teh 4 urah, v kateri vam je Tomaš naštel 10 stvari iz šole in ste jih morali v 10 sekundah čim več našteti nazaj.
2: To so bili Nataša, Anita, Tjaša in Simon.
0: Ja, Nataša je naštela 4 stvari, Anita 6, Simon 3,
1: ja,
0: in Tjaša prav tako 6. In to pomeni, da Nataša in Simon dobita darilni paket kopije Nove. Tako da čestitke.
1: Bravo.
0: Čestitke.
1: Anita in Tjaša pa ste izenačeni, kar pomeni, da bo zmagovalko določil žreb. Ja že imam obe imeni, okay, tukaj na listkih. Vse je prepognjeno, da se ne vidi ven. In da ne bom jaz odločil, boš odločila ti, Anja. En listek dam v levo, drugega v desno dlan, pomešam.
0: Za hrbtom zadi.
2: No.
1: Tak, in ti samo potem rečeš leva ali desna.
0: Ok, čaki zdaj malo. Kdaj, zdaj že bo mogla reči?
1: Ja, ja.
0: Ja, čaki zdaj malo. Ok. Ali bo to leva? Ali bo to desna roka? Ali se Anja Škrlec Anja raje nagiba na levo stran ali na desno? Tako politično, kot nasploh v življenju. Ali, ko sede v gumenjak, sede na levo stran ali na desno stran? Ali, Anja Škrlec Anja, v pojsli leži na levi strani ali na desni strani? Ali je Anja Škrlec Anja levičarka ali desničarka? To bomo očitno izvedeli čez nekaj trenutkov. Anja, izvoli, leva dlan ali desna dlan?
1: Anita ali Tjaša?
2: Izberem levo stran.
1: Čekaj. Mojo levo ali tvojo levo?
0: In drama se pravkar podaljšala. Čigavo levo. Na čigavi levi strani v posteli Anja spi. Ali spi na desni?
1: Ok. Mojo levo roko ali iz tvoje strani, ko gledaš? Sem.
2: Iz moje strani, ko gledam.
1: Torej, mojo desno roko.
2: Tako.
1: Ok, levo odložim, iz desne potegnem papir.
0: Ok, na papirju piše kaj?
1: Žensko ime. In to ime je Tjaša.
0: Java Tjaša! Bravo!
1: Bravo, bravo.
0: Evo, in Tjaša je v bistvu rešila že poletne počitnice, ker se o šoli ne bo razmišljalo, ama ništa.
1: Nič.
0: Nič.
1: Nič.
0: Nula. Nihc.
1: Ja, vse to. Anita, torej ti še dobiš prav tako en darilni paket kopije Nove. Tjaša, ti pa celoten komplet šolskih potrebščin kopije Nove po seznamu izbrane šole.
0: Ja, čestitke.
2: Bravo.
0: Še
2: čestitke.
0: Bravo. Evo, vidiš, to so fajn počitnice. Ne?
1: Izjemne.
0: Reši šolo, pa samo nekam proti morju.
1: Ja.
0: Evo, bravo, Tjaša, še enkrat.
1: Bravo.
2: Bravo.
3: Še več tudi hudih hitov.
4: S Frasom in Medvarjem.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: V petek se prične festival Lent.
1: Tako.
2: In se že veselimo, pa da bo lepo vreme, pa da ne bo deža, pa da bo, ne vem še kaj vse. Da bi bil slado let na Lent, da sem tega ne bo verjetno, ne? Ali bo?
1: Ja, viš, da bo sigurno.
2: Okay. Dobro, skratka, Lent in tudi to.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: So glasi razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
5: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
6: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
3: Festival-lent.si
6: Toti radio, toti hiti.

0: Marko, idi domov.
1: Ja, pojdem. Z Bogom.
2: Ja, jaz tudi grem.
3: Ja, z Bogom tudi ali sama?
2: Sama.
1: Kaj pa ti?
3: Jaz bom še tu.
1: Ok, dobro.
3: Andrej Mernik pride, seveda po glasih še sledijo novice, potem pa spet dalje muzika, tudi kopija Nova dan se nadaljuje, ne pozabi. In pa...
1: Kako lahko dobite Krups, Coffee Crush, kavni aparat, recimo, tudi to, dobite več informacij.
3: Recimo, pa svašta, ne? Kot tako. Vedno smo vajeni pri Andreju. Mi pa jutri spet ob 12. Tada nič te,
2: ajde.
4: Toti Maxi.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
8: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
9: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
8: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezkrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
9: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
12: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
15: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
14: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Ura je 16.
13: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po Zlatku Zahoviču se je danes po več kot 6 letih na vijolično klop vrnil še Darko Milanič, najtrofejnejši trener v zgodovini nogometnega kluba Maribor. Ob predstavitvi je Milanič razkril, da ga je Zahovič poklical pred 2 dnevoma in da odločitev ni bila težka.
18: Pomislekov ni bilo. Moram priznati iskreno, da še pred njegovim klicem niti slučajno nisem o tem razmišljal, je bilo presenečenje. Vendar je bila odločitev zelo hitra, jasna, brez bilo kakšnega oklevanja. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Enostavno tako.
17: Športni direktor Zlatko Zahovič je ob predstavitvi izpostavil Milaničevo strokovnost, pripadnost in delavnost. Novi trener napoveduje napadalen in dinamičen nogomet z jasnim ciljem vrniti Maribor med najuspešnejše klube slovenskega nogometa. V Mariboru se je zaključil 61. festival Boršnikovo srečanje. Veliko Boršnikovo nagrado za najboljšo predstavo je prejel Kralj Lear v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame, ki je osvojil tudi več drugih priznanj. Boršnikov prstan, najvišje slovensko igralsko priznanje, je letos prejel Aleš Valič za izjemen umetniški opus. Žirija je ob zaključku poudarila, da slovensko gledališče ostaja pomemben prostor družbenega dialoga in umetniškega razmisleka. Na Ptuju pa se približuje gradnja dolgo pričakovane parkirne hiše pri zdravstvenem domu. Po besedah županje Nuške Gajšek je dokumentacija skoraj pripravljena, občina pa čaka le še soglasje Ministrstva za zdravje za pridobitev gradbenega dovoljenja.
0: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
19: Še na ceste pogledamo, Matej.
17: Ja, na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom Podmil v smeri Maribora zaprt počasni pas. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje v smeri Maribora in pred Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Pazljivo pa tudi na relaciji Murska Sobota Markišavci. Na cestišču so namreč po nevihti veje in listje. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
20: Si videl tekmo?
21: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
20: To je pa zadetek.
21: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
19: Še k vremenu, kar nekaj stopin se je ohladilo po plohah in nevihtah. V Mariboru trenutno delno oblačno pri 25 stopinjah, v Richtarovcih 23, v Dvorjanah 21 stopin. Popodne zvečer bo še nastala kopasta oblačnost s posameznimi nevihtami, jutri pa bo sončno, popodne ponovno nevihte in dotično s posameznimi nevihtami, jutri pa bo sončno, popodne ponovno nevihte in do 30 stopin. Podobno vreme bo tudi v sredo in v četrtek več ne pričakujemo. Popodanskih neviht.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
19: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dobro dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
17: Zdravo.
19: In Matej nam bo danes pridno pomagal s stvarmi, ki jih najdemo v šoli, glede na to, da je še vedno kopija Nova dan in tudi je,

danes do 8 zvečer, kar pomeni, da boste še štirje dobili priložnost, da sodelujete in da rešimo tudi vašo situacijo s šolskimi potrebščinami za novo šolsko leto. Še malo se spomnimo, kako vse skupaj gre, po treh totih hudih hitih, Save My Love poslušamo UB40 s Kingston Town in to so One Republic, Something I Need.

0: Še vedno isto divi toti hit kot pred 25 leti, ko smo ga slišali prvič. Bajla in Cukero na Totem radiju. Kaj vse najdemo v šoli? Samo malo še pa bo konec šolskega leta. Vem, ampak dajmo danes narediti še nekomu to veselje, pa vas oskrbeti v družbi kopije nove s potrebščinami za naslednje šolsko leto. Nekdo jih bo dobil, ki si bo zapomnil v Totem popoldnevu največ stvari, ki jih najdemo v šoli. Skratka, prijavite se, to je prvi korak, pošljite SMS, s ključnimi besedama kopija nova in svojimi podatki na 051-220-220. Ko vas z Matejem izžrebava, vas pokličeva in vam našteva 10 stvari, ki jih najdemo v šoli, vi pa morate potem v 10 sekundah čim več teh stvari ponoviti. Tisti, ki jih bo ponovil največ, zmaga. Če se bo zgodilo, da bosta dva na enaki številki, ali pa trije, ali morda celo štirje, v tem primeru bomo žrebali. Skratka, štirje boste dobili še to priložnost, da boste cele dolge počitnice brez skrbi za naslednje šolsko leto. Čim prej, torej vaši SMS-i, kopija nova, ime in priimek na 051-220-220.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudi hitov.

0: Prav dobro je spadal ta duet Elton John in Britney Spears Hold Me Closer. Na Totem Radiu 16.24 v petek se začne festival Lent. Vem, da malo že pripravljate urnike, kaj boste šli pogledat, kdaj boste šli kaj pogledat. Ravno zato se vsak dan pogovarjamo tudi s producenti posameznih odrov, posameznih prizorišč. Dajmo se tokrat ustaviti na stand-up Lentu in kaj pravi o programu tam producent Slavko Škvorc.
1: Po 20 letih stand-up komedije na festivalu Lent, verjamemo, da publika že dobro ve, kaj vse jih pričaka pri nas. Za vsak primer pa imamo razstavo 20 let stand-upa na Lentu, kjer bodo lahko gledalci pogledali vse, kar je bilo v preteklosti izvedenega pri nas. Za tiste, ki pa prihajajo na nov program, absolutno vedno dober Vid Valič. Opozoriti moramo na srbske mojstre komedije, ki prihajajo naslednji dan, in za vse tiste, ki imajo radi več kot stand-up komedijo, torej da se še tudi kaj naučijo, ob tem, da se nasmijo Aleksandr Zadel, Penzi, če ni treba kaj dosti govoriti. Odlični večeri stand-uperske klasike slovenskih izvajalcev. Absolutno vabimo na angliški večer in pa stand-up od Triglava do Vardarja. Malo bomo doktorirali iz stand-up komedije, ki pa nekako vrhunec pred zadnji večer, ko bomo 20 let na Lentu izvedli kar precej presenečen za publiko zelo bogat program. Stand-up vsak večer v Vetrinskem ob 21.00.
0: Odlično, ne zamudite, torej verjamem, da ste veseli in zadovoljni ljubitelji stand-upa, kakšen program so torej ustvarjalci pripravili letos, vabljeni, mi pa v nadaljevanju Cher, If I Could Turn Back Time, 80, ko je Cher praznovala letos 20. maja in še vedno odlično zgleda.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovce. Nojno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj, kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker resen super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročin.
7: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna.terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
10: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:33, kaj imamo na cestah, Matej?
1: Zastoje na štajerski avtocesti in sicer na odseku Dramlje predor Pletovarje v smeri Maribora in pred Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10:55.
0: Nekaj sonca, nekaj oblaka v Mariboru, zdaj pri 25 stopinjah, v Bogojini 22, v Cirkovcah 23 stopinj, kjer so bile plohe nevihte, se je nekoliko ohladilo v totem popoldnevu, sicer pa še kakšna nevihta do večera lahko nastane. Jutri sončno vreme, spet s popodanskimi krajevnimi nevihtami pri 30 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Toti radio.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdravo.
1: Zdravo.
0: Katera je bila tvoja, recimo, taka zelo priljubljena šolska potrebščina, ki si jo imel?
1: Najraje. Kaj se zdaj tak smejiš?
0: Zato, ker sem videl, kak ti je šlo na smeh. In to ne bo kar nekaj, ne?
1: Ne, radirka.
0: Radirka, dešeča je bila taka barvna, ali v kakej obliki, veš, kakaj radirke vse
1: ja,
0: smo
1: res
0: imeli.
1: So bile, čeprav moram priznati, tiste, ko so imeli najboljše oblike, so najslabše radirale.
0: Tako je.
1: Ja, imel sem pa tiste mehke in sem bolj radiral in vse brisal.
0: Pelikanove.
1: Ja, ja, ali pa štadla.
0: Dobro, ok, torej, kako vam kaj grejo šolske potrebščine? Pomerite se skupaj z nama, v totem popoldnevu že po treh in dobite šolske potrebščine iz Skopje Nove za celo naslednje šolsko leto. Za vašega tamalega ali tamalo. Evo, zelo preprosto. Gre po treh, poskusimo, če se še niste prijavili, Skopje Nova in vaši podatke nič 5 1 220 220. Zdaj pa. Tik, tak, tik, tak.

0: Gwen Stefani na Totem Radiu, What You Waiting For, zelo previdni bodite ta čas na štajerski autocesti.
1: Ja, zdravo, kaj lahko sam povem, da se po autocesti s Frama proti Bistrci pele en z mopedom, pa da ne bo ljudi malo previdni.
0: Mopedist, torej na štajerski autocesti proti Slovenski Bistrici med Framom in Slovensko Bistrico, tam zelo previdno. Hvala lepa, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na poti.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljši. Od vedno.

0: Vrhunski še dan danes, Eurythmics in pa When Tomorrow Comes, to ti hudi legendarni hit na tem radiju. Dajmo spomniti za vsak slučaj še enkrat na to.
1: Ja, zdravo, kalak sam povem, da se po avtocesti iz Frama proti Bistrci pele en z mopedom, pa da ne bo ljudi malo previdni.
0: Mopedist, torej morda še vedno na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani. Zelo previdno, torej tam nič 8, nič 10, 5, 5. Tako, zdaj pa gremo bolj k tistim brezskrbnim stvarem. Ena od velikih skrbi, ki jih starši imamo pravzaprav vsako leto za naše šolarke in šolarje, je nakup šolskih potrebščin. In če se ta zadeva recimo reši že pred počitnicami za naslednje šolsko leto in če nas potem konec koncev še nič ne stane, ja, še toliko boljše. No, zato imamo danes na tem radiju kopija Nova dan, od jutra do večera in vi si morate zapomniti stvari, ki jih najdemo v šoli. Mi smo jih našli veliko, jaz jih naštejem 10, vi jih poskusite čim več ponoviti in je to to. Tudi naš poslušalec Simon se je prijavil s ključnima besedama kopija Nova in svojimi podatki na nič 51 220 220. Simon, bi tudi pri vas prišle prav šolske potrebščine?
2: Rabim se za otroka, ja, super.
0: Fino, fino, evo bomo malo igrala igro, zapomni si, kaj najdemo v šoli. Jaz vam bom naštel 10 stvari, ki jih najdemo v šoli, potem pa boste imeli 10 sekund časa, da jih čim več ponovite, dobro?
2: Dobro.
0: Ok, pol pa poslušajte. Klop, ravnilo, urnik, redovalnica, učitelj, kontrolka, torba, zvezek, penkalo, beležka. Evo, to je bilo 10 stvari, zdaj pa pazite, 10 sekund za vas.
2: Redovalnica, urnik, beležka, klop, ravnilo, učitelj.
0: Bravo, 6 od 10, ja super. To je bilo že vrhunsko, zelo dobro. Ja, bravo, za enkrat čestitam. Če ste bili najboljši v totem popoldnevu, pa bo jasno tam med 19. pa 20. ko se bodo še 3 kandidati poskusili, tako da držim pesti in v vsakem primeru se slišimo še enkrat. Simon, hvala za zdaj, fajn bodite,
2: hvala,
0: srečno.
2: Hvala tudi vam. Enako, adio.
3: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.
4: Z Andrejem Mernikom.

0: Zelo dobro in pa še vedno za naša ušesa, Žan in Arijana, sta bila to Mars in Venera.
1: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
0: Po Marsu in Veneri naša naslednja postaja, torej je Maribox. Danes je kino ponedelje, kar pomeni, da so karte že od 5,40 € naprej. Veliko vrhunskih filmov je, He-Man in gospodari vesolja, še vedno ta družinska fantazijska posološena ob 20:45. Če se slučajno Michaela še zamudili ob 19:30 in trenutno pravi hit Spielbergov Dan razkritja ob 17:00, ste malo že pozni, ampak v miru ob 20:00, evo, pa še Dolby Atmos zvok je zraven, morda pa nekaj za dobre živce, Backrooms brez izhoda, gre za znanstveno fantastično grozljivko, 10:50 in ob 20:30. Veliko vsega je za vse generacije in vse filmske okuse. Preverite na kinobox.si in uživajte tudi danes v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, s kar 7500 popusta.
4: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
4: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
8: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
7: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
8: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
7: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
8: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Minuta pred 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Prometna šola Maribor je po več kot letu dni dočakala uradno odprtje celovito energetsko prenovljene stavbe. Naložba vredna skoraj 7 milijonov evrov prinaša sodobnejše pogoje za izobraževanje ter manjšo obremenitev okolja. Z obnovo bodo porabo energije zmanjšali za 61%, emisije toplogrednih plinov pa za 2/3. Na šoli poudarjajo, da prenova ni le investicija v stavbo, temveč tudi v prihodnost mladih in kakovostnejše izobraževanje. O polnoči bodo v veljavo stopile nove cene naftnih derivatov. Liter bencina bo cenejši za 6,2 centa, dizel za 11,1 centa, kurilno olje pa za 11,8 centa. Nocoj pa se bosta ob 19. uri na svetovnem nogometnem prvenstvu v skupini J pomerila Argentina in Avstrija. Dvoboj, ki bo bržkone odločal o prvem mestu v skupini, ob 23. uri pa bo Francija v skupini I po zmagi nad Senegalom poskušala premagati še Irak in si že zagotoviti nastop v izločilnih bojih.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo še na ceste, Matej.
2: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje v smeri Maribora in pred slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Radar pa voznike preži na Melincih, radar pa tudi na pomurski avtocesti na priključku Murska Sobota. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Itak.
0: Neka sonce, neka oblaka imamo v Mariboru, nekoliko se je ohladilo po vročini. V Mariboru zdaj 27 stopin, v Odrancih 22, v Bezeni 25. Do večera je še možno nekaj kopaste oblačnosti in posameznih neviht, jutri pa sončno vreme, ponovno s popodanskimi krajevnimi nevihtami in do 30 stopin. Do 30 potem tudi v sredo, ko bo sončno spet s popodanskimi nevihtami.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
6: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
0: Ko smo slišali v osnovni šoli, velik ljubitelj radirk, ampak morava pohvaliti našega poslušalca Simona. 6 od 10 stvari šolskih si je zapomnil, kar je zelo dobro.
2: Kar dobro, zato če bi z uspehom šolskim ocenjevala, kaj je to, prav dober?
0: Ja, komod bi bil prav dober.
2: Prav dober, ok.
0: Ja, ja, na konferenci bi se odločili za prav dober.
2: Ja, in zaključili nam zgor. Ja, če je imel z u vedenje, ne?
0: Ja. Ja.
2: Se spomniš tega?
0: V bistvu je bilo manj primerno in vzorno vedenje.
2: Joj, točno.
0: Ja.
2: Ja, zdaj si me dobil.
0: Ne, nič ni, pač se vem.
2: Res,
0: tisti z manj primernim se ne hvalite.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v sobotnem popoldnevu.
1: Totalno lokalno.
0: Evo, fino, tokrat bomo v družbi športno-animacijskega društva Čar v smeh, v katerem verjamejo, da lahko že majhna dejanja ustvarijo velike spremembe. In rezervirajte si to soboto, 27. junija, ko bodo v občini Sveti Tomaž že drugo leto zapored pripravili dobrodelni tek, ki bo združil šport, zabavo in srčno z enim samim ciljem stopiti skupaj, ker je to in ko je to najbolj pomembno. No, več o dogajanju smo poprašali Luko Lovreca, Anja se je pogovarjala z njim. Luka je predsednik društva Čar v smeh in organizator dogodka. Luka, v soboto, torej, kdaj boste pričeli z omenjenim dogodkom?
2: Bistvo je tako, da začnemo teči ob 8:30 jutro in odtečemo 211 krogov, torej celoten maraton, 42 km in mislim, da je 195 metrov. Stečem jaz, drugi pa mi sledijo, zdaj pa jaz odtečem celega, drugi pa, ko pridejo, se lahko priključijo, lahko odtečejo z mano kak krog, lahko dva, lahko cel maraton, in bi se tako to poteka. Zraven pa so škatle, ki darujejo hrana, ki se lahko malo okrepčajo, pijača, bodo pice, bodo langoši, bodo palačinke, sladkorna pena, tako da ne bo manjkalo ničesar.
0: No, odlično. Zdaj moramo absolutno povedati tudi, da bodo zbrana sredstva namenjena 7-letnemu Teju Slodnjaku, ki boleha za Dušanonovo mišično distrofijo. Nekaj o tem morda še poveš, Luka.
2: Ja, tako. Lani smo zbirali sredstva za otroke tretjega nastropja, torej za otroka, ki bo lehal za rakom. Letos pa smo se odločili, da prav tako pomagamo otrokom in smo se povezali z društvom William Julijem. Tako smo prišli skupaj na idejo, da bi pomagali temu dečku, ki trenutno najbolj potrebuje zdravilo.
0: Sicer pa bo se sredstva, če se ne motim, zbirali tudi z licitacijami.
2: Ja, lani smo prišli na idejo, oziroma brat Davor je prišel na idejo, da bi lahko neka sredstva zbrali tudi z licitacijami in lani je bila ta zgodba z licitacijami zelo uspešna. Smo pridobili res strese od velikih imen in na ta način mislim, da smo zbrali okrog 3000 evrov. Tako da letos smo se odločili, da zgodbo na teku ponovimo in prav tako smo pridobili res velika imena, tako kot je Luka Dončić, recimo dres od Lakersov, je na licitaciji takrat. Imamo kar nekaj velikih imen oziroma dresov, ki jih bomo licitirali.
0: No, zanimivo bo in verjamem, da se bodo ljudje tudi odlično odzvali. Dava, Luka, na koncu še povabijo vse poslušalce, da pridejo.
2: Vsi, kateri poslušate, povabite svoje sorodnike, svoje prijatelje, vabljeni tudi sami, da pridete na dobrodelni tek k Svetemu Tomažu. Sicer tek se odvija v sklopu občinskega praznika, tako da se boste malo poveselili še v naši občini, v samem našem prazniku. Pridite, prispevajte kakšni evro, pridite, če ne druga, na kako pijačo, na kako hrano, pizza, langoš, ali pa pridite samo tak, da podarite kak na smeh, da bo nam vsem in otroku teoto, ki bo tudi z nami, lažje. Tako da še enkrat vabljeni, pa upam, da se vidimo.
0: Vabljeni torej k Svetemu Tomažu, to soboto, to je 27. junij, že od jutranjih ur naprej. In naj dodamo še, da boste dogodek popestrila tudi Urška Vučak Markeš in pa Bogomir Dolenc, tako da bo res zanimivo in lahko skupaj naredimo nekaj zelo dobrega.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še to.

0: Shakira in Burna Boy, ena himen letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, daj, smo poslušali. No, in ko smo že pri svetovnem prvenstvu v nogometu.
1: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Evo, frajer, ne, naš prijatelj Sašo Dobnik, te dni je naš posebni poročevalec svetovnega prvenstva v nogometu. V četrtek bo tudi na tekmi Škotska-Brazilija in kaj pravi tokrat, Sašo, zdaj ta let si prestal, ne, iz Istanbula do Majemija. Kak je bilo, kaj si že videl, doživel, kaj nas čaka, povej malo.
2: Let iz Zagreba do Istanbula, super, vse je potekalo in potem na letališče Ataturk, pridemo, vse naredimo kot moramo in zamuja letalo, ima zamudo do 2 ure, tako da sem rekel nič, ti ne more tega pokvariti, kam greš, ampak normalno beseda da besedo in ko čakamo, spoznam gospoda, ki gre na 7. svetovno prvenstvo, gospod, ki mu je ime Taras, in sem ga vprašal, na kjero tekmo gre in je rekel, da gre v Miami, kjer si bo ogledal Urugvaj, zelenovrtski otoki. In potem ga vprašam, ki ste pa karto dobil, pa je rekel, ja, karto pa, če imam srečo, kupim prek eBaya ali takih stvari. Sem rekel, mi dva pa gremo na tekmo Brazilija in Škotska. In na kar gospod iz prve strele, čuj, da bi ti meni karto prodal, $4,000 dam za karto, če sem že v Miamiju, bi si pogledal še to tekmo. Bil sem v precepu in še zdaj ne vem. Je rekel, da se čujemo, da smo tudi telefonsko številko in še zdaj ne vem, ali naj prodam karto za $4,000, pa gledam tekmo v fanzoni, ali vseeno naj doživim nekaj največjega in mogoče imam zadnjič šanso spremati Neymara za Brazilijo, tako da. Potem pa normalno pričakalo na je top vreme in prvo pivo za $16. Eno pivo, $16. Draga runda, ampak se splača.
0: Tak je, Miamiju, ja. Ok, Sašo, hvala za to, krat se že veselimo naslednjega javljena, torej z Miamiju, jaz sem pripričan, da Sašo ne bo prodal za $4 in da bo absolutno z nami tudi na tekmi in od tam poročal.
3: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
1: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
3: Implan.si.

0: Following the Sun, Super High in Nika in sonce se zdaj vmes kaže tudi nad našim mestom, odlično po plohah in nevihtah, sicer pa vsemi plohami, nevihtami in neuri in vsem, kar prinaša zraven, je vreme ena glavnih tem pogovorov te dni, zagotovo tudi pri vas in tudi pri Frasu, Medvarju in Anji med 12. in 16.
1: Pa pa jamramo po zimi, kak je mrzlo, pa kaj si ti, pa kak je mrzlo. Pa mrzlo, že 100 let je že mrzlo.
2: Je, kaj te bi, če se ne bi o vremenu jamrali?
1: Ja.
2: Kaj bi?
3: Ne bi imeli se kaj zameniti.
1: Res je, na avtobus ne bi tiho bili pa zijali v tla. Zdaj pa lahko rečeš, je vroče, ne?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE. Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
10: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo, kakšna je situacija na cestah, Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje v smeri Maribora in pred Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Še vedno pa tudi na voznike preži radar na Melincih, radar pa tudi na pomurski avtocesti na priključku Murska Sobota. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: Neka sonca, neka oblaka v Mariboru, 26 stopinj imamo v Ljutomeru in Hotini vasi 27, še lahko nastane do večera posamezna nevihta, ploha. Jutri bo sončno, popoldne pa spet krajevne nevihte in do 30 stopinj. Podobno vreme bo potem tudi v sredo.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
1: Zdravo.
0: To popoldne gre naprej, danes ni navadni ponedeljek, danes je kopija Nova dan na Totem radiju. Do večera še vedno imate možnost, da dobite komplet šolskih potrebščin za vašega šolarja ali šolarko z malo sreče in malo dobrega spomina. Najprej pa prijava z SMS-om, kopija Nova in vaši podatki na 051-220-220 in že kmalo igramo našo igro, zapomni si, kaj najdemo v šoli.
1: Pa to je res fajn, ne? Si predstavljaš, da že zdaj na začetku počitnic vse rešiš.
0: Kako si fajn brez skrbi.
1: Cele počitnice, ja. Mir.
0: Regres za dopust.
1: Ti gre?
0: Ja. Mislim, kaj sem sploh načel to temo? Gremo s fuzbalom dalje in še eno dobro, staro nogometno himno iz leta 2010, Canon in pa Waving Flag.

0: The Kid Leroy in Without You, to je tudi radio 12 minut pred 18. In še vedno je pri nas na tem radiju kopija Nova dan. Danes že od zgodnega jutra delimo šolske potrebščine za novo šolsko leto med vas. In to jasno od tam, kjer se na šolske potrebščine že vrsto let spoznajo iz kopije Nove. Tako da, če imate to srečo, da sodelujete z nami, potem absolutno že dobite darilni paket kopije Nove. Že to je čudovito darilo, čudovita nagrada. Če pa ste najboljši v posameznem terminu pri nas v tem radiju, pa dobite celoten komplet potrebščin za vašega šolarja, šolarko po seznamu iz njegove njene osnovne šole za naslednje leto. Evo, tega si želimo. Fino in veliko prijav imamo v totem popodnevu. Tudi Borut se je prijavil. Borut, pozdravljeni. Vi povejte najprej, za koga bodo prav prišle potrebščine, če jih dobite?
1: Kar je tretji razred.
0: Dobro, ravno ja. Prav. Evo, super. Se pravi, isto igro je grama. Zapomni si, kaj najdemo v šoli. Jaz bom zdaj naštel 10 stvari, ki jih lahko najdemo in vidimo in srečamo v šoli. Potem pa dobite 10 sekund, odštevamo in jih morate čim več ponoviti. Vredo?
1: Vredo.
0: Ok, pa dajma. Torej, tabla, hodnik, radirka, ravnatelj, omarica, copati, koš, klavir, kolaž papir in svinčnik. To je 10 stvari in zdaj vaših 10 sekund.
1: Ravnatelj, tabla, radirka, svinčnik, hodnik,
0: In to je bilo 10 sekund. 5 ste si jih prav zapomnili. Zelo dober rezultat. Pa se potem spet slišimo, da povemo, kdo je kaj dobil. Hvala lepa za sodelovanje za enkrat, Borut.
1: Hvala.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Tonča, kaj dela s totimi žicami?
1: Majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
6: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
5: To je ponudba za prvake.
6: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
7: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
8: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
7: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
8: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
9: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
10: Ko spakiraš kufre?
9: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
10: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
9: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
10: Te pa veš, kam moreš iti.
9: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez 18.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. V Ljudskem vrtu se je po vrnitvi športnega direktorja Zlatka Zahoviča zgodila še ena kadrovska sprememba. Na klop Maribora se vrača Darko Milanič. 58-letni trener bo vijoličaste vodil tretjič, potem ko je z njimi v dveh prejšnjih obdobjih osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4-krat pokal, igral večkrat v Ligi Evropa in 2-krat v elitni Ligi prvakov.
3: Želim gledati, trenirati, igrati dinamičen nogomet, jasno, kateri je usmerjen v napad. Moram povedati, da se ne bomo ustavili samo pri tem, da igramo v eno smer. Ako bomo skušali žogo vzeti visoko, bomo skušali vzeti žogo takoj, ko jo zgubimo. In vse to, kar se v svetu, v Evropi govori in dela, bomo skušali mi prenesti jasno za tem, kar imamo na razpolago.
2: Milanič je ob vrnitvi poudaril, da ga je v odločitev prepričal klic Zahoviča in želja po novem začetku. Oba zdaj znova združujeta moči z jasnim ciljem vrniti Maribor na vrh slovenskega nogometa in v evropska tekmovanja. Iz mariborskih tržnic so sporočili, da bo osrednja mariborska tržnica v četrtek 25. junija na dan državnosti zaprta. Kupce vabijo, da nakup opravijo že v sredo 24. junija, ko bo tržnica še posebej bogato založena. Na zelenem delu tržnice bo na voljo sveže sadje, zelenjava in drugi lokalni pridelki. Pestro ponudbo pa bo pripravil tudi mlečno-mesni paviljon. Pobudniki referenduma proti spremembam zakona o lokalnih volitvah so v državni zbor vložili več kot 5000 podpisov, kar zadostuje za začetek referendumskega postopka. Za razpis referenduma bodo morali v naslednji fazi zbrati še 40.000 overjenih podpisov. Novela ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji na lokalnih volitvah. Pobudniki opozarjajo na poseg v človekove pravice, v socialnih demokratih pa napovedujejo ustavno presojo zakona, če bo ta uveljavljen.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Matej, kakšna je situacija v prometu?
2: Ja, ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer na odseku Dramlje, predor Pletovarje v smeri Maribora in pred Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Sonce in oblaki v totem popoldnevu, v Mariboru 27 stopin, 27 tudi v Slovenski Bistrici, v Banovcih 29. Proti večeru še lahko nastane neka kopasta oblačnost in kakšna nevihta vmes. Jutri bo sicer sončno popoldne, pa ponovno možnost krajevnih neviht pri 30 stopinjah Celzija. V sredo bo sončno, popoldne spet kakšna nevihta.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan in lepo toto popovdne še naprej. Kopija Nova dan se nadaljuje, še vedno Kopija Nova in vaši podatki na nič 51-220-220 z SMS-om, če seveda želite dobiti komplet šolskih potrebščin za vašega šolarja in šolarko za naslednje šolsko leto. Evo ga, kmalo tudi toti reporter Milan z enim posebnim tekmovanjem, tokrat, na katerem in z Matejem verjetno ne bi mogla tekmovati, ampak... No,
2: zakaj si v to tak pripričan?
0: Ne vem, ker je tako precej posebno tekmovanje. No?
2: Pa se mi dva sva tudi posebno.
0: Ja, to je res, ampak po treh boste slišali, zakaj gre, ne smem niti nič povedati. Olivia Dean, Eagle Eye Cherry in Lily Woods, zdaj z ekipo Prayer in si uživajte.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Man I Need je pesem, ki zdaj odlično vklaplja konec koncev tudi v današnjo epizodo Totega reporterja Milana. Na enem posebnem tekmovanju je bil Toti Milan tokrat.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: leto ti Milan Cempano na naslednji zgodbi. Ne vem, če ste zasledili, letos bo v Združenih državah Amerike v San Francisco eno izjemno zanimivo tekmovanje, svetovno prvenstvo oziroma dirka spermijev. Tekmovanje z visoko nagrado $100,000. Gre za turnirski sistem na izpadanje, kjer pač tekmovalce pod narekovaji posebej obdelajo, opremijo in na mikroskopski progi tudi pošljajo v dirko, kjer spermije spustijo na mikroskopsko progo z zavoji in preprekami in tisti, ki prvi prečka ciljno črto, zmaga. No, izvedel sem, da se je na tekmovanje prijavila tudi ekipa avtopravnica Frešer iz Tezna in jaz sem ravno pravkar tukaj. Gospod Frešer, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Zelo zanimivo, da ste se prijavili na to tekmovanje.
1: Glede, to je športni duh, je bil vedno prisoten v naši avtopravnici, ki doživ foter, pa dedek sta imela, ne? In to je razno razne, kdo bolj hitro spuče avto, pa to se je bolj sprevrglo v to, da je bilo na pol srano vun hodilo, to smo opustil. Zdaj sem pa rekel, fantje, bi vi radi piknik, tak da v petek, da imamo piknik, pa v nedeljo, da kome gremo domov, ja. No, te pa gremo na neko tekmovanje in s njim to razložil, kaj je to. Pa so rekli, ja dobre, zdaj veš, da mu ti napunili glađo do vrha, sem rekel, ne, gre za to. Gre za to, da lahko pokasiramo dnar, ne? In če hoče taki piknik imeti, moram jaz nekaj, se veš, no dobiti, ne? Zdaj ni RVC-ja, brez prometa, moraš imeti in kam, ne?
0: Ha, torej vaši zaposleni so v bistvu v ekipi?
1: Ja, štirje so, ja, to pač imamo ekipo, ne? Zdaj, glih bil toti oblikovalec tu, toti dober, veš, kaj je delo za Toskano, za pizzerijo, gorna karton škatle, kot toti znak.
0: Ima kaj posebnega na škatle?
1: Dobro, glej, spok nisi opazil, ker se tak zlije, on je pač ima ta občutek in je rekel, Frešer, glej, tvojega sperja je nadal na kole, pa kao ninja, ne, Kawasaki, ono, da malo zastrašiš ta nasprotnika, z nekaj vrej na rej, tako misli, samo ne mojega, mene ljudi poznajo.
0: Ko smo se po telefonu slišali, ste rekli, da ste vi praktično v finalnem delu priprav, kako potekajo?
1: Ja, to poteka zdaj, da sem jaz predvidel, ker zdaj nisem glupan, ne predvidel sem oziroma narejo načrt, ki ga drugi nimajo, ne. To se pravi, če imaš ti štiri tekmovalce, naj vsak pokriva svoje področje, ne. Vse veš, niso vsi dobri, pri zedarjih tudi en zrav nosi, drugi dela, ono, tretji pa zaključen sloj, ne. Tak je tu, ne. Joža vsaki dan prazni. Vitko enkrat na teden, pol imamo Simona enkrat na mesec, brzi pa sploh ne.
0: Aha, pametno, ne, ker zdaj vi praktično ne veste, kako to vpliva na brzino, pa imate pač različne pogone, če lahko tak rečem.
1: Ja, ker zdaj ne, moš vedeti, lahko na svežino, ne, imaš brzino, kot se reče, to tak je brzi, ne, lahko pa na vstrajnost, to pa tak imajo že pokrito vmes, pa imamo tudi, ne. Tak da praktično je $100 dani, ne. To je tudi kaj lepa stimulacija za pubece, ne?
0: Ja, to pa je res lepo, 25,000 po glavi.
1: Ja, ja pa da jasen.
0: No pa 20.
1: Dobro, malo počakaj, ne? Iso trenerke, dresi, oblikovalec, stroški dolje avionske karte, piknik. Če si mu 5 € deli, bo dobro, samo to se tu tak ne gre za dnar. To je, da dokažemo, da smo prava ekipa, razumeš? Frešer, ne? Avtopravnica, veš, kaj ti hočem reči.
2: Šef!
1: Kaj, brzi?
2: Jaz ne bom zdržal.
1: Kaj ne zdržal?
2: Ne bom zdržal več, no.
1: Pa ti si blesal mesec diše do tekme.
2: Včera mi je baba doma doli vagala, jaz ne imam 600 g doli. To je celo nima.
1: Ja, kak ti je vagala?
2: Ja, tak, veš, na boksen se
1: Dobro, daj mir, no. Pa kaj si blesal ti?
2: Glej, samo pogledla ga je, pa je že začelo, veš, ono, ko te zadnji šus, ko te prime, te sem potem začel na tebe študirat, kak nam razlagaš, kako moramo vapat, te malo nazaj šlo, samo ne bom zdržal.
1: Glej, vzdrži, lepo te prosim.
0: A to pa je to bilo?
1: To pa Joža, ne? Joža pa tu, pravi Joža profesionalec. Vsak dan lepo tu na reji, med 9 pa 10, glej. Tak da gremo, fante, gremo, stisniti moramo.
0: Ja, hvala lepa, gospod Frešer, veliko sreče na tem tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo €3,90 izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Stereo Love, dajmo zdaj v totem popodnevu spet zmešati fuzbal in kavo.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Po celem totem radiju že danes diši po odlični kavi iz Krups Coffee Crush kavnega aparata, zato ker sta Dejan in Jäger že zjutraj kuhala odlično kavo. Preverite to tudi na naših družbenih omrežjih, totega radija, kako jima je šlo in kako odlično kavo sta skuhala. Tudi vi si jo lahko doma, da bodo te dolge noči nogometnih tekem potem, da jih boste tudi lažje prebedeli. In kaj morate narediti? Napovedati morate rezultat tekme. In Krups Coffee Crush tekma tega tedna je četrtkova tekma med Škotsko in Brazilijo. Ta četrtek, torej 25. junija. Kaj mislite, kakšen bo rezultat? Enostavno napišite, napoveste in prepišete svoje ime in priimek in SMS pošljete na 051-220-220. Vaše napovedi pričakujemo še vedno. Tudi danes v tem trenutku lahko napišete in potem držimo pesti, da bo nov Krups Coffee Crush kavni aparat že v petek, torej dan po tekmi, morda prav vaš, če boste pravilno napovedali rezultat.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Z vami na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
8: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
9: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
1: Ja.
14: Ne.
1: Ži.
15: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte, eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, cesta Slovengradec Dravograd je v Bukovski vasi zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi delo staja na Štajerski autocesti na odseku Dramlje pred Orpletovarje proti Mariboru. Do 10 minut se boste zamudili na tem odseku. Na Pomurski autocesti je med priključkom Cerkvenjak in predorom Cenkova proti Murski Soboti oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Ponekod po Sloveniji se še vedno pojavljajo neurja in močno deževje, tam vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Če opazite še kaj na svoji poti, pa nam to sporočite na 0800 10 55. Temperature v našem koncu so zdaj proti večeru šle spet nekoliko navzgor. V Mariboru trenutno večinoma sončno pri 28 stopinjah, na Razkrižju 26, v Svečini 27 stopinj. Še lahko nastane kakšna nevihta do večera, jutri bo potem sončno, popoldne bodo spet nastale krajevne nevihte in do 30 stopinj se bo segrelo. Enako vreme bo tudi v sredo.
1: Tvoje mesto,
2: tvoj radio.

0: Mike Oldfield z odličnim vokalom Maggie Riley, Moonlight Shadow smo poslušali na Totem Radiu. Nismo še zaključili z današnjim Kopja Nova dnevom, današnjim posebnim ponedeljkom, v katerem igramo igro Zapomni si, kaj najdemo v šoli in vas lahko s Kopjo Novo obdarimo s kompletom potrebščin za tistega, ki si bo zapomnil največ stvari v naši nagradni igri. Ok, tudi Danica se je prijavila. Danica, pozdravljeni, povejte, za koga bodo prišle prav te šolske potrebščine iz Kopje Nove?
1: Za moje sine.
0: Dobro, dobro, evo, zdaj imate fajn priložnost, da dobite cel paket za naslednje šolsko leto. Igrala se bova na hitro igro Zapomni si, kaj najdemo v šoli. Jaz bom povedal 10 stvari, eno za drugo, kaj najdemo v šoli, in potem boste vi dobili 10 sekund in jih poskusite čim več ponoviti od teh 10. Dobro?
1: Dobro.
0: No, poslušajte. Evo, tu je 10 stvari iz šole. Kalkulator, švingelci, šilček, hišnik, jedilnica, berilo, zvonec, avla, vodene barvice in grafoskop. Evo, to je bilo 10 stvari, zdaj pa odštevamo 10 sekund, izvolite.
1: Ok, avla, zvonec, vodene barvice, hišnik, stol.
0: Ni bil stol, ampak 4 so pa bile pravilne. Danes med 19. pa 20. bo znano, če so bile 4 dovolj za glavno nagrado ali pa morda za darilni paket Kopje Nove, ki je tudi odličen, tako da v vsakem primeru nekaj praktičnega in uporabnega dobite in v vsakem primeru se pred 20. še slišimo. Tako da hvala lepa za enkrat, Danica, držim pesti še naprej. Ok, hvala, srečno.
1: Srečno, lep dan.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik, če in še.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequency, 100 hudih hitov Are You With Me na Totem Radio 12 pred 19. To je prav, da se spomnimo na našega posebnega nogometnega poročevalca iz svetovnega prvenstva v nogometu. Sašo Dobnik je že priletel v ZDA, kot smo slišali danes, že priletel v Miami, že na avionu pravzaprav dobil ponudbo za $4,000, da svojo karto proda za tekmo Brazilija-Škotska, ampak verjamem, da je ne bo. In zdaj bo spoznaval tako brazilske navijačice, tako škotske navijače in se infiltriral v to pisano družbo. In že se veselimo jutrišnjega javljanja, ko se mu bo zagotovo pripetilo spet kaj zabavnega in zanimivega.
2: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
3: Kaj mali, kaj te mama pelje?
4: Ja, tvoja.
5: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
6: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
2: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
6: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
7: Implan.si.

0: The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, prava rockerska klasika iz leta 1997 na Totem Radiu, Totem popoldnevu. Malo preverite na naših družbenih omrežjih, tam ne samo, da danes Jeger in Dejan kuhata kavo, ampak tam najdete tudi katerega od odličnih Tinetovih res slabih vicev.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Ali pa onega s...
3: Toti Maxi.
4: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
5: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
4: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet.

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Belmar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja. Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se je zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo je prejel Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame, ki je osvojil tudi več drugih priznanj. Borštnikov prstan, najvišje slovensko igralsko priznanje, je letos prejel Aleš Valič za izjemen umetniški opus. Žirija je ob zaključku poudarila, da slovensko gledališče ostaja pomemben prostor družbenega dialoga in umetniškega razmisleka. Na Ptuju se približuje gradnja dolgo pričakovane parkirne hiše pri zdravstvenem domu. Po besedah županje Nuške Gajšek je dokumentacija skoraj pripravljena, občina pa čaka le še soglasje Ministrstva za zdravje za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nova parkirna hiša naj bi olajšala težave s parkiranjem v okolici zdravstvenega doma, bolnišnice in stanovanjskih blokov. Občina medtem nadaljuje tudi pripravo projekta parkirne hiše pri blagovnici v mestnem središču. Zveza Združen borcev za vrednote NOB in Društvo Tiger Primorske se ne bosta udeležila v srednje državne proslave ob dnevu državnosti na Trgu Republike. Kot razlog navajajo odločitev organizatorjev, da prapori zvezdo na vrhu droga ne morejo sodelovati, se dovoljen le državni grb. V zvezi Združen borcev za vrednote NOB opozarjajo, da gre za izključevanje dela zgodovinske dediščine, medtem ko organizatorji poudarjajo, da so bila pravila jasna za vse povabljene.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Na cestah ostanite previdni, cesta Slovengradec Dravograd je v Bukovski vasi še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, zastoj ostaja tudi na štajerski avtocesti zaradi del na odseku Dramlje, pred Orpletovarji se boste proti Mariboru še vedno zamudili nekaj manj kot 10 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti, prijetno vožnjo želim.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
5: Oblačno vreme in 27 stopinj imamo trenutno v Mariboru, tudi na Goričkem, v Rogašovcih 27, v Podlehniku pa 26 stopinj. Jutri nas čaka spet sončno vreme, popoldne pa ponovno žal krajevne nevihte, do 30 stopinj se bo segrelo in enako vreme bo še v sredo, no od četrtka naprej pa naj končno neviht več ne bi bilo.
6: In v totem studiju Andrej Mernik.
5: Lep pozdrav, 3 čez 19, to je to do popoldne in ostaja oziroma zdaj šele prav postaja napeto, ker še zadnja kopija nova igra nas čaka, torej zapomni si, kaj najdemo v šoli, da potem lahko damo piko na i današnjemu kopija nova dnevu na totem radiju, zato žrebam in kličem zelo hitro že po treh totih hitih. Imagine Dragons, Patrick Swayze in tu je odlični Teddy Swims.
6: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

Твое место, твой радио. Самое наибольшее. Отвидно. Тут и радио.

0: Imagine Dragons in Radioactive, ja, skoraj da radioaktivna napetost je zdaj pri nas, zato ker smo pričakovali še zadnjega kandidata, kandidatke za naš Kopja Nova dan, torej igro Zapomni si, kaj najdemo v šoli, samo še enega ali eno damo na preizkušnjo in potem bo že kmalo jasno tudi, kdo je v totem popoldnevu tudi zmagal. Miha je danes še naš zadnji kandidat. Ja, Miha, lepo zdrav.
1: Ja, pozdravljeni. Joj, zdaj ste me malo prestrašili.
0: Resno, nismo hodili ja, prestrašiti.
1: Ja, služi se.
0: Okay. Lahko se pogovarjate par minut?
1: Ja, lahko, na hitro.
0: Evo, se bomo na hitro naredila. Gremo na hitro. Skratka, nagradna igra, Zapomni si, kaj najdemo v šoli, naš Kopja Nova dan. Jaz vam povem 10 stvari, ki jih najdemo v šoli. Vi si jih poskusite čim več zapomniti in jih ponoviti potem v naslednjih 10 sekundah. Pripravljeni?
1: V redu.
0: Evo pa dajma. Telovadnica, ocene, kulica, učiteljica, stol, knjiga, ovitek, kreda, projektor in flomaster. Evo, to je bilo 10 stvari in zdaj vaših 10 sekund, Miha.
1: Ja, telovadnica, ocene, kuli, učilnica, stol, knjiga, ovitek, kreda, flomaster...
0: Okay, mimo je, priznamo, kreda je še bila noter, ni bila učilnica, bila je učiteljica, kar pomeni, da ste odlični, da ste jih 7 znali. Ja, bravo,
1: super.
0: Čestitam, vrhunsko.
1: Super, odlično.
0: Vrhunsko, če je to bilo dovolj za zmago, pa razglasimo malo pred 20. In vam tudi sporočimo. Dobro, hvala za enkrat, Miha. Uživajte, adijo, srečno.
1: Enako, čau.
2: Dober večer z Andrejem Mernikom in Totimi hudimi hiti.

0: Žan Serčič z nami, Plamen in Kri na Totem Radio 19 in 22 je, ne pozabite, bliža se petek, hitro se bliža, ker v petek se začne Lent in med vsemi glasbenimi poslasticami nikar ne zamudite morčibe.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
1: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
2: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
1: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
3: In.
5: Lačna.
3: Nekje med.
5: A smo že tam.
3: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdno na štajerski avtocesti prometna nesreča se je zgodila v smeri Šentilja med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj. Tam je trenutno zaprt vozni pas, bodite pa previdni, ker še vedno lahko pride do naleta. Nič 8 nič 1055, če še kaj opazite na naših cestah. 27 stopinj v Mariboru, 28 v Dokležoju, v Benediktu 27, jutri kaže na sončno vreme, popoldne spet možnost krajevnih neviht, do 30 stopinj se bo segrelo. V sredo enako sončno vreme s kakšno popoldansko nevihto.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar večer, želimo pol osmih zvečer, skoraj da se bo zaključil naš Kopija Nova dan in skoraj da bomo izvedeli, kdo je še zadnji za danes, ki dobi komplet potrebšin za svojo šolarko ali šolarja za naslednje šolsko leto. Kdo je bil torej najboljši? Je bila to Danica, je bil to Borut, morda Simon ali Miha? Vsi štirje so se pomerili v naši nagradni igri v Totem popoldnevu, po treh pa torej razglasimo zmagovalko ali zmagovalca. Bruno Mars, I Just Might, U2, One in še ena legendarna nogometna himna Shakire in ekipe Waka Waka, This Time for Africa.

Bruno Mars, I just might, ja, in prav nekdo med vami zdaj v tem trenutku bi pa res lahko dobil kakšno lepo nagrado, kopije nove. Kopija nova dan gre zdaj čisto zares proti koncu tukaj na Totem Radio. In kapo dol vsem, ki ste sodelovali, ki ste se prijavljali, še posebej pa čestitke tistim, ki ste že kaj dobili. Ampak, da zdaj zaključimo tudi ta seznam nagrajenki, nagrajencov, kdo je v tote popoldnevu znal največ. Štirikrat smo igrali našo nagradno igro, kateri ste si morali zapomniti čim več od 10 stvari, ki jih lahko najdemo, vidimo, srečamo v šoli. In naša poslušalka Danica, recimo, je povedala oziroma znala ponoviti 4 pravilne. Poslušalec Borut 5. Simon si je zapomnil kar 6 stvari in zato vsak od njih dobi čudovit darilni paket kopije nove in tudi čestitamo za to. Bravo! Danica, Borut in Simon, ampak na koncu eden mora zmagati, ne? Tisti, ki dobi torej komplet potrebščin za svojega šolarja ali šolarko. In to je naš poslušalec Miha, ki jih je znal 7 pravilnih, pravzaprav 9, ampak sta 2 že bili ven iz 10 sekund, tako da Miha je zmagal 7 pravilnimi. Odlično, Miha, iskrene čestitke. Nagrade vas seveda že čakajo od srede naprej v kopiji novi in verjamem, da bodo zelo, zelo prav prišle. No, vsi tisti pa, ki morda danes niste dobili ničesar, pa niste imeli sreče pri žrebu, nič za to, vabljeni v kopijo novo, da tam seveda opremite tudi svoje šolarje in šolarke za prihodnje šolsko leto.

0: The Weeknd, Save Your Tears, to je Toti Radio in 9 minut še manjka do 20. Ponedeljek gre počasi proti koncu, pa še kratek teden je zaradi praznika, pa počitnice se kmalo začenjajo. Skratka, edina stvar, ki še ni čisto ok, je vreme, ki nas neprijetno preseneča skoraj da vsak dan s plohami in nevihtami, in zato je vreme tudi glavna tema pogovorov te dni. Zagotovo tudi pri Frasu, Medvarju in Ani je bilo danes tako med 12. in 16.
1: Ko pa jamramo po zimi, kak je mrzlo, pa kaj se ti, pa kak je mrzlo. Pa mrzlo, že 100 let je že mrzlo.
2: Je, kaj te bi, če se ne bi o vremenu jamrali?
3: Ja.
2: Kaj
3: bi? Ne bi imeli se kaj zameniti.
1: Res je, na avtobus ne bi tiho bili pa zijali v tla. Zdaj pa lahko rečeš, je, vroče, ne?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Zakaj pa ne tudi v ponedeljkovem totem večeru, Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, smo poslušali. Sicer pa pravzaprav se pravi toti večer začne zdaj pri nas na totem radiju po 20. ko poslušamo številne tote hude večerne hite po izboru profesora Križaniča. Če se malo pri ženskih izvajalkah danes ustavimo, recimo, prihaja Anastasia. Toti hudi hit I'm Out of Love.

0: In to še ni vse, pride Olivia Dean. Da se lahko malo stiskate že, ne, danes večer. So easy to fall in love, njen hudi hitača, tudi na naši lestvici, to tih 30 let dobre glasbe. Ampak to je samo delček tega, kar je profesor pripravil za zvečer. Uživajte v poslušanju in ostanite v naši družbi na Totem radiju tudi po 20. Andrej, se vrnem spet jutri ob 16. Lep večer in nič te, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
1: Radijska mreža Toti radio.

0: Toti radio, Toti hudi hiti. Toti radio. Toti maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Radijska mreža, Toti radio.

0: Beauty Maxi.
1: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
2: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
1: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
2: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Radijska mreža Toti Radio.